Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с концерта Еврокласик Ноктюрно. Изпълнение на Виенската филхармония по диригентството на Франц Велзер Мьост предстои да слушаме днес, запис от концерт от 8 септември 2025 година. Първата творба в програмата им е Сюита Лулу от Албан Берг.

концерт на Виенската филхармония под диригентството на Франц Велзер Мьост слушаме днес в Еврокласик Ноктюрно. Първото тяхно изпълнение бе свита из операта Лулу от Албан Берг. Следва да чуем симфония номер 9 в ре минор от Антон Брукнер. Това е последната симфония, върху която той работи, като оставя последната част недовършена към момента на смъртта си през 1896 година. Брукнер я посвещава на любимия Бог.

Симфонията е изпълнена за първи път под диригентството на Фердинанд Льове в Виена през 1903 година. Брукнер работи над симфонията почти 10 години. Работата е прекъсвана от преработки на по-ранни творби, както и създаване на две нови композиции за хор и оркестър. Псалм 150 от 1892 и Хелголанд, светска патриотична кантата за мъжки хор и оркестър, която Брукнер създава през 1893.

Велзер Мьост прозвуча симфония номер 9 в ре минор от Антон Брукнер. Евроклассик Ноктюрно продължава сега с изпълнение на BBC Singers под диригентството на Стивън Клилбъри. Слушаме О Сакрум Конвивиум от Оливие Месиен.

О Сакрум Конвивиум от Оливия Месиен. Изпълнението бе на BBC Singers по диригентството на Стивън Клилбъри. Сега предстои да чуем творба от Джироламо Фрескобалди. Партитеченто сопра и пасакали. 100 вариации върху пасакалията. Произведението е публикувано през 1637 година като допълнение към първа книга Токати и пиеси в табулатура. Определението 100 вариации не е съвсем точно. То показва богатството на вариационния цикъл, който Фрескобалди създава, но бройката наистина не достига 100. Изпълнението сега е на Махан Есфахани Клавесин.

Вариации върху пасакалия от Джироамо Фрескобалди, част от първа книга «Тукати и пиеси в табулатура». Изпълнението бе на Махан Есфахани, клавесин. А сега предстои да чуем и соната Опус 27 номер 2 от Лудвиг ван Бетовен, по-известна като соната квазиона фантазия за пиано «Лунна». Изпълнява Хатя Бунятишвили пиано. Завършена е през 1801 година, а посвещението от следващата година е на неговата ученичка графиня Джулиета Гуичарди.

В изпълнение на пианистката Хатя Бонютишвили прозвуча соната Клазио на фантазия за пиано, опус 27 номер 2 в до диез минор, по-известна като Лунна от Лудвиг ван Бетовен. Имахме удоволствието да чуем наживо в София Хатя Бонютишвили. А концерта Евроклассик Ноктюрно завършва с творба на Даниел Бачелър, немски танци за лютня. Изпълнението е на Найджел Норт.

Знаеш ли, мале, помниш ли, кога татари минаха? Целото село избяга, а аз татари останах. С татари деца колехме, старите живи ровехме. Селото пусто опустя, сред село нови гробища. С татари, мамо, избягах, много зулуми правехме, българи, мамо, колехме, на колове глави бучехме. Минаха много години, кът се назад върнахме, край наше село минахме и сред гробища кундисахме. Татари миром седеха, но аз си, мамо, не седех, ми си гробове разринах. Кога разринах първия, млад момък, мамо, лежеше с меден му кавал на пояс. Вторият, млада невеста с мъжко дете на ръце. Кога разринах третия, млада девойка лежеше с бело и було на глава и с омайна китка на тухо. Аз си я, мамо, погледнах, посегнах да я целуна, плето ми сърце не даде, дрехи на мухъл миришат и аз я над гроба оставих. Мама Стояна кълнеше, синко Стояне, Стояне, 9 години как лежиш и още 9 да лежиш. Да съхнеш, синко, да изсъхнеш, през иглени уши да минеш и те да ти са широки, дето ги, синко, остави на орли и на гарвани. Млад момък, синко, брата ти, млада невеста, снаха ти, млада девойка, сестра ти, сестра ти, синко, рождена.

Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което

0: Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни пред БНТ, че общият ефект от данъчните облекчения за семейства е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
1: Увеличаваме размера на

0: данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
1: Заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Продължава разследването на катастрофата на пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край път на Нива мъж загина на място. Във Варна автобус самокатастрофира, пострадали са 6 годишно дете и две жени. Няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: При проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово са задържани 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на ГДБОП. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 19 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%. Атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове. Но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи от дъжд и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно в следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели! Веднага след новините в 6 сутринта по програма Христо Ботев на Българското национално радио започва Изгрев. Следващия почти час ще говорим за модернизацията и автоматизацията в селското стопанство, но също така и за онези процеси, които са довели до острата нужда от въвеждането на алтернативи на човешкия труд. Алтернативи, които да продължават да осигуряват храна на човечеството. Мой събеседник е Росен Колев, съосновател на стартъп компания за производство на роботи за плевене, които сами по себе си също са алтернатива на големите, тежки и скъпи машини, обикновено приложими в по-големи, често монокултурни стопанства. Компанията се стреми да помогне тъкмо на малки и средни биологични производители да почистват площите си от нежелани растения, които аз няма да нарека вредители. И екипът на предаването тази сутрин. Аз съм Зорница Гъркова, редактор е Васил Балев, музиката избира Пламен Георгиев, на звукорежисьорския пулт е Сергей Вардеварян. Песен за начало.

0: Повечето от събеседниците в Изгрев казват, че иновациите и автоматизацията на селското стопанство в България са единствената алтернатива за бъдещето, ако искаме да произвеждаме поне част от храната си сами. Подобна е ситуацията в селското стопанство не само в България, но и в Европа. Помолих Росен Колев да се представи. Чуйте.
1: Всъщност по професия и по образование съм икономист. Съм работил дълги години като консултант. Бизнес, маркетинг, продажби, обработка на данни. И по най-различни проекти, различни компании. И може би тази гъвкавост и така, умение да се справяме да работя с хора от най-различни екипи ми помага сега, тъй като е доста мултидисциплинарен екипа. Програмисти, инженери, най-различни такива технически специалности, но съответно пък фермерите са ни основните клиенти, които са съвсем друга група. Търговски преговори и така нататък с потенциални партньори. Това са доста така широки взаимоотношения. Иначе мен винаги ме е влечал така, как да кажа, имам афинитет към природата, към земеделието, дори също в семейството ми, дори дядо ми беше агроном.

0: баща ми се занимаваше с фермерство на дребно край Габрово. Та този интерес винаги го имало и така много се радвам, ако наистина и аз мога професионално да помогна в този процес на тия трансформации, които аз лично смятам, че нямат алтернатива, каквото и да правим.
1: А ето и представянето на компанията и нейните цели.
0: 2021 година реално се роди идеята от мене, колкото не скромно да звучи, с другия Росен, партньора. Ние сме от Габрово, между другото, са ученици сме бивши, с Стефан също, да така се оформи екипа. Тогава, всъщност, моето семейство занимаваше с такъв дребен бизнес ферма, малка ферма за биоетерични маслени култури. И аз помагах колкото можех и основните проблеми беше точно плевенето, което за биоземеделието изисква много ръчен труд и така му се оплаквах. И той каза, защо не измислиш нещо по-умно, по-интелигентно? И аз съм и какво? И така започнаха нещата. Привлякохме другия съученик Стефан, после Веско, който е бивш колега на другия Росен, също програмист, който специализира повече така в хардуерно изобретения, автоматизации да ги наречем, включително в авиационната индустрия правил доста неща, така на доста високо ниво и като надежност и автоматизация. И всъщност там някъде, от края на 21-а, ходихме на няколко събития, изложения за земеделски роботи, да видим за какво става дума, има ли подобни неща. И така се роди идеята всъщност да се направи робот, който автоматично да премахва плевелите в нивите, без човешка помощ. Или да се ограничи максимално възможно човешкия фактор в този процес на плевенето. Като, разбира се, разбрахме, че има, нали, и други подобни фирми, но на които бяха и на по-напреднал етап, вече има доста и в Европа и по света. Основният проблем, който и тогава видяхме, е достъпността на такива решения. Тогава бяха скъпи, сега продължават са ужасно скъпи, от порядъка на 100 000 евро, една такава машина, което на фона на Западна Европа все още е много скъпо. За малки и средни фермери са недостъпни. Значи, те се целят в фермери, които гледат хиляди хектари. Което пък е странно, тъй като основната част от тези машини, ние включително, се целим не в масови култури от типа на житни, нали, зърнари, както им казват фермери, житоцаревица и така нататък, а по-скоро в специализирани култури от типа на зеленчуци, технически, етерично маслени, които са много по-малки площи и са много по-разпръснати също. И реално за тях е доста трудно да си позволят такива машини.
2: Тоест ние си говорим за средни до и малки стопанства.
0: Да, значи така може би може да кажем нещо от порядъка на 10 до 100 хектара, горе-долу е таргета, което са огромната част от фермерите в Европа. Не само в България, източна Европа, но като цяло. Малък брой са фермите, които са вече на 10, нали, хиляди хектари нагоре, конкретно които занимават с такъв вид култури. Значи не говорим за овошки, не говорим за зърнени култури, както казахме, нали, за ливади не става дума, нали, конкретно животновътство. Става дума за специализирани култури, които имат нужда от плевене и съответно така, цялата тенденция да се намали употребата на химикали, на пестициди, на хербициди, нали, конкретно в случая, въпреки че пестициди се използва като събирателно понятие. И така, доста по-разпространяващи се вече напоследък в Европа био и органични култури. В смисъл, начин на отглеждане ферми, които са по такъв биологичен способ. Където пък е още по-ограничено ползването на всякакви химикали. И основната цел и тогава и сега беше да се замени максимално ръчния труд, но ние виждаме и други начини, които се ползват фермерите, като покриване с нейлон, мулч и така нататък, които също в много близко бъдеще смятаме, че тая технология, която имаме, ще бъде конкурентна на тези методи. Тоест, реално остава единствено химикалите, които, за съжаление, все още са много евтини, но пък там вредите са доста сериозни, там е въпрос на избор в един момент. И разбира се, надяваме тази технология да се поевтинява достатъчно, за да може да става все по-приложима. Но един от основните ни фокуси беше да бъде достъпна тази технология и тази услуга, да я наречем, за фермерите. И това все още мислим, че ни е един от сериозните отличителни белези, тъй като ни се целим в пъти по-евтина технология, окей, по-малко производително. Там е въпросът, че ако някой дойде с машина, която ти казва, че минава по, не знам, 100 хектара на ден и струва 1,5 милиона, ти ако имаш 10 хектара, нали, все тая, теб ти трябва нещо, което може да мине няколко хектара на ден и да ти мине, нали, цялата ферма за няколко дена. Това е варианта, но да струва не 1,5 милиона, нали, десетки пъти по-малко.
1: След музикалния избор на Пламен Георгиев със събеседника ми Росен Колев ще разговаря

0: отново сме в студиото на Изгрев, рано в неделя сутринта и след музикалния избор на Пламен Георгиев. Връщаме се към темата днес – роботи за плевене. Събеседник в предаването е Росен Колев, съосновател на стартъп компания, произвеждаща тъкмо такива роботи. Разбира се, попитах го с какво са започнали разработките – софтуер или хардуер.
1: Основата на всички подобни машини те се състоят в две, може би да кажем, три части. Може би простото на пръв поглед и така достъпното е платформата, тъй като вече има много роботи, които са нализат такива земни, четириколесни други, много от другите колеги те пък ползват прикачен инвентар, който се закача към трактори. Всъщност е една платформа, която не е самодвижеща се. След това е въпроса с какво плевиш и как разпознаваш какво да плевиш. Това са най-общо трите основни елемента. При нас започнаха едновременно, може би започнахме всъщност да видим с какво можем да плевим и каква платформа да го носи това нещо, което плевим. И даже малко развихме платформата, тъй като нещо трябваше да носи плевещи инструменти. Беше по така непринуда, ами нямаше просто подходящи платформи, тъй като нашата цел е работа да минава над растенията, всъщност те остават под него и всъщност не трябваше нещо, което да е достатъчно високо, все пак достатъчно стабилно. Така че реално гумите, четири колесен е нашия робот, вляво две, вдясно две, да минават в пътечките между редовете, а редът с културните растения да остава под робот. Но е достатъчно висока. Такива нямаш тогава платформи. Той в момента нещо по-така специално трябва да се направи. И затова направихме нашата си платформа, която е много лека, а изключително енергоефективна. Затова използваме слънчеви панели, не за маркетингов трик. Тя наистина задвижва цялата система, дори с новите ни модели до голяма степен, въпреки че те са по-енергоемки, тъй като са по-мощни, по-бързо плевят. И другата част, която беше, както казах, се стручихме в началото, разпознаване всъщност какво има под робота, край робота, камери, тези невронни мрежи, изкуствен интелект, за което говорим.
2: Как той да знае какво...
1: Да, как да знае всъщност какво се вижда и да знае кое е полезното растение, кое е това, което трябва да се премахне. И след това, лека по лека, почнаме да работим по-сериозно и по самия плевящ метод. И лека по лека, така ги събрахме в едно нещата. Първи прототип направихме 2022 година на Българската асоциация по роботика и автоматизация ПАРА, а и конкурс за млади изобретатели. Първа годината беше като инкубатор за стартъпи и спечелихме първа награда тогава.

0: след това получихме 23-та година едно финансиране от Национален иновационен фонд, след това няколко други малки проекта от други източници и започнахме да правим, нали, повече подобрения. Вече 24-та година спечелихме EIC Accelerator програмата, която ни даде доста допълнителен ресурс финансов и започнахме също да правим повече тестове с истински ферми, вече не само на така наши си опитни полета малки. Тая година започнахме първи вече платени операции в малък мащаб, за да покажем всъщност да, какво може да направим на истински ферми, при истински фермери, реални условия и, нали, все пак да говорим вече за цени, за логистика, как може да случват нещата и така нататък. И целта ни е да следващата година да започнем вече на база на първоначално даване под наем работа за някакъв период, горе-долу там идеята е да имаме представа, нали, все пак и фермера, колко площ може да мине един робот, колко площ може да мине не само на едно минаване, а колко площ може да поддържа, тъй като там въпросът е за цикъла на плевене. Тъй като фермера всъщност не го интересува колко пъти трябва да се плеви културата. За него или за нея им е важно да плевели са или да ги няма, или дали в случая не говорим никога за пълно унищожаване, да са достатъчно ниски, достатъчно нарядко, за да не поемат те полезните вещества, вода, хранителни вещества до времето на прибиране на реколтата. А това колко често, него не го интересува. Колкото често трябва, както се казва. Сега, ако вали повече, ще е по-често. Ако е по-сухо време, ще е по-рядко. Та всъщност това е нашия подход. За нас идеята е ние да поем риска, колко често трябва да се плеви. Имаме си наши начини да пресмятаме, следим време и така нататък. Знаем вече различните култури доста. За да може да преценим горе-долу за какъв период, колко бърз е робота съответно и колко площ може да поддържа, както ние го казваме. Тоест, ако минава примерно 3 декара на ден, колкото горе-долу ни е целта, за различните култури 2 до 5, нали, грубо казано, зависи дали са поливни, дали не са, колко са широки редовете и така нататък. Ако цикълът е веднъж на 10 дена, може да ми да кажем 30-50 декара да поддържа на сезон, което са 5-6 хектара, някъде в този диапазон говорим за един от нашите роботи. Ако е по-често, по-малко. Но там пък вече обикновено зависи също от интензивността на земеделието, тъй като ако са поливни култури, ако са зеленчуци, те са по-широки, лехите е с много повече, по-гъсто за засети и така нататък, тъй като са по-производителни. Там пък, нали, съответно цената ще е малко по-различна, тъй като много по-полезна работа се върши.
1: А то всъщност някои културите са и по-високи, тогава какво се случва?
0: Да. Ами така, значи то това е обща проблем, на, да го може да го наречем, на всички такива плевещи роботи, тъй като масово при всички платформи, нали, полезните растения остават под платформата, каквато и да е. И сега въпросът е на ограничението на височината. Нашата цел е да можем да поддържаме, да се грижим за култури, които са до 60 см от равнината, плоскостта, където се намират гумите на робота. Толкова е просвет, да го наречем. Съответно, то обикновено никога не е толкова, тъй като обикновено са малко надигнати лехите. Ние говорим до около 50 см, толкова е целта на новите модели роботи, да можем да облъчваме всъщност с тях плевелите. Просвета се остава 60, но ефективното разстояние до плоскостта отдолу, където се намират повечето растения, да е около 50 см. Като това не дава доста голям диапазон от растения. Сега не дава от начало до край, но винаги най-трудните периоди са в началото, когато са малки полезните растения. И при многогодишните, когато са по-млади растенията, първа, втора година, да кажем при етерично маслене, лавандули, мента, риган и така нататък. Същото и при годишните, едногодишните, нали, зеленчуци, дали са пипер, дали са марули, салати, картофи, каквото ще де. Та в общи линии целта е, ако можем да покрием нещо от порядъка на 60-70 до 80% от периода на растежа на растението, обикновено останалите 20% са озряването и прибирането на реколтата. Когато вече не е толкова фатално плевелите, ако тръгнат да растат, то обикновено и по-през летния сезон, но както и да е, вече полезните растения са достатъчно големи, силни, поели са достатъчно полезни вещества и всъщност в този период, нали, другото е, че те самите засенчват обикновено площта под тях, така че самите плевели пък са засенчени от слънчева светлина. Това ги спира и разбира се, там много по-трудно за плевене, тъй като повече листна маса не можеш да видиш всъщност какво има отдолу. Горе-долу там е границата ни. Идеалният случай, ако стигнем до 80% от периода на плевене, значи да кажем за пипер, примерно, той е около 2-3 месеца, зависи, нали, от сорта и така нататък. Ако може да стигнем до месец и половина, до 2 максимум период на плевене за зеленчуци. За лавандулата, да кажем,

0: за млади лавандули, там е около 3 месеца, 3 и половина някъде максимум, на едногодишни, двугодишни, тогава вече прибират реколтата, дори първа-втора година.
1: А кое в процеса на разработване се е оказало най-значителното предизвикателство?
0: Разпознаване се е предизвикателство, тъй като първо различни култури, всяка култура имаш нужда от много снимки, за да обучи тази невронна мрежа. Другото нещо, което е, че малки промени в околната среда имат значение за качеството и точността на разпознаване. Разлики в почвата, дали е песъчлива, дали има камъчета и така нататък. Светлината страшно променя. В различните месеци слънцегрението е различно, също буквално наклона на нивата, дали е изток, запад, север, юг, също има голямо значение. Дали има си начини, с които се справяме с тези неща, но от това всичкото сме минали през етапа на да научим всъщност какви са проблемите и как да ги борим. След това самото подобряване на качеството на снимките. Всъщност да видим коя камера е по-добра, обработката на снимките след това и това време на обучение, на самообучение на тези невронни мрежи също отнема доста време. Други неща, разбира се, често механично, нали, направим тая платформа, която да е водоустойчива, прахоустойчива, да не се чупи, да не блокира и така нататък, да издържа месеци наред непрекъсната работа в полето си е предизвикателно. Плевението също имахме всякакви проблеми, колко точно доза да се излъчва към растенията, от какъв и така нататък. Изследвания всякакви си правихме. Помагаха ни също и така от няколко института на БАН. Имахме едно добро партньорство да направят изследвания, да дадат така по-професионален съвет, разбира се, какво да направим в случая. Всякакви други неща, нали? Дори като започне от самата логистика, как точно трябва да стигне този работ на полето, кой да го закара, кога, до кога. Връзката, разбира се, дистанционната, която е много важна за нас, тъй като всъщност този модел, който, както казах, започваме следващата година, той всъщност разчита на така наречено телеоператорстване. Работите на полето, всъщност ние го даваме под наем на фермера, служител на фермера, на който сме направили кратко обучение, което не е много сложно. В общи линии идеята е закарваш работа на полето с този джойстик, който показах, го изкарваш от превозното средство, нагласяш го на първия ред или там, където трябва, пускаш го с бутони до там. Ние имаме връзка в офиса с всички роботи, където всъщност може да виждаме какво става. Получаваме както технически данни, малки пакети, дори да няма добра интернет връзка, така може да виждаме буквално в реално време какво се вижда през камери на робота и да го управляваме дистанционно. Та това е също много важно. Точно за този елемент да няма човек на нивата. Няма нужда някой да стои да наблюдава робота или роботите. Там вече влизаме в законови изисквания и така нататък, но в случая един човек в офиса може да наблюдава десетки роботи. Това са всякакви предизвикателства, които се борим през годините.
1: Време е за музика, скъпи слушатели.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес разговарям с Росен Колев, производител на роботи за плевене. За сега оставяме настрани снопа от причини, довели до острата нужда от автоматизация и дигитализация на селското стопанство, и се фокусираме върху самото плевене. Бях изключително любопитна как точно се случва то. Чуйте.
2: Това всъщност е една светлина, която е извън видимия спектър, който ги облъчва и действа на клетъчно ниво, което разстройва някои от жизнените функции на растенията. Фотосинтезата, обмената на веществата, също така минимално загряване, много малко, от няколко градуса. И цялата тая комбинация всъщност така поразява растенията. Целим се в малки растения, разбира се. Тогава имат нужда по-малко енергия. И те... вижда се вредния ефект. Първо почват, повяхват леко, след това спират да растат и огромната част от тях всъщност умират в рамките на няколко дни, общо ли до седмица някъде, изсъхват. Тия, които не умират веднага, всъщност им се забавя страшно развитието. Буквално след седмици виждаш, че те не са пораснали. Като попарени са един вид. И това има няколко предимства пред някои от другите методи. Първо е безконтактен метод, т.е. не пипаме земята и не разстройваме естествена структура на почвата, като много от другите методи. Другото е, че всъщност за разлика от лазерите не загряваме и няма изгаряне.
3: Няма рискове пожари.
2: Няма рискове пожари. Това е сериозен риск, който, разбира се, говорил съм си с много от колегите, които имат лазерни и такива плевещи инструменти. Те много от тях са от Северна Европа, Холандия, Германия, Латвия и така нататък, но тях малко все още по-трудно им се обясняваше риска от пожари, вече започват те да го разбират с тия процеси в Европа, климатични, които виждаме напоследък. Но в Южна Европа това си е сериозен проблем, но се разпространява все повече, тъй като загряването е много-много сериозен риск. Те загряват доста висока температура, даже то се вижда как пуши, пламък излиза и така нататък. И дори има и други методи, които също има този проблем. Има методи с електричество, примерно там, където се пуска електрошок. Там буквално се вижда как хвърчат искри, което нали, на открито поле е да хвърчат искри по това време си е огромен риск. Тия методи имат приложение, разбира се, там където е напоително, евентуално може би даже капково също е малко рисково, но с мъглуване и така нататък, там е риска от пожари по-малък, но искаме да имаме нещо, което е много по-универсално, става за всякакви условия. И той е факт, нали, че е безконтактен, не повишава температурата на растенията, има опасност от пожари и е високо скалируем, т.е. не може да сложим няколко такива модула, всъщност последните модели, те са с 12 модула, които излъчват. Те са все още по-бавни като излъчване от лазерите. Трябва няколко секунди да облъчим едно растение, докато лазерите са под секунда. Но като цяло метода е по-евтин, по-малко енергия изисква и освен това го забързваме доста, тъй като основните ни компоненти те стават все по-добри от нашите доставчици. Това е една от основните разлики. И разбира се, другите неща, които също са важни, тъй като в крайна сметка, както казах в началото, общата цена на цялото решение, размерът му дори, начина на как може да се пренася този робот.

0: вариант да имаш нужда от голяма платформа, тъй като някои от другите решения са по няколко тона, няколко метра, широки, дълги и така нататък. А нашия робот може да сложи в багажника един пикап или на някакъв много малък бус или на ремарке, може да се съберат два робота. Ние така всъщност го правихме стандартно ремарке до 750 кг. Даже така сме им мерили размерите, което за един фермер е много по-лесно да ги превозва. Те са някои около 100-120 кг, дори най-тежкия модел, което също така не трамбова почвата, няма нужда от повторно разворачване. Много по-лесно се управлява, нали, се маневрира с тях. Всичко това има значение и съответно помага пък и да падне цената. Там вече има всякакви други елементи. Примерно, ние съвсем съзнателно, както казах, сме ги направили да бъдат силно енергоефективни, за да може да използваме максимално слънчевата енергия, която за щастие поне има в Южна Европа, но и в Средна Европа вече грее доста слънце, както виждаме. Но по този начин пък спестяваме и разходи за гориво на фермерите, за зареждане от ток, от мрежата. Той си има батерия робота, като е предвидено да може да работи само на батерия, ако е нужно, ако няма слънце и така нататък. Или пък в парници зимата, където също работим. Но също така, примерно други неща, ние не използваме GPS, които са супер точни, използваме навигация, която е на база на снимки и комбинация от сензори. Малко като тези нови технологии, които са чували се в момента за дроновете, там го правят с цел, нали, ако е заглушен GPS, ние го правим цел, ако е трудно, някакъв по-трудно достъпен район, а пък и са по-скъпи тия точните GPS устройства, които много от колегите казват, че дават под сантиметър точност. В случая, не казвам, нас не ни трябва, не може да докараме достатъчно точност да знаем кое къде е на база на снимки и точно тия невронни мрежи и комбинация от сензори, както казах, на движение на колела и така нататък. И всъщност, избягвайки тия допълнителни елементи, които биха повишили цената, намаляваме цената за крайния потребител, за фермерите. Това е част от цялостната ни концепция.
1: Аз не мога да си изясня, когато има нова култура, трябва ли отделно обучение на тези невронни връзки?
0: Трябват нови снимки. Най-така грубо казано. Тоест, ние трябва да снимаме. Обикновено, нали, ако е същата култура, сорт, така и нататък, с каквито да са снимки, вече не дадете на много добра база. Сега, там има особеност, нали, може да навлизаме и в технологичните особености, тъй като всъщност те са няколко невронни мрежи, които ползваме, комбинация от тях. Реално, с добавя на всяка нова култура, следващата култура, която се добавя, започва на по-високо ниво на точност, дори с малко.
1: Ново умение.
0: Да, всъщност тя е вече обучена, тая невронна мрежа, да разпознава такъв тип обекти, така се наричат, нали, растенията в случая. Може да разпознава хора, други неща, коли. В нашия случай ние сме обучили мрежа, която разпознава растения. Тя вече е свикнала всъщност какво да търси до голяма степен, така че нов вид растения вече тя ги разпознава много по-бързо. Като и кажем, просто, нали, там има един процес, казва се етикетиране или на дотация. Използваме там ръчен труд малко повече. Все още има по-доставчици от Индия, които всъщност взимат една снимка и отбелязват на нея кое е полезно растение, кое е плевел. Има автоматизация доста, но има и човешки елемент, в който трябва да се приглежда. И всъщност всички нови снимки, които идват, те все по-добре се усвояват от мрежата и по-малко снимки има нужда да се стигне до високо ниво на точност. Винаги има нужда от до напасване, дори една култура, която я знаем, като се отиде на нова нива, винаги правим един така пробен, нали, първия ден на пробно обикаляне на някаква част, за да видим как се представя. Има някакво дотрениране, но то става много бързо, буквално в рамките на ден-два. За чисто нова култура най-добре е да има снимки от началото, от поникване до края, до когато минем да пливим, тъй като да се видят всички етапи на растежа. Тогава вече най-сигурно, нали, че може да разчитаме. Имаме алгоритми как да го правим. Това е процес, но това е процес, който лека-полека се натрупват тези материали. Това е част от ноу-хау също, тъй като това просто няма откъде да се купи или да се намери.
1: Това е като да се научиш да танцуваш различни стилове танци.

0: Ако вече можеш да танцуваш, знам ли, танго, ча-ча и още нещо друго и бачата, сигурно ще е лесно научиш фокстрот, а не ако започнеш от началото, нещо подобно.
1: Ще чуем песен, преди да продължим с последната част от разговора ми с Росен Колев.

0: Отново сме в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с Росен Колев. По време на интервюто засегнахме и въпроса за големите стопанства и изобщо за структурата на земеделието. Чуйте.
1: Хората масово не се дават сметка всъщност каква е структурата на земеделието. Естественият процес е за окрупняване, разбира се. Колкото по-големи площи, толкова по-големи машини, по-ефективни, по-голяма концентрация, по-добра ефективност и потенциално по-ниски цени и по-големи печалби пък съответно за производителите. Проблемът е, че това е физическо...
2: Устойчивост да. Обаче липсва.
1: Не, устойчивостта тотално изчезва. Той е, буквално според мен, е обратно пропорционален този процес и всъщност това е физическо окрупняване на земята, буквално, то е обречено, тъй като тези огромни площи, колкото инвестиции да правиш в тях, те се пак са ограничени, чисто нали, физически. И точно този процес на запустяване на земите, той е в резултат дори и на това. А нали, аз, понеже съм, както казах, нали, занимавал съм се, подпомагам семейството, и съм се интересувал, говоря

0: Съм се сфермери и точно както го споменах, дядо ми беше даже заместник кмет в Габрово преди много години по земеделски част, нали, по земеделието. И той ме е казвал, нали, къде едно време са обработвани земи. Пред Балкана, нали, в там полупланинския район, дори по Стара планина. И аз сега виждам, че тези земи някъде се виждат, преобщо са поля, някъде са запустели. Съм сигурен с фермери, добре, що не се обработват. О, те са по-трудно достъпни, няма пътища, трябва да се изчистят, запустели са и така, освен това те са малки парцели. Те аз съм ги виждал, да, малки, някои са по 5, 10, 15, 20 декара, да, не са стотици декари, не са хиляди, но всъщност ти буквално като процент страшно много земя зарязваш, която е производителна, тя е запустяла, то не че е лошо да има, нали, диви земи, но тя е била производителна и може пак да бъде, разбира се, по един нов начин, а не, нали, да бъде наново натровена тая земя, тя се е изчистила, слава Богу, но всъщност тя може да бъде производителна, може да се произвеждат много неща там. И те не се правят. И защо не се правят? Точно защото там този процес, който преди време започна в индустрията, където беше същия принцип, колко по-големи завори, толкова по-добре. В един момент се появиха нови начини за производство, като 3D принтиране. И се оказа всъщност, че ти можеш да правиш малки бройки, които са дори по-добри от тези, които са много, тъй като може да правиш различни, нали, конфигурации, и лека по лека да смъкнеш цената и може да ги правиш много по-добре за някои бизнес модели, те са много по-добри. Аз вярвам, че също може да стане и с земеделието. Значи ти може да обработваш малки площи на различни неща, разпръснати, стига да имаш достатъчно добра автоматизация, достатъчно добра дигитализация, роботизация, и да всъщност да разпределиш този натиск върху природата, което оказват огромните концентрирани ферми в днешно време.
1: Попитах Росен Колев за коментар по отношение на хранителната сигурност сега и в близкото бъдеще.
0: Това е огромен риск и тук има много други фактори, които ние сме си мислили още от началото. Или като гледаме нашата действителност в България, но в Европа са много подобни процесите, особено така в различните региони на Европа. Първо, процеса на обезлюдяване на селата е масов. Не само България, из цяла Европа, пък и, нали, по други континенти, но да говорим за нас сега. Което означава, че просто намалява работната ръката. Чисто и просто няма хора. А хората да ги караш от града в селото да работят на нивата е една илюзия. Второ, поради този процес, а и като цяло обезлюдяването на селата довежда и до един процес на изоставяне на земи, който в Европа се прикрива до някаква степен от, нали, схемата на субсидии и така нататък, обща селскостопанска политика, където много земи се оставят като ливади и така нататък, пасища. Те реално са били поляни, които, нали, преди това са били ниви, те в момента се взимат субсидии за тях, косят се, тъй като косенето е доста лесен процес, но те са изключително нископродуктни, те реално нищо не произвеждат. Да не говорим, че има много, които наистина така запустяват земи, особено в по-трудно достъпни краища, полупланински райони, планински, които в миналото са произвеждали храна и пак могат да произвеждат, но те са, да речем, по-малки размери, както казах, по-трудно достъпни, но са изоставени, тъй като не са икономически рентабилни по ред причини. И сега тук идва основният въпрос. Значи, променя се климата, все повече, точно между другото, в равнините става все по-горещо. Реално полупланинските райони стават по-достъпни от гледна точка на климатични особености, се измества нагоре. Все едно, нали, както знаем, Алпите почват да изчезват ледници. Това означава, че се освобождават алпийски, нали, грубо казано, пасища, стават достъпни за, може би, за сеитба. Но реално там някой трябва да отиде да сее. Пак казвам, не се очаква хора от градовете да ходят. Няма и достатъчно желаещи да се занимават с такава ръчна дейност. Земя има, но трябва да се използва. Да се използва по по-добър начин, отколкото преди. Не да се напълва с отрови, хербициди и така нататък, пестициди и всякакви други добавки, които са вредни, а да се използва по начин, по който не се натравя природата, но пак произвежда. Но там е въпросът. Може би трябва да са по-малки нивите, може би не трябва да са монокултурни, някакви огромни декари, нали, такива площи с хиляди и хиляди декари, които са само една култура, което е вредно и за производството, и за почвата, и за природата като цяло. И всичко това няма как да стане, ако така се намалеят на стария начин на производство, нали, с химикали и с интензивния метод, нали, с торение много и така. Едното е да се ползва повече хора, няма да стане, значи остава автоматизация и роботизация. И това всъщност е шансът всъщност да се използва по-добре земята, която имаме, за производство достатъчно храна и пък и на всякакви ресурси, нали, за индустрията, има технически култури, но просто подходът трябва да е друг. И ние в точно една такова предложение, което е малко, което може да се използва и от дребни фермери, дори ентусиасти, които искат да започват с земеделие, но в една сметка има нужда от инвестиции, има нужда от човешка ръка, да заместим точно този човешкия фактор. А поливението е един от най-интензивните процеси в земеделието, които изискват човешка намеса, като изключим хербицидите, разбира се.
1: Нека сега чуем и за самите фермери.
0: Фермерите искат все по-добри неща за все по-малко пари. В началото не е много лесно да ги убеди. Дори да започнат тестове и все пак да намерим някакъв баланс на цената, която ние предлагаме с това, което те очакват. В общи линии първоначалните ни така цели са да можем, особено за биоземеделието, където се целим, основната ни така целева група, да им предложим нещо, което е по-качествено, по-добро от ръчния труд и

0: със сигурност някаква степен по-ефтино. Оттам нататък вече можем да говорим за след това намаляване на цените, скалиране и така нататък. И това не е в общи линии целта на нас. Защото там вече идва елемента, където много фермери ни казват, че те буквално не могат да се разширят производството, имат възможност, могат да се намерят купувачи на продукцията, но нямат сигурността, че ако засеят продукция, след това ще може да я поддържат, да я обработват, да я плевят и така нататък. Тоест, една сигурност, която ние можем да я дадем, дори на подобна цена, дори да не е много по-ниска, сигурност няма да е по-висока от това, което използват в момента, вече за тях е голям плюс. И това е основният разлог, който говорим с фермерите. Имаме доста желаещи, непрекъснато ни звъните ни пишат, включително и от различни части на Европа. Тук вече стигаме до логистиката. Въпросът е, че за да може да имаме ефективна структура на дистрибуция, трябва да имаме партньори. За България най-вероятно ще се продължим да се занимаваме ние, въпреки че вече обмисляме как да разширим най-вероятно с втори логистичен център в Южна България, за да е, нали, достатъчно близо до повечето ни потенциални клиенти. След това още един най-вероятно Северна България. В Европа там е въпрос на дистрибуция, за дистрибуционни партньори, които могат да извършват точно логистиката, поддръжката, тая част, която няма как да се мине просто. Трябва хора с опити в това. Говорим се с потенциални такива партньори за няколко държави. Разбира се, почнали сме с близките до нас, до Гърция конкретно, но също имаме интереси в Западна Европа, тъй като там пък пазара е по-развит и там всъщност търсят алтернативи. Много фермери оттам сме си говорили по различни програми, които сме посещавали. Как са казали, пробвали сме няколко такива работа, много са скъпи, не са толкова автономни, така че сме отворени за алтернативи. Въпросът е, че тук е въпрос на скалиране, затова тази година имаме отворен рунд на финансиране, вече затворихме една част финансиране, сега имаме процес на due diligence, както се казва, проверка на фактите с Европейската инвестиционна банка за допълване на рунда, за да можем точно да скалираме производството и да инвестираме за така разширяване на продажбите. Целта ни е следващата година вече започнем по-сериозни продажби, както казах, първо като поднаем, но очакваме най-вероятно и следващата година да започнат първи поръчки на самите роботи от първите фермери, които ще ги ползват. Поднаем вече, пък и няколко от тази година, които вече ги ползвах така като демонстрационни платени пилоти. И всичко това изисква също и да подобрим веригата на доставки на материали, разбира се, за да може да постигнем някакъв такъв по-сериозен мащаб, тъй като в момента правим, бихме могли да правим по един робот на месец максимум нещо такова с нашия екип. Не искаме да правим десетки на година да започнем. Планираме да аутсорснем някои неща всъщност към партньори, сглобяването, асемблирането на една част от конструкцията. Водим преговори вече с няколко такива партньори, но всичко това изисква и време и инвестиции, разбира се, и съответно за това и този рунд на финансиране. За сега се случват нещата. Да видим как ще се справим следващата година.
1: Да видим или по-скоро да чуем, скъпи слушатели. Това беше всичко от неделния изгрев. Хубав ден от екипа ни. Зорница Гъркова, Васил Балев, Пламен Георгиев и Сергей Вардеварян. И останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.
2: Зад всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добре. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 27 септември, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това обясни в ефира на БНТ заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.

0: в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да прекрати войната. В снощното си видеообращение Зеленски каза, че руснаците не се готвят да сложат край на войната, поне не в този момент. Путин винаги има някакъв претекст, за да не преговаря, подчерта украинският държавен глава. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украина, което според него противоречи на позицията на Съединените щати. Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп, заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, независимо от обстоятелствата. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Отказът на Тръмп да приеме предложението на Иран беше подкрепен от американския посланик в НАТО Матю Уитакър. Пред Fox News той заяви, че Иран е предложил половинчати мерки и илюзорни сделки, за да изглежда добре на световната сцена. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техиран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейския съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Субсахарска Африка, за финансиране на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията, гласи през съобщението на Еврокомисията. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждани от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
3: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. Синдикатите съобщиха, че в протестите са участвали общо 175 000 души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. В реч пред събралото се множество в Есен, лидерът на Конфедерацията на германските профсъюзи Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи. Тя предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цяло Елс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Видеоплатформата TikTok постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
5: Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Това споразумение обаче не засяга исковете на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската й компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители

потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващи регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години са получавали видеоклипове с съдържание за самоубийство,

0: Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. За новините Димитър Пенков.
1: Кипър започва преглед на издадените до сега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават след заради проверките по разделящата острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиция от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В Китай днес е последния почивен ден от дългия уикенд, посветен на така наречения Лунен фестивал. Един от най-романтичните празници, които отбелязват в далечния изток. За неговата символика и традиции, датиращи от преди 3000 години, информира от Пекин Зорница Близнашка.
3: Празникът, средата на есента, в буквален превод, настъпва всяка година на 15-я ден от 8-я месец на лунния календар, свързан е и с есенната реколта. Вярва се, че в този период луната е най-пълна и свети най-ярко, а молбите на хората за това тя да бъде добра, достигат по-лесно до боговете. Тази година този ден се падна в петък, но заради комбинацията с уикенда от няколко дни насам, малки и големи из Китай си разменят малки кръгли кексчета с различни пълнежи, наречени лунни сладкиши, с ядки, кокос, сладък червен боб или паста от лотос, усолен жълтък от патешко яйце, мача, манго и други екзотични плодове като дуриан. Лунните кехчета са символ на пълната луна и събралото се под нейните лъчи семейство, т.е. на единство, мир и хармония. Не случайно лунния фестивал е и вторият по важност празник след китайската нова година, за който всеки се завръща от дома, за да бъде заедно със своите близки. Интересен факт е, че в китайската литература луната е и символ на разстоянието между хората, но и начин те да бъдат заедно, тъй като, където и да са, всички могат да гледат една и съща луна в небето. За новините от Пекин, Зорница Близнашка.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин, ред на спортните новини, ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловди в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лига на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва без някой да го гони. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група в Рейкявик, Исландия, Естония 1-1. Резултатите в другите срещи в турнира, изиграни с нощи, Лига А, Англия и Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2, Лига Б, Словения, Шотландия 0-0, Северна Македония, Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0, Словакия, Молдова също 2-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и рилски спортист Пирин 1-0. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг

0: Преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Волейболистите на Полша защитиха европейската си титла. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3 на 1 гейма. Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята си. А в матча за бронзовите отличия Финландия-Словения 3 на 0.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 18 градуса в Ахтопол. На отделни места по Южното Черноморие има краткотрайни превалявания от дъжд. По високите планински върхове температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 1 градус. На връх Мургаш преваля слаб дъжд, а върховете Мусала, Ботев и Черни връх са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънце.

0: Слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. В планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно след обедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. С временното ограничаване на движението ще бъде осигурена безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации, отбелязват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР.

0: и в мрежата на ивенти.
1: Детското!
2: Детското БНР!
3: Детското по БНР!
1: Детското БНР!
4: Добро утро, скъпи деца! Знаете ли кой е най-известният хитрец в българските приказки? Разбира се, Хитър Петър. Той няма вълшебна пръчка, нито пък някакви суперсили, но има нещо много по-ценно. Бърз ум, верен език и талант да се измъква от всяка каша. С неговите забавни истории ще се посмеем, ще се изненадаме и ще разберем, че понякога най-голямата сила е да мислиш бързо и да не се оставяш някой да те надхитри, защото днес ще ви разкажем за представлението «Хитър Петър» на театър Зазо. След това при нас ще се появи и едно плюшено малко лъвче, което е искало да стане голям и силен лъв. Готови ли сте за щури номера, неочаквани обрати и много смях? Разбира се, и за страхотни песни, подбрани от музикалната редакторка Антонина Тодорова и пуснати и надхитрени от звукорежисьора Михаил Михайлов. Нека да чуем първата песен точно сега.

0: Хитър Петър е един от най-популярните герои в българските народни приказки. Той е събирателен образ на хитрия, умен и съобразителен човек от народа. Успява да излезе от всяка трудна ситуация, благодарение на своята бърза мисъл. Така надхитрява Настрадин Ходжа, кръчмарката, попа и всякакви други чорбаджии, които застават на пътя му, като изобличава тяхната алчност, подлост или пък скъперничество. В представлението Хитър Петър има много народна музика, забавни ситуации и най-важното поуки. Представят ни го актьорите и режисьора от театър Зазо в рамките на фестивала Арлекино и Марионета. Нека ги чуем!
1: С удоволствие гледахме представлението Хитър Петър на театър Зазо и сега режисьора Симеон Тодоров и актьора в ролята на Хитър Петър ще ни представят своята версия. Това е едно типично представление и въобще произведение за българския фолклор, но на какво искате да наблегнете във вашата версия? Първо към режисьора ще задам своя въпрос.
2: Здравейте на вас и вашите слушатели. За нас беше важно при самото начало на репетициите на представлението Хитър Петър, да наблегнем на най-важните изконни, така да се каже, човешки дадености, на това, че трябва да бъдем добри и не трябва да отвръщаме на лошото с лошо. Напротив, да използваме ума си, да използваме целия си мозъчен капацитет и мисли, които имаме в главата си, да се измъкнем от една ситуация, каквато и да е тя. Защото наистина изключваме здравословните проблеми при хората, ако се помисли и се гледа на един проблем от всевъзможни различни гледни точки, е много по-лесно да намериш решение, нали, ако Господ е решил така. Това беше началото на пътя на това представление. Благодаря на Майкъл Борисов, който е срещу мен и изигра Хитър Петър, защото спази абсолютно всички неща, за които бяхме говорили през целия репетиционен процес. Прави се блестящо, както и колегите Йоана Михайлова и Емил Витков. Правиха се блестящо, защото, както се казва, в едно представление екипа е най-важен. Тоест, дали аз съм режисьор или не, дали той ще играе Хитър Петър. Ако нямаме екип, нямаме нищо. Така че съм благодарен на екипа, че свърши супер работа.
1: Майкъл, кое ви беше най-трудно на вас в тази роля, тъй като доста трудно понякога литературните персонажи се пресъздават на сцена?
3: Да, имах доста трудности, свързани основно с динамиката на цялото действие, защото аз съм двигателя на цялото нещо, което се случва и колегите без мен, ако аз падна, те падат също и това ми беше основното трудно. Иначе всичко друго беше супер забавно и приятен процес на работа. С театър Зазо се работи супер.
1: За поредна година сте тук в Созопол и тази година сте и на откриването, буквално. Първи. Какво е чувството и как мислите, че ще премине това издание на фестивала?
2: Първо трябва да благодарим на организаторите на фестивала, на Мариета в частност, за поканата, че за трета поредна година ни дава правото и удоволствието да играем на този фестивал. Със сигурност фестивал ще премине с голям успех. Видях, запознах се с някои от колегите, ги познавам, други не, но съм сигурен, че репертуара избран за фестивал е супер. Представленията, колегите са супер готини, така че колко 5 дни или 5 дни мисля, че беше. Хората ще си изкарат. Така, да, ще си изкарат страхотно. Точно така. Има различни локации на фестивала, така че много различни хора. Това е много хубаво. Между другото, че много хора ще запознаят с целостта на този фестивал и различните спектакли, които ще гостуват, ще допринесат за цвета на цялото нещо. Така че благодарим още веднъж за прекрасната покана.
1: Майкъл, вие за първа година ли сте тук и как се чувствате?
3: Да, на мен ми е за първи път да дойда на този фестивал. Надявам се да не ми е за последен. С удоволствие ще дойда винаги, всяка година. Много забавно.
1: Един от важните цитати в представлението е: напразно работи, празен не ходи. Как да го тълкуваме за нашите слушатели, децата, които не можаха днес да гледат представлението, но със сигурност ще успеят на следващите ви дати в Благоевград или в останалите градове.
2: Това е една известна българска сентенция, така се каже, от не толкова далечното минало. Тя не е толкова вродена на нас българите, че трябва наистина винаги нещо да се трудим. Но за добро или лошо го забравяме. Повечето пъти го забравяме, че труда не е нещо отрицателно, а труда е нещо, което ще използвам един крилат израз, че краси човека и той е така. Човек като работи, като отдаден, всеки има различна професия, всеки има различна даденост, нали, която му е дадена отгоре. Ако прави това с цялото сърце и душа и се труди, със сигурност България, може би всеки път го казвам на срещите ни, ще бъде едно по-прекрасно място.
1: Хитър Петър, има ли си любима реплика?
3: Напразно работи, празен

0: Дори това е наистина моята любима реплика. А, и на дядо Поп също имаме една любима реплика. Здраве да не свършва, дядо Попе! Здраве да не свършва, това също ми е от любимите.
1: Добре, имам и още един цитат. На насилието да не отвръщаме с насилието, основно като така емисия
0: Лайтмотив.
1: на представлението и лайтмотив, защото в много български народни приказки всъщност е заложен този елемент, но той идва да ни поучи, а не да ни кара да правим това. Както се казва, ние сме израснали с тези приказки, съответно и децата, които сега ги четат и гледат представления по тях, не би следвало да ги приемат като непоучителни.
0: Разбира се, това са хилядолетни истории, които се преразказват, така че децата в днешно време, моето мнение е, че са достатъчно интелигентни да разбират, дори без да се казва в представлението, защото в нашия спектакъл го казваме, но дори да не се използва като събрано, като лайтмотив на цялото нещо, те са достатъчно интелигентни да разберат, че наистина е по-добре да общуват, вместо да са агресивни, вместо да нападат и да използват физическа. За съжаление, това е проблем, който трябва да се обърне внимание. И не само у нас, изобщо на Балканите и в света, защото от най-малка и най-ранна детска възраст започват децата да гледат дали много телевизия, където има насилие и се обръща прекалено много внимание. Трябва да обърнем внимание, да обърнем камерата, както се каза, към положителното, не към отрицателното. Защото малките и децата в случая, те са точно копия на нас възрастните. Така че те гледат нашия пример, не толкова каквото говорим, а как действаме в дадена ситуация. Така че, родители, учете се вие да сте добри, не мислете как да направите децата си добри. Вие бъдете добри, децата от само себе си ще станат добри.
1: Представлението поддържа и много близка връзка с децата и публиката. Това предизвикателство ли е за вас и защо според вас е важно?
0: В началото, докато още прохождах в детския театър, това беше много страшно нещо. Но след първото представление, когато мина, разбрах, че всъщност това е най-сладката част от детското представление, да можеш да комуникираш с децата по време на самото нещо. И това ме много удовлетворява. Помага ми да си върша работата.
1: Какво друго можем да очакваме от вашия репертуар? Разбира се, и така през новия сезон.
0: През новия сезон очаквайте Красавицата и звяра, Спящата красавица, имаме Мамино детенце, 4-5 неща със сигурност ще излезат, само да сме здрави, разбира се, до октомври месец, така че, драгия зрител, ще има доста богат избор.
1: И отново да върнем към хитър Петър малко. Той си общува с кръчмарката на Средин Ходжа и Попа. Кое е най-интересното според вас и най-сложното, може би, като взаимодействие?
0: Ами, сложно, не знам кое е най-сложното. Цялото нещо е цяло. Не е нещо много сложно. Не съм сигурен кое повече ми харесва. Цялото нещо ми харесва. То е едно цяло. Разделено на различни истории, но е цяло. И не мога да кажа кое повече ми харесва. Настрани ходжата е готин. Много е забавна и кръчмарката, и чорбаджийката също. Попа също е много забавен.
1: Представление с много поуки, много така забавни моменти и за малки, и за големи. Но разбира се, какво остава той в големите, освен в малките, както казахме, тези поуки важни.
0: Остава това чувство, че масово родителите искат точно тези неща да ги кажат на своите деца, но театъра ни позволява на нас, артистите и на всеки, който се занимава с изкуство, чрез играта, чрез представленията, да дадеме рамката на нещата, които родители искат да кажат на своите деца. Така че със сигурност откриват важните за тях качества, думи, които да могат да използват за техните деца, които да ги насочат в правия път. Всеки зависи според своята гледна точка. Но да ги вкара в един добър коловоз. Пак стигаме до добрите хора.
2: А пък и малко да се върнат и те да се
0: Да,
2: почувстват като
0: това си.
2: дечица, както си трябва.
1: Какво искате да пожелаете на нашите слушатели, децата и на техните родители?
0: На първо място здраве, да родителите да обичат много децата си, да им дават добрия пример, защото така нашата прекрасна родина ще изглежда по друг начин.
2: Аз няма какво да допълня. Той режисьора беше прав. Здраве на първо място, много късмет и да се обичат.
1: Много ви благодарим и до нови срещи в
0: До нови
1: нашия ефир
0: срещи,
1: с
0: благодарим.
1: театър Заза и страхотния екип.
2: Благодарим
0: Благодарим от
2: много.
0: сърце.

0: На едно малко лъвче от плюш в една малка детска градина му омръзва децата да си играят с него, да го дундуркат и да го разиграват като кукла. Затова лъвчето започва да мечтае да бъде един истински лъв в истинска пустиня. Но когато наистина попада в нея, усеща колко е самотно, колко е пуста пустинята, че няма с кого да си играе както в детската градина и иска да се върне обратно. Накрая лъвчето разбира, че истински щастлив можеш да бъдеш само там, където те обичат и при тези, които обичаш. Представлението «Лео, лъвското сърце» на театър Сириус ни показва, че смелостта не е в силата, а в способността да бъдеш себе си и да приемаш любовта, когато я срещнеш. Но сега ще чуем повече за него от актьорите, които ни представиха представлението «Лео, лъвското сърце» в рамките на фестивала «Арлекино и Марионета».
1: Посрещаме Анета Танева и Светослав Тихолов, които току-що ни представиха представлението «Лео, лъвското сърце» в рамките на фестивала «Арлекино и Марионета». Едно представление, на което, госпожа Танева, вие сте и сценарист, и режисьор, и да, участвате във всеки един процес, разбира се. Това представление ни учи да ценим малките неща. Какви са основните премеждия на лъвчето и какво искате да предадете с това представление, когато го създавате?
2: Това е едно лъвче от плюш в една детска градина, което иска да отиде в истинската пустиня. Защото му мръзва тая детска градина, всички го мачкат, събличат, обличат, ги везотат. И той иска да бъде истински лъв и попадайки в истинската пустиня, вижда кое е пуста. Само пясък, пясък. Няма кой да му връзва панделки, няма кой да си играе с него, да го храни, да го забавлява. И просто започва да му липсват децата, които толкова са го обичали и са си играели с него, и той искал обратно да се върне в детската градина, там където го обичат. И всъщност това е да се върнеш у дома, там където те обичат. И той действително така попада най-накрая чрез пощенската станция в пустинята. Тя го праща в пакет и той се прибира у дома. Това е посланието, нали, че ти си истински и истински щастлив там, където те обичат, у дома.
1: Светослав, вие влизате в ролята на лъвчето. Какви са лъвските качества, които трябва да притежава вашия персонаж, вашата кукла?
3: Ами, трябва да е смел, за да може да се справи с всички премеждия, които съдбата му предлага, когато той решава, че ще стане истински лъв и ще отиде в истинската пустиня. Трябва да бъде смел, трябва да е борбен и не трябва да се предава. В крайна сметка, точно това, че не се предава, му помага да се прибере вкъщи.
1: Също така, представлението поставя и един друг важен елемент, който аз лових, гледайки, че в играта, често с домашни любимци и животни, децата всъщност, пък и възрастни хора понякога, не осъзнават, че те не са винаги плюшени играчки, с които можем да правим всичко. Има ли такъв елемент, който сте заложили, или той се поражда така спонтанно в зрителството?
2: Спонтанно е породен, да, спонтанно е породен. Да, въобще не сме мислили, нали?

0: и как да се отнасят децата към домашните любимци. Просто това си е...
1: Да. Друга тематика, да.
0: Да, да. Но по край това, ето виж, след като вие сте забелязали, може би и това може да наблегнем и нещо. Как се отнасят, защото те го обличат, нали, непрекъснато.
1: Мачкат го.
0: Нищо, че е плюшено. Но все пак те го обичат. Това е важното.
1: Да. Тук бяха децата от детската градина в Созопол, които наистина имаха много красиви реакции към представлението и много се забавляваха.
0: Те реагираха, да. На всичко, което така е търсено. Много внимателно гледаха, следяха и явно говорим на техен език.
1: Представлението се появява и работата му. Каква е неговата роля и как той променя лъвчето?
2: Той е така наречената Deus Ex Machina. Той е спуснатия от всевишния герой, който ще промени съдбата на главния герой. Той успява да го транспортира до желаното му от лъвчето място, нещо, което винаги е искал да постигне. Доколкото е възможно да се каже, че винаги е искал да постигне нещо, защото той е лъвче на една годинка. Крайна сметка, така разбира, че мястото, на което трябва да бъде, е дома.
1: Госпожа Танева, вие...
0: Понеже е навън представлението и една сцена, той излита в космоса. Mm-hmm. Обаче тук е невъзможно, защото ние играем на ултравиолет, има светлини отзад, сенки, той лети в космоса, обаче лъвчето иска, кога ще се вида пустинята, нали? Защото наблюдават изключително астрономическо явление, парад на планетите от Слънчевата система и се спуска този вуал, нали, който на ултравиолет свети и той атрактивно сменя

0: обстановката. Робота е го отвежда в космоса, да, в безвъздушното пространство, обаче той иска да си се върне във въздушното пустинно такова. И попада в пустинята, обаче
1: не,
0: е много пуста, да. Пуста пустиня, що ми беше тая? Пуста пустиня, що ми беше? Нали, само пясък, пясък и нито дръвче, нито цветче, нито капка вода. Няма жаден смърт, няма кой да му даде. И така е.
1: Това представление е играно и в Франция и също така вие имате опит с, да, с други европейски и световни сцени.
0: В Пазарджик го поставях също. В Пазарджишкия театър. Харесваше се.
1: Как смятате с международни опити, с фестивала, който тук, разбира се, развива международния куклен и площаден театър? В Созопол успяваме да видим много акценти от българска, но и от европейска програма. Как смятате, че се развива българския куклен театър на фона на другите държави?
0: Добре, че има възможност да се показва. Това е добре дошло, защото малко са такива инициативи, има глад, а това е изкуство, особено кукленото, което възпитава и бъдещи зрители за драматичния театър. Образова децата и развива една друга чувствителност към духовните работи.
2: Смятам, че сме достойни европейци в това отношение, както и в много други, но също така смятам, че има леко задъхване от наша страна по посока на търсенето на нови изразни средства. Те успяват, въпреки че и при тях, то вече в тази епоха на дигиталното е много трудно да се задържи вниманието на децата, които са свикнали да стоят пред екраните и на всеки две секунди да се сменя картинка, настроение и всичко в този стил. Имам предвид, че това забързано ежедневие забавя театъра, изоставаме от към изразни средства, но е хубаво от една страна, защото пък децата трябва да се научат, че трябва да гледат по-внимателно, по-концентрирано, за да могат да разберат всъщност какво става и да достигнат до нови светове по този начин. Лесно смилаемото нека остане за друг път.
1: Тъй като сега вече навлизаме в новия театрален сезон скоро, да кажем къде е другаде и кои ваши представления на театър Сириус могат да се гледат през новия сезон.
0: Имаме куклени представления, които са много посещавани, но знам, че в нощта на театрите на 21 ноември ще играем ние Връбчетата на Радичков. Нали, 21-ви нощта. Всъщност, то ще е по-късно следобедно. В нашия театър ще си играем. Това е ноември месец. Имаме Зимен сън, едно много хубаво представление, което е без думи. Нали, актьорите изчезват, остават само куклите, музика и кукли, кукли и музика. И въобще разкрива прелестите на зимата, всички игри, очакването нещо хубаво да се случи с идването на новата година. Друго зимно, което направихме, това е Шесте пингвинчета. Сигурно ще го играме по Борис Априлов, а пак сигурно там някъде ноември и Грозното пате ще се играем. Жабока, който не иска да става принц. Също така едно много обичано от нас представление, игра на театър. То е от камъни и дърве. Просто правим кукли, създаваме кукли. Как от нищо нещо, от камъни и дърве, и шушулки, и висулки, създаваме кукли и цял един спектакъл. И разиграваме в тая чест приказката за червената шапчица. Обаче така я разиграваме, понеже това са две клоунчета, Гуго и Гого, които разиграват и те не искат в приказката, която си измислят, която ще изиграят. Никой никого да не убива, никой никого да не изяжда, никой никого да не заплашва. И така изиграват приказката за червената шапчица, че всички стават приятели.

0: приятели и се оженват. Червената шапчица среща вълка, той ни я изяжда, те се сприятеляват, а после бабата, която такова вика ловеца, и те се сприятеляват с ловеца и се оженват, и най-накрая вълкът се превръща в прекрасен принц. Всички се оженват. Всички се оженват, много сватби, много щастлив край, много импровизирано. Всеки път нещо си добаваме, измисляме. А кучето, което не може да лае, да, също е обичано.
1: Също тук сме го гледали отново, мисля, че на...
0: Илиян играе, страхотно куче играе, Илиян. Да, сега даже ще правим... малко ще реставрираме куклите. Mm-hmm. В надвис сега говорих.
1: Светло, вие също да поканите нашите слушатели, децата, на вашите представления.
2: Ами да заповядат през новия сезон. Театър Сириус... Всяка открита сцена, театрална къща Марията и Марионет, на сцените ни в централни хали, в Мегамол. Ходете на театър, това пожелавам на всички. Да отидат, да видят всяка сцена, която могат да се докоснат до нея.
1: Много ви благодарим.
0: Да.
1: И до нова среща.
0: До нова среща.

0: Здравейте, дойде време да спуснем завесата. Но не се натъжавайте, както казвам аз, хитър Петър. Всяка приказка има край, за да може една друга приказка да започне.
1: А всяко приключение оставя след себе си смелост, усмивки и малко магия. Запомнете от мен, лъвчето, че истинската храброст не е да се страхуваш, а да продължиш напред с добро сърце.
0: А ако някой ви каже, че сте малки за големите мечти, въобще не му вярвайте. Понякога най-големите идеи се крият в най-малките глави.
1: И най-силният лъв е този, който пази приятелите си, помага на другите и не се отказва от доброто.
0: Ние с Лео ви благодарим, че бяхте с нас в игрите, приказките и всички щури приключения.
1: А до следващата среща, малки и големи мечтатели!
0: А до тогава, бъдете хитри като мен, но използвайте хитростта си с мярка и не дейте да бъдете лоши, защото хитростта

0: върви ръка за ръка с добротата, а не с злото.
1: И аз също така ви пожелавам да сте смели като лъвовете. Но разбира се, отново с мярка. И винаги с усмивка на сърцето.
0: Хайде, чао, приятели!
1: До нови приключения!
0: И запомнете, всяка приказка има край, но магията продължава. Така че хубава неделя и до следващата седмица. И не забравяйте да ни следите и на нашия сайт Детското БНР, където темите за вас, децата, никога не свършват.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време. И днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата, Анна Мария Кръстева. Осъществяването на необикновения риболов, за който се говори в днешното евангелско четиво, се показва, че съдбата на всеки човек, от простия рибар до великия цар, е в ръцете на Бога. Там, където се изчерпат човешките възможности, се разкрива безкрайният простор на Божието могъщество. Случилото се с Симон става понякога и със самите нас, но ние не се замисляме над това. Всеки в даден момент от живота се изпада в безизходно положение, когато не помагат нито знания, нито житейски опит, нито богатство. Тогава човек губи вяра във всичко и във всички, дори понякога и в Бога. В такива критични ситуации нещата често се подреждат от само себе си, но това не става без Божията намеса. Разбира се, никой не бива да очаква всеки ден чудеса от Бога, изкръстил ръце да чака той да му нареди живота. Човекът е длъжен да напряга силите си и да се стреми да се справя с заобикалящите го проблеми, но никога не забравя, че той кове съдбата си, а Бог поставя на ковалнята. Докато ние държим чука, промислителната Божия десница направлява нашите удари. Случилото с светия апостол Петър е жив пример за това. Рибата през цялото време е била в Генесаретското езеро, но Господ насочва рибаря къде да хвърли мрежата си, за да я улови. В този евангелски откос

Съседите, които твърдяха, че строят общество с равни права и задължения, а всъщност научиха българския народ да не работи. Тези хора винаги ще се опитват да ни убеждават, че ще могат да го управляват и ще му обещават безкрайни блага. Дали ще им повярваме, зависи както от моралната ни настройка, така и от това доколко може да ни изневери с паметта. За труда благословен от Бога и за призванието да ловиш човеци ще разговаряме днес с иконом Николай Нешков, председател на Старинен храм Свети Николай Чудотворец. Останете с

0: Днес в Благовестие ще говорим за труда благословен от Бога и за призванието да ловиш човеци, заедно с иконом Николай Нешков, председател на Старинен храм Свети Николай Чудотворец. Здравейте, отец Николай.
1: Здравейте.
0: Да започнем от чудото, че рибата през цялото време си е в морето, обаче рибарите съдят и казват: няма риб.
1: Да, тази горчива фраза: мъчихме се и нищо не ловихме, която буквално съпътства живота на всеки един от нас. Което всъщност ни ослепява за днешния ден и не прави ни способни за утрешния. Но тук има един по-дълбок пласт в този евангелски разказ,

0: самия смисъл на думата труд в нас. Той го официализира като всичко останало. Като народната музика, като честванията, като всичко останало.
1: И трудът като брака беше, даже.
0: Като брака. Като брака стана институция, моля ви се. Стана градивна клетка на обществото. По същия начин труда беше създижда си човек. Но очевидно не всеки човек. И очевидно не до край. Защото точно тая фраза, учи се да не работиш, беше родена от социализма.

0: туризма. Това е. И въобще, сега слушайки вашия анонс, аз си давам сметка каква сериозна задача имаме в това да възвърнем по някакъв начин благородното звучение на темата въобще за труда. Изобщо да върнем точно тази трезва, зряла нагласа, че трябва да се трудим всъщност. Без труд нищо не може да бъде извършено. Често си мисля, че в езика ни има думи, на които можем да направим обратен превод. От земно звучение да се опитаме да върнем райското им звучение. Например, думата глад. Глада какво би бил в рая? В нашия свят това е дефицит. Това е болка, това е недоимък, това е мъчение. Както да го изпитваш, така да го гледаш от другите хора. В рая безспорно той би бил купнеш.
1: По Бога.
0: Да, купнеш във всичко, купнеш изобщо. Човек е купнещо същество. Щастливи сме не когато имаме, а когато купнеем. И това го знае всеки един от нас. Питайте влюбения човек. Той е щастлив, защото няма, но купнее да има. По същия начин думата труд. Какво би бил той в рая? Би било едно непрекъснато такова отдаване на правенето на не толкова на нови неща, колкото на смислени неща.
1: Не случайно ние сме създадени да бъдем съработници на Бога.
0: Да, точно така. Но ето и думата съработници, особено звучи казионно, звучи по някакъв начин леко мъчително. Така че труда е нещо, в което човек трябва да има доверие на първо място. Да се доверим въобще на смисъла и нуждата да се трудим. И просто да го приемем като не като задача също е опоручена дума, а като наша същностна характеристика. Ние сме трудещи се същества. Homo labor. Човек, който буквално оттам идва думата лаборатория, между другото. Място, в което човек намира точните съставки. Но това също е творчески процес. Кой от нас не се е чувствал добре, когато свърши работата си? Няма да забравя всъщност дните в казармата, в които Данини започваше с едно на пръв поглед безсмислено управене на леглото. И то по точно определен начин. След което един мъдър военен ми обясни, че всъщност по този начин Данини започва с нещо свършено, което не става пространство да мислим за по-големи неща. Така че един такъв тих, хубав, съзидателен труд наистина отваря пространство в човека за нещо повече. Разбира се, той трябва да бъде редуван с почивка, с съзерцание. И в крайна сметка, да, когато свършим работа си, разбираме, че трудът е благословен, но Бог не натрапва благословията си предварително. Свършваме труда си, доверяваме се и тогава разбираме, че сме били част от нещо по-голямо от нас.
1: Да, ма вие знаете много добре, че всъщност в нашето съвремие ние гледаме как да свършим някаква работа без да се трудим, т.е. да я отхвърлим така по заобиколния начин.
0: Това е инстинкт, който е формиран десетилетия. Всеки от нас помни своите баби и дядовците, не бяха такива хора. За тях труда беше начин да живеят смислено живота си, а не просто да свършат нещо. И подобно неуважително отношение към труда те го порицаваха.
1: А днес май се толерира.
0: Да, общо взето да. И нещо много по-лошо всъщност. Опитваме се с малко или никакъв труд да постигнем огромни резултати и огромна печалба. Но мисля си, ние ще бъдем научени в своевременно, че това е невъзможно.
1: Проблемът е, че много време мина, а не се променят нещата.
0: Не обичам думата оптимист, но аз съм такъв в това отношение, защото наистина този свят има своите закони, които не могат да бъдат променени. И когато ни омръзне да бъдем такива несмислени същества, някои от нас ще предпочитат да бъдат вече други, да се променят. Процентът смислени хора в едно общество винаги е малък. Но той по някакъв начин е закваската на онова, което ще дойде като нещо по-съзидателно и по-смислено. С изличната оговорка, че разумните хора и работливите хора няма да превърнат този свят в рай. Това е провала на всяка идеология. Това е провала на всяка самозабравила се църковност. Да опитваш да направиш рай нещо, което вече е загубило дарбата си да бъде рай. Но може да създадеш някакви смислени пространства в него, в които хората да се връщат и да получават като подарък обратно същността си, да стават те, да се чувстват те. това, ако искате, ролята

0: преподавателя. Това е труда на преподавателя. Не да направи гениален човек, а да направи човек, който да е себе си. И на другите да им е добра от това. Това е много деликатна задача всъщност.
1: Да, и да ги кара да мислят, а не да ги кара да звучават определени фрази, защото така трябва, както беше по наше време в много преподаватели.
0: Никога няма да забравя вайканията пред сградата на Софийския университет преди изпита по литература. Една майка се оплакваше на много висок глас. Как не се падна един автор, който познаваме, като Ботев, например, ами се падна Атанас Далчев.
1: Е, не щеш ли?
0: Да. Това е, казвам го без ирония, разбира се. Това е много прискърбно, защото всеки един, който се е допрял до поезията на Далчев, би знаел всъщност колко ограничен литературен светоглед бихме имали, ако не го познаваме. И не само него, разбира се.
1: Но това зависи от преподавателя, само да,
0: да
1: кажа, защото тогава сега има такава една инициатива да има по един учебник, тогава имаш само по един учебник.
0: Аз мисля, че това безумие няма да се състои, и то поради причините, поради което не може да се състои в нашето общество. То вече, струва ми се, отишло по-далече от тази възможност. Да се върнем към той примитивизъм, всъщност, който обслужва, разбира се, тоталитарното. За съжаление, тоталитарният инстинкт е много-много силен и точно той се гадилишка в момента.
1: Да, защото е много по-лесно да ти кажат какво да правиш, отколкото да взимаш отговорност за решенията си.
0: Сега, свети апостол Павел в своето, струва ми се, второ послание към Тимотей, казва, че човечите ще насъберат учители да им гаделичкат слуха. Големият риск на преподавателя, на проповедника, ако искате, той не е непременно да бъде съзвучен с инстинктите на хората, тъкмо обратното, да създава вкус и воля към трудните отговори. Точно за това един учебник е немислим всъщност. Точно за това една тема в проповедите е просто вредна. Точно за това преподавател, който е по-скоро конформист, е дълбоко нежелателен и всъщност опасен. Така че можем да се насочим всъщност към втория по-дълбок аспект на днешния евангелски разказ, който не е само за труда, на който отделихме струваме с достатъчно време, има и нещо друго всъщност. Този разказ отговаря на въпроса какво ни е оставил Христос. Отговорите са много. Но нека да учленим няколко основни типа отговори. Един протестант би казал, той ни оставил Евангелието. Да, това е така. Да, остава ни Евангелие, остава ни благата вест. Точно това прекомерно усърди Евангелието да бъде накарвано да звучи лесно, по-скоро заглушава сърцето за Евангелието. Евангелието е лесна книга от гледна точка на това, че е разбираемо в това, което говори в нея. Но не е лесна книга тогава, когато трябва да го приемеш свободно в живота си, да го избереш, с други думи. Един православен, един римокатолик до голяма степен биха казали, оставил ни е църквата. Или оставил ни е традицията, или оставил ни е преданието. Да, това е така, разбира се. Но каква църква ни е оставил? Нима институцията на църквата? По никакъв начин.
1: Няма как.
0: Не. Нека си спомним легендата за великия инквизитор на Достоевски. Една църква, която би казала в лицето на Христос, тък му наредихме живота си и ти дойде да ни пречиш. Това би му казала църква с институция по време на неговото второ пришествие. Аз бих предложил, следния отговор. Оставил ни е човек, Христос. Нека се вгледам в уязвимото отличност на светия апостол Петър по време на този разказ. Наставниче, цяло нос се мучихме, нищо не ловихме. В момента, в който те улавят онова огромно количество риба, немислимо за тях, немислимо въобще, той пада пред нозете на Христос и му казва просто, иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. Защото, забележете, оставил ни е човек и човеци, които могат да се удивляват на това колко необикновен може да бъде живота. Само такъв живот може да се бъде човека. Само такъв живот може да го накара да се труди, защото всъщност той се труди за своята необикновена

0: същност? Коя е тази майка, която би вършила механично това, което върши по детето си, ако цялата не е пропита със съзнанието, че това е необикновено нещо в живота й? Детето е нещо абсолютно необикновено. Любимия е нещо абсолютно необикновено. Брата, сестрата.
1: Всеки човек е...
0: Те са абсолютно необикновени и Христос по такъв невероятно деликатен начин е събудил в нас вкуса към това, че сме необикновени. Нещо, с което не можем да се похвалим и нещо, което не можем да отхвърлим едновременно с това. Това въобще е битието на християнина. Той е пълен с неща, които не може да отхвърли и с които не може да се похвали.
1: Но пък за сметка на това има благочестиви християни, които се хвалят със своите...
0: Така е. Но ако продължим линията на тази необикновеност, нека си зададем следващия въпрос. Щеше ли да има инквизиция, ако хората, които осъществяваха, бяха, осъзнаваха, че ако се удивляваха на този свят, биха ли посмели всъщност? А така, инквизицията или по-скоро инквизиторщината е присъща на всяка самозабравила се църковност, независимо от нейната конфесионална окраска. Уви, и при нас православните. Тя е напълно възможна. Напълно възможен човек да се изкуша да бъде инквизитор, човек, който не се удивлява. За него хората са схема, те са средство за постигане на нещо и в крайна сметка те са средство за утвърждаване на нещо. От тук нататък вече е ясно за това дали да слушаме проповедите, които слушаме.
1: О, има понякога такива тежки проповеди, дето не бива да се слушате по-добре, отколкото да се слушат. Но съвсем наскоро ми се случи да чуя един християнин, който каза, трябва да сме с Христос. И аз, понеже съм така експериментатор, викам, какво значи трябва да сме с Христос? Много се обичат заучените фрази. Какво значи това? Значи, ти трябва да следваш живота на Христос, ако искаш да си с Него, а не просто да знаеш някъде да си го прочел, да си го чул, че трябва да си с Христос.
0: Има нещо по-дълбоко от това да бъдем с живота на Христос. Свети апостол Павел в посланието към Колосени, струва ми се, казва, че той иска да познае възкресението на Христос и неговия живот и неговите страдания, уподобявайки се на него в смъртта му. Така че, когато така лековато твърдим, че трябва да бъдем подобни на Христос, ние трябва да бъдем подобни на него именно в смъртта му, което е смърт за лъжата. Истината е разпната, защото не може да бъде равна на лъжата. Тя няма друга участ на този свят, освен да бъде разпната за лъжата, тъй като този свят, по думите на Светия Богослов, в зло лежи. Той буквално е заразен с лъжа. Необратимо е заразен с лъжа. Следовато единствената участ на истината е да умира. И ако ние сме способни да умрем с истината за лъжата, само тогава сме подобни на Христа. Така ще трябва да бъдем малко по-внимателни.
1: Както казваме, високопарни слова.
0: Разбира се.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров,

0: и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Програма Христо Ботев.
5: Продължава разговор с отец Николай Нешков, председател на старинен храм Свети Николай Чудотворец. Говорим за труда благословен от Бога и ще говорим за призванието да ловим човеци, но искам да се върна към думите на свети апостол Петър. Иди си от мене, понеже аз съм грешен човек. Днес кой от нас може да каже такова нещо? Повечето от нас, както предишния разговор свършихме, казах, аз съм с Христос, аз съм Христов, но не е важно да какво декларираш, а е важно от делата ти какво проистича.
6: Всеки от нас би могъл да го каже, ако е искрен човек. Големият въпрос е дали сме искрени хора, всъщност. Всеки ще ви каже, че първата отличителна черта на глупавия човек е, че той не търпи друго мнение. Че не дава пространство на нищо друго, освен на самия себе си.
5: И търси заучени фрази.
6: Да. Защото неговият хоризонт се простира до това да бъде утвърден, независимо за сметка на кого и на какво. И точно това ни лекува този евангелски отказ. Всъщност да си починем от себе си. Ние имаме право на това. От другата страна на такава почивка ние ще излезем по-мъдри и някакси по-смислени хора. Няма да сме загубили нищо, освен егото си, разбира се. Но сметка на това ще се почувстваме свободни. Ако някой думата свобода му изглежда абстракция, нека просто за 5 минути си почине от себе си. Да не се взима толкова на сериозно за 5 минути, веднага ще се усети свободен човек.
5: Свободата звучи наистина в нашето съвремие като абстракция, защото ние много рядко се осмеляваме да поемем отговорността да бъдем свободни. Защото свободата е отговорност. Трябва да знаеш, че като направиш дадено действие, ти може да има дадени последствия и ти трябва да си готов да ги приемеш. А като си стоиш и не правиш нищо, няма никакви последствия.
6: Да, точно за това са безсмислени упреците към всяко ново поколение, което гради своя свят. Единственото, което трябва да запазим в момента, в който биха ни чули, е да ги попитаме, да, вие имате право да съградите света си, но дали ще поемете отговорността за това, че сте го направили. Така че, да, ние ще бъдем съдени от тази позиция, всъщност, за отговорностите, които сме поемали или не сме поемали, също така. Защото съвсем очевидно е, че на всеки от нас може и трябва да бъде вменена някаква отговорност. И също така е вярно, че колкото по-високо си, толкова по-голяма отговорност имаш. Който иска сред вас да бъде пръв, нека бъде на всички слуга. Ето колко всъщност релефно става тия думи.
5: Да, това е така според Христовото благовестие. Но когато се огледаме в нашето общество, виждаме, че много е възможно да си много нависоко и да нямаш отговорност.
6: Има една такава много симпатична мисъл, струва ми се, на Станислав Лем, който казва, че злото се състои от паднали ангели и издигнали се хора. Съвсем очевидно е, че злото може да бъде упражнявано и осъществявано най-лесно от високите места на този свят, тъй като в крайна сметка

0: сметка там са лостовете на властта, там е потенциала всъщност да разполага с човешки съдби.
1: Не само във властта, но и в църквата.
0: Тя също е власт. И то огромна власт. Всъщност тя е абсолютна власт, доколкото тя е духовна. Такава, а както знаем, абсолютната власт абсолютно възвръщава. Това всеки от нас трябва да го помни много добре. Може би нашите слушатели знаят, но все пак ще напомня, че има едно древно правило, според което свещеника трябва да бъде ръкополаган над определена възраст. И това е 30 години. Епископа над 45 години. По мерките на времето, в което е писано това правило, това е залеза на живота вече. Сегашни 70-80 години. Тоест, хора, които нямат вкуса към това да си играят за човешките съдби и биха се пожертвали, ако е необходимо, не биха наложили себе си или егото си. Това е присъщо на зрелия човек. Всъщност, другата дума, която е много смислена и която буквално може да бъде фундамент на живота ни, освен думата свобода, това е думата зрялост. И въобще зрялостта е състояние, което дешифрира тайните на този свят, както нищо друго. Просто защото не е склонно да ги консумира.
1: Знаете ли, обаче има православни християни, които казват, че ние трябва да бъдем като децата. Само че да бъдем като децата, значи да бъдем чисти от грехове, а не да бъдем инфантилни.
0: Това е азбучна истина, разбира се. Сега, естествено, че всеки разумен човек, който би прочел този откос от Евангелието, би разбрал, че не се касае за вдетиняване. Той не се препоръчва по никакъв начин. Още повече, и все пак това е едно от таинствените места в Евангелието. То не е толкова буквално, колкото ни се струва. Но съдържа някаква тайна в себе си, трябва да признаем. От една страна, да знаем какво не е то. То не е, както казахте, вдетиняване, но какво всъщност то е? И струва ми се, можем да го разберем пак в нашата ежедневна конкретност. Детето е човек, който е същество, което привлича цялата помощ на цял свят към себе си. Просто не изисквайки по начина, по който ние изискваме. Знаеки много добре своята безпомощност всъщност. И в което фантазията е нещо благородно. Детската игра всъщност е нещо сериозно само по себе си. Много е казано по този повод, разбира се. Но в детската игра се държат цели светове, които всъщност детето подрежда с някаква цел, която винаги е неизгубване на доброто на всяка цена. Така че ако ние не пилеем доброто в постъпките си, бихме били като децата. И точно това ни казва Христос. Да се доверим на това състояние. Ние възможно е да не пилеем доброто, което правим, в безмислици не вече в егоизъм.
1: Това, че споменахте за годините, на които трябва да бъде ръкоположен свещеник, епископ и така нататък, като че ли в нашата съвременност е съвсем забравено?
0: Не, то отдавна не се спазва.
1: Освен, че не се спазва, извинявайте, но е много несериозно 25 годишен свещеник да изповядва 80 годишна жена.
0: Между другото, вече на това се сложи край. Вече има разпореждане епископско това да не се прави. Което е добре. Това е възвръщане на една такава наистина мъдра практика. Защото всеки от нас знае, опита е всичко.
1: И зрелостта.
0: Да. Те са синоними. Разбира се. Опита, така да се каже, е пасивната дума за зрялост. Зрелостта е практикуване на опит. Не е проблем, че не се спазва правилото. Много други правила не се спазват. Затова си има определените причини. Вече живеем дълго и порастваме късно. Така че ръкополагането на 25 годишен млад човек, разбира се, не е трагедия, стига да не е скъсна връзката с неговия епископ, с опитния човек в църквата, или с старите му събрати, или с зрелите хора в семейството му, в неговия социален кръг, стига да не е скъсна тая връзка. Пак св. Апостол Павел пише на своя ученик Тимотей, който вече е епископ, му казва: никой да не презира твоята младост. Има такъв инстинкт у хората. Вчера си роден, днес ще научиш. Няма такова нещо, всъщност. Но понеже не пите старила, пътила е поговорката, понякога младият човек, който наистина е бил положен на сериозни изпитания, може да донесе някаква сериозна мъдрост на другите. Или най-малкото, много бистрата представа за това,

0: Това как да употребяваме свободната си воля. Това е много важно, всъщност. Не е необходимо да знам всичко, но е необходимо да знам много добре на къде съм тръгнал и да не го забравям.
1: Понеже споменахте и проповедта, защото знаете, по време на Света Литургия, всички знаят, се чете Евангелието. Старата практика е след Евангелието да се разяснява то в проповед. Сега много често се случва това накрая. Но знаете ли, колко е страшно, когато ти преразкажеш Евангелието като проповедник и мислиш, че така си свършил работата. Нали, това са събития от живота на Исус Христос, които трябва да бъдат приведени към днешното, съвременното състояние на човека, а не да се преразказва Евангелието или да се чете проповед от 1942 година, например.
0: Да, това може да бъде възможен недък на църковността и много често е. Но това казвам за себе си, за всички останали. Бихме били доста по-внимателни, ако си дадем сметка, че точно този отказ, който сме чули днес, е удивителен самия факт, че е запазен в Евангелието, в каноничните Евангелия. Че този отказ не е разпилян във времето, не са го покрили пясъците на забравата или прахта, но е останал. И това самото, това би ни дало всъщност някакъв друг по-свеж поглед върху него. Тоест, има нещо, което още ни говори, нещо много живо, нещо, което идва да ни потърси нас, да ни докосне, да ни заговори с Христос. Другото, на което можем да обърнем внимание, че Христос никога не задава темите на разговорите. Не ги натрапва. Той очаква човек да се развълнува от нещо и тогава му дава отговор. Е, друг е въпрос, че много често съжаляваме, че сме го питали. Въобще. Тъй като той проявява своята абсолютно божествена невъзможност и неспособност да лъже. Казва ни само това, което ще ни държи живи. Но всъщност, кой от нас обича нещата, които го държат жив?
1: Много от нас даже не искат да ги чуват.
0: Да, защото така е много по-лесно. Но ето отново се връщаме към въпроса за лесното и за трудното. Трудно е да върнеш смисъл на думите в едно общуване. За труда, за любовта, защото ми се струва, че любовта е следващата тема, която ще бъде съсипана. В крайна сметка, ако си зададем въпроса какво точно е любов, или по-скоро не какво точно, а какво изобщо е любов в живота ни. Винаги стигаме или до някакви такиви официозни надути фрази, или до една псевдотайна. Не знаем какво е, трябва да ни се открие. Не много добре знаем какво е, всъщност. Първо ни казвам, че любов е това да положи душата си за приятелите си. Също така ни е казано, че който се бои не е съвършен в любовта, така че много лесно и конкретно може да установим какво е любовта. Просто Евангелието не ни го изсипва като наръчник по любов, а очаква от нас да бъдем достатъчно благородни някакси и принадлежащи към християнството, за да можем да имаме волята да го потърсим. Който търси, намира. В този смисъл е казано, който търси, намира. Това не е лесна фраза, всъщност. Започнах с това, че всъщност понякога Евангелието бива разбъбрено, бива накарано да звучи някакси категорично лозунгиски и по лесен начин.
1: И това е много опасно.
0: Опасно е, разбира се. Ето, това е недъга на популярния протестантизъм. Не на класическия, всъщност, но аз много...
1: За жалост, такъв недъг има и вече в православието.
0: Навсякъде. Но аз винаги, това нека по никакъв начин не бъдат приемани думите ми като осъждане на протестантизма като такъв. Аз просто се опитвам да говоря критично, както към тях, така и към нас самите. Харесва ми да чета брошурките, които намирам по улицата. Например, направи ми много така интересно впечатление, че вече биват оставени доста по-грижовно по чистачките на колите. Биват слагани в нейлонови плекчета, много акуратно завити, така че държата да не ги повреди. И така добре отпечатани, че на човек не му идва да ги изхвърли бързо, а по-скоро да ги прочете. Та, за пореден път човек може да прочете, повярвай и ще се спасиш. Може да види тези много умело подбрани цитати, главно св. Апостол Павел, за благодата, за вярата, за спасението чрез вяра, а не чрез дела, за които

0: обаче за пореден път сърцето остава някак си глухо. Това би могло да бъде мой недък. Питал съм други хора и на тях така им влияе всъщност. Значи ожен се от нещо друго в случая. Мисля си, ако на самите нас Евангелието ни говори, ще можем да го съобщим и на други хора. И то не по този лесен начин. По-скоро първо със търпението. Сега видя ли, че наистина това е вярно. След като заедно преживеем нещо. Църквата, освен това, е опит на заедността.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с отец Николай Нешков, председател на старинен храм Свети Николай Чудотворец. Говорим за труда благословен от Бога. Ще се спрем и на призванието да ловиш човеци. Отец Николай, вие, понеже споменахте протестантите, за жалост, ще го кажа с огромна болка, при нас положението не е въобще по-розово. Отгоре на всичко в православието стои така едно твърдение, че Евангелието го четат само протестантите.
1: Вие казвате нещо, което аз сам исках да кажа. За да бъда справедлив най-малкото към тях. Те поне четат Евангелието и го четат усърдно. Съмнявам се в подхода да бъдат изучавани отделни пасажи, използвани при определени ситуации. Не го намирам за плодотворен най-малкото и за полезен, но пък тази нагласа, че Евангелието просто ни е дадено, ние просто го имаме, то е така да се каже, наша собственост, няма какво да го четем толкова, стигат ни нещата, които сме ни изусили от тук от там. Това е дълбоко погрешно.
0: Извадени от контекста, тези неща са...
1: Най-често, разбира се, но в същото това Евангелие Христос ни казва: изследвайте писанията и те са, които свидетелстват за мене. Някой ще каже, казал го и за Стария Завет. А нима за Новия Завет не може да бъде казано това? Това е Словото Божие. Още веднъж, много малко хора имат реална представа всъщност как тези четири Евангелия, тези 27 новозаветни книги, 14 послания на св. Апостол Павел и т.н. са достигнали до нас всъщност. Какъв път са извървели? Това не е книга паднала от небето. Това са текстове, които са минали през, така да се каже, филтъра на църковното съзнание. Или, ако искате, ще го кажа по друг начин –

0: Светия Дух, Духа на Христос, води хората в църквата към това да разбират онова, което ще ги направи живи хора и да го пазят при себе си. С други думи, Евангелието по някакъв начин не са работничество. Ние работим върху него да го пазим такова, каквото е всъщност, което ни казва какъв всъщност и наистина е Христос. Не Христос фокусника от апокрифите. Не Христос генерала от радикалния зелотизъм. Не Христос розовия обичащ от тази така неприятна либералковщина, която понякога кръжи около Евангелието, а Христос близкия, Христос Богочовека. Онзи, който умря заради нас и заради когото ние живеем в него. Така че, да, определено в това има драматичен заряд, но той винаги трябва да бъде такъв. Значи, всяка семейна истина, дълбока семейна истина, в нея има такъв драматичен заряд. И всъщност това Евангелие, което имаме, тези четири Евангелия, този състав на Библията, имаме го кодифициран от края на 4 век. На един картагенски събор. Край на 3 век, простете, но това са близо 400 години дълъг процес, в който църквата избистря образа на Христос в себе си. Най-малкото от уважение към тази дълга християнска история, ние дължим по-голямо внимание и обич към Евангелието.
1: А не да говорим, че не е необходимо да се чете Евангелието, че важно е да усетиш вярата само в сърцето си, теб не ти трябва друго. И това води до ходене по лити, по чудотворни икони и липса.
0: То в крайна сметка не ти трябва друго, но това ли е вярата?
1: Да, и липса пред чашата. Едни опашки пред чудотворни икони на някакви лити, в неделя пред чашата няма опашка.
0: Нещо много по-лошо дори.

0: Едни опашки пред чудотворни икони и на някакви лити, а в неделя пред чашата няма опашка.
1: Нещо много по-лошо дори. Разделение. На хора, които предпочитат едното и хора, които предпочитат другото. Ето, че като духовници не предстои наистина много сериозна задача.
0: А всъщност края на това евангелско четиво е, че Христос казва на апостолите да остават мрежите си, защото отнес ще ловят човеци. А това е призванието на техните наследници.
1: А и вижте лекотата. Оставиха мрежите си и тръгнаха след него. С абсолютна лекота. Всъщност тази лекота е критерия за това дали следваме Христос или някой друг. Всъщност, с каква радост оставяме онова, което до сега сме смятали за сърцевина на живота си. Ето оттам ве истинската свобода. И точно тези лозунгистки фрази «Аз бих оставил всичко заради Христос» много често може да бъде преведено като «Аз бих оставил това, което без друго не ми трябва». Заради Христос. И също така можем да се натъкнем на неговия въпрос, контравъпрос на този, който му казва «Ще вървя след тебе, където и да отидеш», а той му отговаря: «Птиците небесни имат гнезда ли се с телеговища, син човечески няма де глава да подслони». Така че това ли искаш? Няма комфорт, няма привилегии по този път. Също така държа да подчерта, няма и героизъм в него. Има изцяло принадлежност и присъствие. Точно за това обичаме майките си. Те не са герои, а са присъстващи хора в живота ни. Кое предпочитаме?
0: По принцип и свещеника трябва да бъде присъстващ.
1: Точно така. Именно присъстващ. Или както казваше знаменития митрополит Антони Суровски, свещеника служи да заведе човека при Бога, след това да се отдръпне и да не им пречи. Да си бъдат заедно.
0: Въпросът е, че пътят към храма и вече към Бога е много важно как ще бъде извървян с човека, който е до теб. Не случайно обявих темата за това какво значи да ловиш човеци и всъщност как се ловят човеци.
1: Трябва да призная, че изпитвам известно удобство да говоря по този въпрос, тъй като ми се струва до известна степен нахално да кажа, че аз съм ловец на човеци. Това
0: е призванието ви пък, дали?
1: Ами, преди да бъде призвание, нека се върнем пак на брега на Генесаретското езеро. Дали това не е първата фраза, казана на хора с усмивка, която не е иронична? Аз ще ви направя ловци на човеци. Как са го чули апостолите? Дълбоко не вярвам, че по някакъв начин са се възторгнали от бъдещия си статус.
0: Едва ли?
1: Човеци. Именно, едва ли. И ми се иска да опитаме да разгадаем как са го приели те, за да можем ние по някакъв начин да се приобщим към това ловци на човеци. Очевидно е, че човек става ловец на човеци много след като е приел това служение. Искам да кажа, то не влиза в трудовото му характеристика.
0: Говорим за онази зрялост, която
1: разбира
0: преди малко
1: точно
0: стана
1: така.
0: Дума.
1: Изведнъж, когато станеш ловец на човеци, разбираш, че си имал много неуспешни улови до сега. И единственият успешен улов не е заради тебе. Удивил се си и това удивление, отново се връщаме към него, това удивление те направило този, който си единствената ти задача да пазиш дарбата да се удивляваш. Защото аз смятам, че ако не можеш да се удивляваш, не можеш и да обичаш. Отново на темата за любовта. Как да се научим да обичаме, като не съсипваме дарбата си да се удивляваме на хората?
0: В други разговори си спомням, че с вас сме си говорили, че всъщност свещеника трябва да бъде приятел на своите пасоми, което пък в някои среди на православието се отрича, защото трябва да стоиш над своите пасоми.
1: А Христос така ли постъпва със своите ученици, като ги нарича приятели? В Евангелието според Свети Йоан не ви наричам вече слуги, а приятели. Защото ви казах всичко, що съм чул от Отца си. Това е най-приятелската постъпка на света. Да кажеш онова, към което тези, които слушат, са чувствителни. Човек така постъпва с приятелите си. Така че ако искаме хората да бъдат чувствителни към това, което

0: казваме, хубаво, нека да не са ни приятели.
1: Всъщност Христос, освен на своите ученици, го казва и на всички нас.
0: Да.
1: Защото когато говори на своите ученици, той говори на всички негови последователи в преминалите 2000 години.
0: Много повече от мен би казал всеки от нашите слушатели, който има пораснали деца. Винаги идва момент в живота, в който ако помежду ни няма приятелство, нищо не може да ни задържи в една плоскост. Опитай се да кажеш на 16 годишния си син нещо от гледна точка на силата или на авторитета си.
1: Кауза пердута.
0: Да, абсолютно кауза

0: живеца на всяка една връзка, на всички едни отношения. Тъй като в едни отношения, ако в тях не се рискува, няма да постигнеш нищо.
1: Знаете ли, има много хора, които казват, че не можеш да бъдеш приятел с децата си, ти трябва да бъдеш авторитет. Ами аз не смятам, че бидейки само авторитет, можеш да поведеш детето по пътя напред и да му дадеш това само да избира.
0: Един от тези хора, даже знаем името му, Макаренко. Така че в крайна сметка виждаме се плодовете и на това. Между другото, аз бих искал да препоръчам чудесния филм Пач Адамс с незабравимия Робин Уилямс. Мисля, че рядко са филмите, в които точно този проблем така човешки се поглежда. Това е човекът, който научава лекарите да ходят в детските онкоотделения, облечени в пръстри дрехи, понякога като клоуни, тъй като усмивката лекува всъщност. И точно тази нагласа, че трябва да бъдеш над човека, за да имаш някакъв, за да имаш някаква ефикасност на това, което правиш.
1: И авторитет.
0: Авторитет е просто смехотворна. Авторитетът в някакъв момент се стапя. Поради обстоятелствата. Нима Христос не ни казва, че никой не е пророк в неговото си отечество. Какъв ти авторитет? Всеки би ти казал, нали те знам. Помни какъв беше. Днес ти точно мен ще ме учиш.
1: Да, но...
0: И освен приятелството, аз не виждам друг инструмент.
1: В отношенията с всеки един човек.
0: Абсолютно всеки един човек. Ако някой не иска да ми бъде приятел, няма да ми бъде приятел, но ще го избере той.
1: Приятелството е сериозен също ангажимент и отговорност, както и любовта, защото се трябва да се отдадеш на другия човек.
0: И в крайна сметка трябва да си достоен за него. Нека веднага кажем това. Любовта буквално диша достоинство и свобода.
1: Аз мисля, че това е един прекрасен завършек на нашия разговор. Гост на Благовестие бе отец Николай Нешков, председател на Стариния храм Свети Николай Чудотворец в София.

0: бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението «Видя Христа»

видях Христа. Той беше в две очи, усмихнати и пълни с топла влага. И чул гласа му кротко да звучи в детска реч, забъркана и блага. Видях го във възторга несравним на майката, която с нежна тръпка следеше как несмелият ти син в живота прави първата си стъпка. В тъмница бях и там видях Христа, в окови обкован, покрит с рани, и чу го с пропукани уста да благославя своите тирани. И онзи ден, пред портата ми там, пак той, безкрит под просешката дрипа, а нямах къша и хляб да му подам, нито лъжичка гозба да му сипя. Глава приведох тих и наскърбен, и изумен видях Христа в сърце си, и от лика му светъл осенен, изпях за него тази проста песен.

Това бе всичко от нас, Александър Кирев, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
1: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Никол Райкова, с колегите ми от актьорска студия Еленов.
3: Ивет,
4: Луиза,
5: Иван.
1: Ви казваме, добре дошли! Или по-скоро, добре дошли обратно, защото знаем, че не можете без нас. Включихте се в точния момент, приятели, защото Teen Time е вашето предаване. Знаем, че денят ви вече е пълен учене, приятели, планове, драми. Но ние за това сме тук. Да ви дадем пауза, да се посмеем заедно и може би да се замислим за нещо важно. Днес ви очаква всичко, което ви трябва. Малко лудост, малко сериозност, гости, които ще ви вдъхновят и много, много добро настроение. Не сменяйте честотата. Екипът ни е в състав автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Елена Трайкова.
6: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес ще ви представим Ноел Кауърт, една от най-значимите културни фигури в британската сцена през първата половина на 20 век. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е човек с три лица на една и съща страст. Актьор, режисьор и изследовател на изкуството. Изживял изкуството на различни нива. От сцената, от режисьорския стол и от науката. Димо Димов. А в подкаста ни ще коментираме явлението. Хора, които не излизат от стаята си за дълъг период. И само мързел ли е това? Или има други тълкувания?

0: на година, който сам е написал, режисирал и в който е участвал. Бил е хомосексуален, но поради законите в Обединеното кралство по това време не е говорил открито за това. След смъртта му обаче много писатели и биографи са анализирали влиянието на сексуалната му идентичност върху творчеството му.
1: Ще представим откъс от пиесата «Частни животи», една от най-известните комедии, написана през 1930 година. Сцената представя бивши съпрузи Аманда и Елият, които се срещат отново случайно в хотел по време на медения си

0: месец, но всеки с нов партньор. Диалогът е типичен за стила на Coward. Изтънчен, саркастичен и изпълнен с напрежение и привличане.
1: Той обича да противопоставя герои с остър ум, силен характер и неспокойна страст помежду им. Зад привидната лекота се крие болезнена емоционална истина, но винаги поднесена с елегантност и хапливост.
2: Е нелепо, че точно ние двамата трябва да се срещнем тук в един и същи хотел на медения си месец с други хора.
1: Почти поетично, като зле написана оперета.
2: Не е смешно, може да бъде много неловко.
1: О, моля те, Аманда, все едно сме във френска комедия. Следва някой да влезе с револвер и тортата да избухне.
2: Сигурно ти липсвах, признай си.
1: Липсваше ми колкото липсва на човек за бобол, когато най-после отмина.
2: Ти си чудовище.
1: А ти си вещица. И беше моя съпруга. Честно казано, беше доста драматично.
2: Никога не сме били просто съпруг и съпруга. Бяхме като вулкан и торнадо в едно. Но понякога беше хубаво.
1: Да, понякога беше велико. Ай, престани да ме гледаш така. Все едно съм картина, която не ти харесва, но не можеш да спреш да я зяпаш.
2: Не те гледам. Просто се опитвам да определя дали все още имаш шия. С този ужасен костюм изглеждаш като торба с картофи, вързана по средата.
1: Няма нужда да започваме с обиди, Аманда. Знам, че си изнервена. Вероятно това, че за първ път от години нямаш публика.
2: А ти? Какво ще правиш без някой, който да ти ръкопляска за всяка саркастична забележка? Сигурно за това се ожени отново. Търсиш нова публика.
1: Просто търсих някой, който да не хвърля грамофони по мен, когато се ядоса.
2: Аз веднъж хвърлих грамофон по теб. И то с основателна причина. Нарече майка ми стратегическа грешка на природата.
1: И все още мисля така. Жената говори така, сякаш обяснява шахматен матч, който никой не иска да гледа.
2: Все така мил, все така очарователен. Винаги съм се чудила как си оцелял без да те застрелят в дуел или в гръб.
1: Шанс, моя мила! И добри рефлекси.
2: А ако не бяхме толкова ужасни един към друг, щяхме да сме перфектни?
1: Ние бяхме перфектни. В кратки, експлозивни мигове. Като фойерверки. Само дето след това идва димът.
2: Да, и миризмата на изгоряло.

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, днешният ни гост е човек, който познава изкуството отвътре. И като актьор, и като режисьор, и като учен. Димо Димов завършва надпис в класа на професор Сейкова. После и режисура, защото очевидно една диплома не му е стигала. Минал е по сцените на България.

0: завършва надпис в класа на професор Сейкова. После и режисура, защото очевидно една диплома не му е стигала. Минал е по сцените на България. Бил е актьор в Бургас, режисьор в Габрово, а после и директор на театъра в Кърджали. А днес вече е драматург в радиотеатъра на БНР. Но Димо Димов не спира до тук. Докторантурата му с тема от театрална пиеса към киносценарий, адаптация на драматургичния текст, е интердисциплинарно научно-приложно изследване. Звучи много сложно, но всъщност е посветена на нещо много интересно. Как се превръща театралната пиеса в киносценарий? Малко като магия, но той твърди, че е наука и че трудът му всъщност е помагало. Практически наръчник за млади режисьори и студенти, които мечтаят да снимат филм по пиеса. И Димо Димов вече е сред нас. Добре дошъл!
1: Добре заварил.
0: Актьор, режисьор, директор, учен. Кое те описва най-точно?
1: О, знам ли. Моят първи професор Николай Люсканов казваше, че човек като се вземе на сериозно е свършен и че трябва винаги да се опитваме да съхраняваме детето в себе си. И май все още продължавам да успявам да съм просто едно дете под прикритие на всички тия останали сложни и сериозни думички, които прочетохте.
0: Това е изключително важно, защото душата и сърцата на децата са изключително чисти.
1: Точно така. И е важно човек не да ходи на работа някакси така с осъзнаването, че отива там на едно скучно място, което трябва да върши някакви гадни неща. Слава Богу, така се стече живота ми. Наистина съм благодарен на Бога, че цял живот се забавлявам в работата си и правя това, което ми е интересно.
2: Как е да работиш в толкова различни градове и театри и кое те е изненадало най-много?
1: Аха, тук времето на предаването няма да ни стигне, но наистина аз, така, моята география в работата е много широка. Много години съм бил на свободна практика. Поставил съм пиеси в Украина, в Киев, в Северна Македония, в много градове на България. Изненадващото е, че навсякъде хората и колегите са страшно различни, но и страшно еднакви. Ние хората на театъра сме така едно племе, което където и когато да се види през годините, знаем как да намерим общ език.
3: А каква е разликата между това да играеш и да режисираш? И кое е по-трудно?
1: Разликата е много голяма. Няма по-трудно и по-лесно. Всяко от двете неща си има своята трудност. Сама по себе си. Те двете са несравними. Както когато бях млад актьор и още учех за режисьор, моя колега и приятел, с когото през годините останахме приятели, чудесния български режисьор Николай Ламбрев, ме попита: ти какъв искаш да станеш сега, актьор или режисьор? Аз казах: ако може да съм актьор, ама така и да поставям. Той каза: не, това е много различно. Те са различни като въздуха и камъка, като желязото и дървото. Трябва да избереш, да се определиш какъв ще бъдеш и да правиш само едно нещо. И така, по този начин аз избрах да бъда преди всичко режисьор.
2: Как се ражда един спектакъл? От къде започваш?
1: Всичко започва от ето това пространство, което посочвам в момента. То се намира между двете уши. Това е съзнанието на режисьора, който има някаква идея и която иска да овеществи. И след това трябва да извърви много-много сложни и дълги стъпки, за да се превърне тази негова идея в спектакъл на сцената. И посредством този спектакъл, този спектакъл всъщност е една вълшебна машина на мечтите, нали, на английски казват Dream Theater, чрез която машина неговата идея се проектира в пространството между ушите на всички зрители. Това е всъщност накратко описана технологията на театъра.
2: Тази любопитна тема, която си разработил, театралната пиеса в киносценарии, звучи доста сложно. Може ли сега да ни го обясниш, но просто?
1: Просто е малко сложно да се обясни. Всъщност това е един много маничък сегмент от изкуството на театъра и на киното. И се касае само за този момент, в който режисьора иска да вземе една пиеса и да я превърне в киносценарий. На пръв поглед не е кой знае какво, но се откриват така поредица от професионални проблеми вътре, защото, нали, големите философи Платон и Аристотел още в древността са открили, че между

0: епоса и драмата има така доста големи разлики, които често си противоречат. И това е така една професионална хитринка. Давам в ръцете на младите колеги или студенти режисьори един ключ, един инструмент, с който те да си помогнат за това нещо. Защото то е трудно, но не невъзможно.
1: Смяташ ли, че театърът и киното са съперници или по-скоро партньори?
0: Това е един изключително важен и много сериозен въпрос. Благодаря, че го поставяш. Театър е едно много древно изкуство. Театър има общо взето, откакто има хора. Дори от пещерната епоха, там, където около огъня са скачали, нали, са рисували разни фигури на животни по стените и са хвърляли по тях копия, това също е театър. Театъра като изкуство е възникнал в Древна Гърция. След това винаги е съпътствал човечеството до ден днешен. А киното е едно младо изкуство. И още от зараждането си киното, бидейки младо изкуство, някак си винаги искало да си заяви своя територия и да каже: не, ние сме различни от театър. Значи, не, ние сме едно съвсем различно изкуство. Да, наистина е така. Но е крайно време това желание за разлика между двете, и това е част от моята дисертация, от това, което описвам в докторантурата си, че е крайно време да се тръгне към помирение и откриване на общите неща между киното и театъра, които са изненадващо много и те могат да работят в хармония в полза и на двете изкуства.
2: С днешна дата си отдаден на радиотеатъра. Как е да правиш театър само със звук, без декори, без костюми и без сцена?
0: Това е голямо предизвикателство, защото основни компоненти на театъра и режисьорски изразни средства, като светлина, сценография, костюмография, нали, цялата тази визуална част, която е много важна за изграждането на един цялостен спектакъл, тук липсва. Това помага обаче, особено вече по-стари хора, така като мене, да вникнат още по-дълбоко в текста и в смисъла и по този начин да направят една по-сериозна, по-голяма разработка в дълбочина, от което, според мене, слушателят само печели.
3: Мислиш ли, че младите слушат радиотеатър?

0: голяма разработка в дълбочина, от което, според мене, слушателят само печели.
1: Мислиш ли, че младите слушат радиотеатър и трябва ли да го правят?
0: Не мисля, че особено много слушат младите радиотеатър. И смятам, че радиотеатърът трябва и той го прави с малки крачки, но неизменно. И радиотеатърът трябва да достигне до младите чрез интернет, чрез стриминг платформи, чрез възможност за даунлоудване на произведения. И така, това е неизбежното бъдеще. И аз знам, че ще стигнем оттам и тогава радиотеатърът наистина ще намери една много по-широка аудитория.
2: Какво би ни посъветвал, ако се колебаем, кое да изберем между актьорство и режисура?
0: Кой каквото го влече. Това разграничаване става някъде в първи курс. Като бях млад, бях голяма шматка, така неориентиран, летях в изкуството. Мечтаях да бъда актьор, да бъда на сцената, нали не съм си представил живота и нещата такива, каквито са в момента. Той ми извика след първия семестър и каза, ти можеш да бъдеш режисьор. Помисля си, аз не съм имал такава идея. Всъщност, когато тогава го чух, тогава започнах да се замислям и да правя някакви стъпки в тази посока. По принцип, ако искате да бъдете в групова среда, винаги в центъра на някакъв ажиотаж, ако знаете какво значи тази дума, това значи някакво оживление, някакво движение, да се случват някакви неща, един път весели, друг път не чак толкова, караници, разправи, приятелства, бъдете актьори. А ако така предпочитате самовглъбяването и по-самотния живот, станете режисьори. Режисурата е занятие самотно. Всеки трябва да си прецени за себе си.
1: Димо, за нас беше удоволствие. Човек, който е обходил сцените на България и не само, режисирал е, ръководил е театър и сега изследва как театърът се превръща в кино, е история, която вдъхновява. След този разговор сме сигурни в едно. Следващия път, когато гледаме театър или кино, ще се питаме колко пиеси стоят за сценария. Пожелаваме ти научният ти труд да стигне до всеки млад режисьор, който мечтае да снима и радиотеатърът да звучи все по-силно. Благодарим ти, че беше с нас днес.
3: Благодарим. Благодаря.
0: И аз ви благодаря за милата покана и за прекрасното време, което прекарах с вас.

0: Импулсът в мен.
1: Приятели, днес да поговорим за явлението, което всеки е наблюдавал. Милиони хора не излизат от стаята си. И това казват психолозите, не аз, не е мързел.
2: Стига де, не го разбирам.
1: Прав си. Аз също. Преди да прочета изследванията, представи си, заключваш се в стаята си и не излизаш. Не за ден, не за седмица, а за месеци, години, понякога десетилетия. Звучи нереално, но в Япония почти 1,5 милиона души живеят точно така. Казват им хикикомори. И явлението вече не е само японско.
2: И какво е хикикомори?
3: Хикикомори на японски означава вглъбяване или отшелничество, или просто хики. Терминът се появява в края на 90-те, когато японският психиатър Тамаки Сайто забелязва нещо тревожно. Млади хора, които спират да учат, да работят, да излизат и просто изчезват от обществото. Типичният ден на хикикомори изглежда така. Спиш през деня, буден си и нощем прекарваш часове пред екрана, игри и интернет видеа. Хигиената и почистването постепенно се изоставят. Единственото условие за официален хики е изолацията да трае поне 6 месеца, но на практика често става дума за години.
4: Важно е да знаеш, че това не е мързел и не е просто интровертност. Хикикомори не е официална психиатрична диагноза, но е много реален проблем на границата между личната уязвимост и натиска на обществото.
2: Само японски проблем ли е?
1: Дълго време се смяташе, че да. Японската култура е известна с огромния натиск в училище и на работното място. Провалът на изпит или унижение пред колеги може да разруши самочувствието до такава степен, че затварянето вкъщи да се усети като единственото сигурно място.
2: Но се оказа, че хикикомори се среща навсякъде. В Франция, Бразилия, САЩ, Индия, Италия, Южна Корея. Страхът от провал и социалния натиск съществува по целия свят. Изследванията показват, че между 1 и 7% от населението в различни страни може да живее в подобна изолация.
4: Какво общо има пандемията?
2: Доста. Локдауните от 2020 до 2020.

0: училище се удвои. Изследователите предупреждават, че това не е временна прищявка. Навикът за изолация се утвърждава и колкото по-дълго трае, толкова по-трудно е да се обърне.
1: А в дигитална ера ли?
0: Днес е по-лесно от всякога да съществуваш без да излизаш навън. Доставки на храна, работа от вкъщи, стриминг, онлайн приятели. Технологиите не са виновни сами по себе си, но правят изолацията удобна. А удобното се превръща в навик.
1: А има ли изход?
2: Да, но е бавен и труден. Хикикомори рядко сам търси помощ. Затова процесът обикновено започва от семейството. Реинтеграцията върви стъпка по стъпка. Първо отворена врата на стаята, после споделена вечеря с семейството. После кратка разходка, първоначално нощем, когато навън няма много хора.
3: Няма магическо хапче, няма бърз фикс, но има нещо важно, което можем всички да направим. Да забележим, когато някой около нас тихо изчезва и да не даваме вид, че не го виждаме.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
2: Ние от студия Еленов и аз водещата Никола Райкова знаем, че темата беше тежка, но понякога точно за тежките неща трябва да се говори. Защото хикикомори не е за някой далечен човек в Япония. Може би е за съседа ти, за съученика, който спря да идва на училище или за теб самия в някой труден момент. Затова ви молим за едно единствено нещо. Проверявайте се един друг. Едно... Хей, как си? Понякога е повече, отколкото си мислим. Пишете на някой приятел, когато не сте виждали отдавна, и то без повод, просто така. Може да е по-важно, отколкото изглежда. А сега, буквално, изкарайте се навън, хора. Излезте от стаите си. Срещнете се с приятели, подишайте малко въздух. И ако някой от вашите приятели не излиза, идете при него. Защото вратата се отваря и отвън. До следващия път. Пазете се и се пазете един друг. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
5: Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Здравейте на всички! Тази сутрин ви предлагаме повторение на едно по-особено издание на Гласът на времето, с което започна поредицата от няколко предавания съвместно с Столична община. Епизодът е посветен на 6 септември и го излучваме не само заради интереса, проявен от страна на слушателите, а и заради самата тема. Защото, съгласете се, съединението днес е нещо наистина трудно осъществимо. На много нива и в много контексти.
2: Добро утро, драги слушатели! Днес програма Христо Ботев започва радиопоредица от три предавания по инициатива на Столичната община. Първото начеваме сега. Вие сте с Гласът на времето. Денят е 6 септември. Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честит празник! Не случайно именно днес е началото на нашата радиопоредица, озаглавена Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Излъчваме наживо от студио 2 на Българското национално радио, където за вас работят Михаил Михайлов, звукоинженер, и тон-режисьорите Гергана Драмалиева и Деница Диамандиева. В централното студио е звукорежисьорът Марина Динева. Редактор на предаването е Ася Чанева, а изборът на музикално съдържание дължим на Сибила Лилова. Аз съм Димитър Атанасов, историк, част от екипа учени на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей, Българска академия на науките. Не за първи път се озовавам в позицията на радиоводещ. При нас в студиото са ученици от няколко столични училища, разделени на два отбора. Избрахме отборите да имат и наставници. Доцент Алека Стрезова и доцент Стефан Дечев. Не защото не вярваме, че младите ще се справят сами, а защото опитът и знанието се предават, за да произведат традиция. Сега към нас иска да отправи приветствено обращение директора на програма Христо Ботев, Кин Стоян.

0: Заповядайте.
1: Честит празник на нашите слушатели, на нашите участници. И в така, докато идвах тук, се замислих за един сюжет, който много добре описва как българина по някакъв начин своите големи исторически събития отработва по-нататъка. През 1987 година трябваше да се отбележи 150 годишнината от рождението на Васил Левски. И по това време започна една много планомерна кампания да се обсъжда какво да се случи в Карлово. Значи, говоря ви, че тази кампания започна много по-рано. Започна 83-84 година, като различни историци, общественици, архитекти даваха все по-мегаломански идеи. Трябваше началото на Карлово, там където е часовниковата кула, да се разруши така точно отстрани на музея на Васил Левски, да се издигне някакъв огромен пантеон. И всякакви такива грандомански предложения. Колкото по-грандоманско беше предложението, толкова повече така му обръщаха внимание. И дотолкова, доколкото в този момент вече България беше в сериозна финансова криза, започни дарителска кампания. По това време дори дарителството беше по някакъв начин държавно регламентирано. Това беше държавно обществената организация Фонд 13 века България, която започна сериозно да набира дарения от трудовите колективи и от всякъде за построяването на този мемориал. Слава Богу, всичко това не се случи, защото през 1985 година се сетиха в един момент, че така ние трябва да отбележим, България трябва да отбележи 100 години от съединението. И оказа се обаче, че в държавния бюджет няма абсолютно никакви пари, които за това да са предвидени. Вече проекта за този великолепен паметник на съединението в Пловдив беше готов. И тогава за построяването на този паметник в Пловдив бяха пренасочени парите, които се събраха за мемориала на Апостола на свободата Васил Левски в Карлово и работата се приключи. Стана така, че през 1993-94 година директор на този фонд бях аз и когато се запознах с тези документи, предложих на управителния съвет, че би следвало да възмездим карловци. По това време председател на управителния съвет като министър на културата беше великолепният български интелектуалец професор Ивайло Знеполски и действително ние възстановихме на Карлово събраните пари по тази кампания, с което се построи крайната сграда там при музея Васил Левски, така наречената Калинчевата къща. Това е една история, която някак си с днешната дата кореспондира. С всичко това искам да ви пожелая успех на днешното предаване. Отново да ви поздравя с един от най-прекрасните български празници, който между другото даде началото и на една много сериозна стигма сред българското общество. Но за това вече ще имате думата вие.
0: Благодарим на господин Стоянов. Останете с нас до 11 часа, а сега музика.

0: Скъпи радиослушатели, напомням, че се намираме на честотата на програма Христо Ботев, а предаването е Гласът на времето. Нека започнем по същество. Как да опишем настоящия радиоформат? Два отбора от младежи, които няма да се състезават. Иска ни се да покажем, че конкуренцията и сътрудничеството не се изключват взаимно. Няма материални награди, защото знанието, съчетано с уменията да го използваме, да гледаме на света и отвъд него, е най-ценната валута. Двамата наставници, които са част от нашия формат, са утвърдени изследователи на историята и преподаватели. Те са учени, свикнали да гледат отвъд даденото, отвъд повърхността на събитията и процесите. Хора, чиято професия е задълбоченото осмисляне, както на миналото, така и на днешния ден. И двамата са автори на книги, статии, познати от катедрата, екрана и микрофона. Нека ги представим. Доцент Алека Стрезова, изследователка в Института за исторически изследвания, БАН, и преподавателка в Нов български университет. Специалист по нова история на България и история на българската дипломация. Автор на една от последните книги, посветени на съединението, с акцент върху международните му аспекти и позиционирането на България в сложната мрежа на комшии, велики сили и други външни фактори. Доцент Стефан Дечев преподавал в множество европейски университети, понастоящем също преподава в Нов български университет. Специалист по история на кухнята и храната, нациите и национализмите, малцинствените общности, пола и сексуалността. Активен в дебатите между България и Северна Македония по въпросите на миналото. Доцент Дечев също е автор на една от последните публикувани миналата година книги за Съединението. Носител на национални и международни награди. С тяхна помощ отборите ще направят стъпка към задачата да ни изненадат, да ни представят онези страни на историята на Съединението, които не познаваме. Давам думата на менторите. Доцент Стрезова, предлагам ви един експеримент. Нека да си представим, че влизаме в голям търговски център и виждаме група деца, които са се взрели в екраните на телефоните си. С какво ще се опитате да привлечете вниманието им? Как ще ги насочите към смисъла на това да знаем за неща, които вече са отминали и едва ли ще се повторят повече?
1: Здравейте и честит празник първо на всички слушатели и участници в предаването. Вашият въпрос ми напомня за една снимка, която беше много популярна преди време в интернет и която изобразяваше група деца в някаква галерия. Край тях беше пълно с картини, художествени произведения, но всички се бяха вторачили в своите телефони. Когато тази снимка стана вайрал, както е модерно да се казва в социалните мрежи, отдолу беше изпълнено с коментари как е възможно децата да са заобиколени от толкова красота и от такова изкуство, а да са се вторачили в телефоните. И в последствие се оказа, че всъщност те са имали задача, зададена от техните учители, да проверят тези произведения в интернет, какво пише с тях. Така че ако си представим една подобна хипотетична ситуация с деца, които аз не познавам, но вторачени в телефоните, може би бих ги приближила, бих попитала какво е толкова интересно, какво биха споделили за това, което четат и това, което гледат. И под рамките на един такъв

0: small talk, приятен разговор, да разширим кръга на тяхната сфера на интерес.
1: Доцент Дечев, нека с вас да направим друг един експеримент. Да си представим, че ваш студент ви споделя, че е силно впечатлен от книга, посветена на историята, която обаче по-скоро принадлежи към, ако мога така да се изразя, поп-фолк историческото. Как ще му препоръчате да различава първо истинската наука от популярното, което се представя за нея, но не е? И по какъв начин ще опитате да го привлечете към нея?
2: Това може да бъде резултат само от дълги, упорити и постоянни усилия. Не може да бъде постигнато от днес за утре. Ние бяхме свидетели през последните години как известни, утвърдени и дори знакови имена на българската журналистика подхващаха в радио или в телевизионен ефир точно тези, които възникват от това, което вие нарекохте поп-фолк историография, историческа литература, която се появява и която се разминава тотално с първо утвърдени мнения в историческата наука и второ се базира на произволни интелектуални построения, които не се базират на никакви исторически факти. Или прави това, което наричаме свръхинтерпретация на определени документи, които са извадени от всякакъв контекст.
1: Или свободно съчинение, можем да кажем.
2: Разбира се. И в този смисъл мисля, че ние имаме няколко абсолютно знакови представителни случаи, които се появиха през последните години, които търсят единствено сензация или обслужват някаква конюнктура, при което дори в обществото се появяват полярни и противоположни мнения, от които нито едното, нито другото отговаря на реалността и на това, което можем да потвърдим все пак от едни твърди исторически факти. Тъй като ние можем да имаме мнения, можем да имаме различни интерпретации, но те трябва да се базират на някакви научни процедури, които са утвърдени.
1: Да, една ключова разлика между науката и изкуството всъщност е полета на въображението. В изкуството ние можем да възпроизведем всичко това, което е в главите ни, докато науката все пак се базира на проверими факти. С тези няколко думи отново да се потопим във вселената от звуци с музика.

0: От второ студио на програма Христо Ботев излъчваме на живо предаването Гласът на времето. Днес е 6 септември, датата, на която през 1885 година българският княз Александър I издава манифест за обединението на княжество България и Източна Румелия. Ще разговаряме освен за това и за ценности. Ще се питаме кога друг път и извън въодушевлението на празника показваме нужда да събудим теми като тези. За целта ще се обърнем към една друга история. Тази, която познаваме по-слабо или често пъти никак. Историята отвъд шаблона, както обещахме още в заглавието на нашата поредица от три радиопредавания. Историята далеч не е само заря проверка. Не се свежда и до патетични речи, в които отгласяват като дежурни, но вече много уморени, стражи думите за единство. Поглеждайки от позицията на днешния наблюдател, историята често пъти ни се струва логичен и много подреден наниз от факти, свързани с предсказуеми преходи. Всичко ни изглежда хармонично, добрите и лошите са лесни за разпознаване, а сюжета наподобява роман или филмов сценарий. Миналото не е еднопосочен процес и не е единен разказ. Линията на историята не е права, а миналото често пъти е безкрайно лъкатушене с големи гръпавини. Понякога без предварително избран път, понякога подобно на животите, които живеем. И хората някога се е случвало да не знаят какво им предстои утре. Факт, който не пречи да ги смятаме днес за храбри визионери, наши примери, пренебрегвайки разказите за техните колебания, несигурности, дори страх, които са несъмнена част от всяка биография. Обръщам се към двамата ни ментори с вероятно най-сложния, но и най-изтъркания въпрос. Разкажете ни как миналото привлече вниманието ви, че да го изберете за своя професия. Кой ви повлия? Спомням си в моята лична биография, когато майка ми беше отишла да черпи в своята работа, за това, че аз съм станал историк, нейн колега беше казал: "Ай, стига бе, хората дават пари бъдещето да знае твоя син миналото." Какво ще ни кажете във връзка с този ваш избор, доцент Стрезова?
1: При мен пътя беше съвсем логичен и тръгна от семейството. Моята майка е професор историк на изкуството. Баща ми имаше подчертан интерес към историята, към географията, беше библиофил и беше много сладкодумен разказвач. Отделно приятелския кръг на моите родители беше много широк, непрестанно вкъщи имаше хора, непрестанно се разказваха истории, слушах за хора, за личности, за събития, за идеи, така че тази семейна среда мисля, че най-много ме е формирала в това да взема този избор, да се занимавам с история.
0: Доцент Дечев, а при вас как се стекоха обстоятелствата? Що решихте да гледате в миналото, а не в бъдещето?
2: Аз още като съм бил много малък, забелязах, че много се интересувам да разпитвам възрастни хора за това, което е било преди, да разпитвам за прадядото, а на прадядото, дядото и така нататък. Винаги така някакъв интерес към миналото още от най-ранна

учебната година започва на 15 септември и някъде на 9-10 септември ни събираха, за да ни раздадат учебниците. И аз като съм бил в първи, втори и трети клас, дори бърках, чувах от по-големите ученици, че говорят за някаква христоматия и за някаква история. И двете думи ми звучаха сходно някакси. Но когато станах четвърти клас, отидохме, трябва да е било 9 или 10 септември, да вземем учебниците за следващата учебна година. И си спомням, че отделих учебника по история. Там имаше прословутата картина с цар Симеон отпред.

0: общо взето някак си свързвам себе си с историята. Това било по време на цялото ми образование в рамките на средния курс, така че никакви колебания не съм имал с какво ще се занимавам след края на средното си образование.
1: С кого ще се опитаме да погледнем отвъд шаблона? В студиото, както споменахме вече, са два тима от млади хора, на чиято помощ именно разчитаме. Нека чуем техните имена.
2: Аз съм Никол Иванов, фотобикин. Аз съм Хилдинов, фотобикин.
3: Аз съм Никола Хира, фотобикинт.
4: Аз съм Андрея Иванова, фотобикинт.
5: Пламен Илиев от Американският колеж в София.
6: Борис Попов, фотобикинт.
7: Стефан Апостол от Софтуни Будител.
8: Антония Динева от Софтуни Будител.
9: Аз съм Борислав Борисов и също уча в частна професионална гимназия за дигитални науки Софтуни Будител.
10: Аз съм Дамян Георгиев от Софтуни Будител.
11: Аз съм Любомир Колев от Средно училище Петко Рачо Славейков, град Кърджалин.
12: Емил Мингов от Американския колеж в София.
1: И така настъпи първия отговорен момент за двата отбора, а именно да изберат своите капитани. Предлагам да се доверим на сляпата съдба и менторите да изтеглят техните имена от шапка, която сме подготвили предварително. Доцент Стрезова.
13: Това е за моя отбор.
1: Точно така.
13: Добре. Номер 5. Любомир Колев е капитан на нашия отбор.
1: Честито. Доцент Дечев, моля да сторите същото. Номер 4. Никола Хира. Първият ни ритуал, тяхната инициация като отбори, беше изпълнен. Какви обаче са задълженията на капитаните? Първо, те ще комуникират приоритетно с наставниците. Второ, ще отговарят за графика на работата и за разпределението на задачите, както и за наблюдението на тяхното изпълнение. Трето, ще поддържат общуването с другия отбор, тъй като връзката между отборите, както вече споменахме, ще бъде съществена. Те ще работят в конкуренция и заедно едновременно. Сега отново е време за музика.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Кан-Кана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
7: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
9: Вие сте все така на вълните на програма Христо Ботев, а предаването е Гласът на времето. Настъпи моментът нашите отбори да се представят и да разберем какво мотивира 12 млади човека да се намират сутринта рано, вместо някъде другаде, в второ студио с нас и да разговарят за история. Да започнем с Никола Иванов.
10: Аз съм тук, защото много харесвам история и мисля, че мога да науча много за този период.
9: Михаил?
11: Ами аз също имам доста дълбоки интерес към историята. Мога да науча от периода, да си извадя някакви доводи за този исторически период.
9: Никола?
12: Подобно на моите съученици, аз също изключително много се интересувам от история, но освен това искам да имам едно много по-аналитично осъзнание относно съединението, не просто линеарния наратив, който се повтаря наново и наново и наново.
9: Аналитично съзнание, дами и господа, историята ни учи да питаме, а не просто да възпроизвеждаме. Историята не е стихотворение. Продължаваме с Андрея.
13: Аз също имам интерес към историята и по-точно 19 и 20 век и искам да погледна съединението и независимостта, както Никола каза, по по-аналитичен начин и извън това, което ни учат в учебниците.
9: Пламен Илиев има думата.
14: Благодаря и честит празник на всички слушатели. Аз от много ранна детска възраст, както скъпя ни ментор, професорът, съм много запален по историята. Първата пълна книга, която някога съм прочел в живота си, беше енциклопедия на световната история. Бях на 5. И от тогава все питам защо, както вие казвате. Все искам да знам защо нещо се е случило. Също имам подкрепата на едни много добри преподаватели, например, жената, която, заради която съм тук, която ме покани, доктор Зорница Семкова, най-добрият преподавател по история в Република България. Благодаря ви.
9: И ние ти благодарим. Рете на Борис.
15: Аз съм тук, понеже имам голям интерес към историята и също искам 6 септември да не минава като просто друга случайна дата.
9: Стефане, твой рете.
16: Аз много обичам българската история и за мен историята е ни учи на много.

0: е голяма страст, така че наистина благодаря за възможността.
1: Благодарим и ние, че си тук, Дамяне.
2: От малък дядо ми не спираше да говори за историята, например, какво се е случило през тази година, за тази империя, и от това просто имам огромен интерес и за него съм тук.
1: Чухме колко разнообразни мотивации може да има избора на погледа към миналото, в това число и топлия семейен разказ и емоцията на дядо. Любомир.
3: Аз бих започнал с една провокация. Честно казано, много често сме свикнали в нашето ежедневие да казваме, че технологиите са навсякъде около нас. Аз всъщност имам друго гледище върху въпроса, именно, че историята е навсякъде около нас и че всъщност технологиите са обречени да станат история и единствено тя ще продължи и напред в бъдещето, въпреки че смятаме, че е минало.
1: И Емил.
4: Аз също, както всички тук, имам изключително голям интерес към историята и съм изключително щастлив да видя млади хора готови да бъдат тук рано сутрин на тази специална дата за нашата история. И съм тук, защото се надявам, че този интерес, какъвто ние имаме в тази стая, се надявам той да се трансферира към останалата част от младите и не само, и да се обществото да започне да оценява големите исторически събития.
1: С тези 12-ма млади хора в студиото и с менторите срещу тях, ние вече изпълняваме нашата заявка – история отвъд шаблона. Настъпи момента да разберем какво знаем за съединението. По този повод през седмицата моя милост направи една кратка анкета. Запитах случайно срещнати граждани следното – каква дата е 6 септември? Слушаме.
5: Какво знаете за българското съединение?
6: Съединението е една от най-бележитите дати в нашата история. 6 септември там съединява княжество България с Източна Румелия. Дава самочувствие на страната ни, че най-накрая постигаме нещо сами. Аз знам, че се подписва указа, мисля, че Батенберг го подписва в Пловдив.
7: На времето това обединение, което руснаците обаче не са искали да има съединение в България, защото тя става много по-силна.
8: Просто в момента не се сещам точно какво да ви споделя, но това винаги ме е вълнувало и винаги ми е било интересно. Деня на съединението в България се е съединила Източна Румелия и княжество България, което е било голяма победа, за да имаме сегашната наша България.
9: То е двояко. Създаване на нова, по-голяма България, но в същото време изпадаме в големи кризи. Не съединени, не разделени. Сега сме уши обединени, а сме разделени вече на 20. Историците се скриха. Те не пишат вече, не издават книги. Случайни хора почнаха да пишат история. Националисти.
5: Какво знаете за българското съединение?
10: Това е един много геройски акт и като че ли акт на младите. Младите, които успяват да прозреят това, че трябва да бъдат обединени, трябва да бъдат заедно, защото загърбват статуквото и правят бунт през това обединение. Мисля, че това е най-важното послание.
11: Че е станало 1905 година или бъркам годината. Източна Румелия и княжество България се обединяват.
12: Съединението е една от много важните дати в нашата история, защото става дума за събитие, което в общи линии е подготвено, организирано, мотивирано и след това последиците от него са реализирани предимно във вътрешно-политически план.
1: Да помолим нашите наставници за кратък коментар на чутото. Доцент Стрезова, по традиция започваме с дамите.
13: Благодаря. Това, което чухме с някои малки изключения, смятам, че хората в общи линии знаят какво е съединението, в най-общ план знаят какво се е случило, разположението на силите. Така че имаме една добра отправна точка, от която ние да тръгнем и съм сигурна, че с тези млади, мотивирани, интелигентни млади хора, които са в студиото, ще можем да разкажем нови истории, да задълбочим познанието и през радиоефира най-вече да популяризираме това ново знание, което открием, тъй като чухме упрек от един от анкетираните, че всъщност историците не си вършат работата и не пишат книгите. Тук може да говорим много за популяризирането на историята, защото това е също част от нашата работа и изключително важно. Не само да напишеш книгата, не само да анализираш, но всъщност трябва да споделиш с обществото резултатите, които си открил.
1: Доцент Дечев,

0: ваш ред е.
1: Аз мисля, че самата анкета като че ли опровергава едно от мненията, че историците не си вършат работата. По-скоро мисля, че анкетата ясно показа как обстоятелството, че от 1998 година 6 септември е официален празник и че всяка година той се отбелязва наред с клишетата, които съпътстват неговото отбелязване всяка година, се появяват и някакви аналитични материали в медиите, мнения. Така че мисля, че някои основни моменти и послания, свързани с съединението, са успели да стигнат до широката публика и мненията, които чухме и отговорите, всъщност го доказват. Че става въпрос за едно самостоятелно българско дело, че е имало противопоставяне от страна на великите сили в този момент, най-вече на Русия, и въпреки всичко, че е имало криза и разделение след това. Тоест, мисля, че мненията, макар и кратки, все пак отразяват някои от основните послания, които носи тази дата и съединението на България.
0: Чухме в анкетата и едно ключово понятие, заявено от един от респондентите, което ми се струва, че заобикаляме, а именно национализма, националистите. Какво можем да кажем по този въпрос? Питам ви специално и във връзка с питането преди малко по отношение на тъй наречената поп-фолк история.
1: Да, разбира се, в отговора се съдържаше зрънце истина, защото той отразява обстоятелството, че едно е родолюбието, почитта към миналото, почитта към предците и то тези, които са инициатори и осъществители на съединението от 6 септември 1885 година. И съвсем друго е невъздържания национализъм, ксенофобията, омразата и това, което наблюдаваме през последните години като национализма на татуировките, който няма нищо общо с истинското родолюбие и почет към миналото.
0: Доцент Стрезова, ще помоля и за вашия коментар.
2: Присъединявам се към това, което колегата Дечев каза. Общо взето, историята трябва да бъде един спокоен, обективен разказ с една оценка за добрите, лошите страни, без изпадането в крайности и без да позволяваме това, което напишем, да бъде една основа за използването за политически цели, за пропаганда.
0: Добре, публиката в голямата си степен всъщност е свикнала историята да я екзалтира. Тя гледа на всеки празник марша на гвардейците, зарята, ритуалните преброявания на жертвите, на присъстващите от войниците. Тя е свикнала на една друга емоция, свързана с историята. И когато ние им кажем, даде, ама дайте малко да се успокоим, хората реагират негативно, казват, аз пък не ща да се успокоявам. На това каква рецепта бихме могли да намерим? Как бихме могли да промотираме все пак този разказ, който е коренно различен? Той не докосва една голяма част от тая публика.
1: Аз бих казал така. Включително и тази анкета, а и празниците и отбелязването на съединението всяка година в медиите, през последните десетилетия дори, от 1998 година насам, доказва, че всъщност около съединението е настъпило вече спокойствието, което трябва да има, и дистанцията. Искам само да обърна внимание на обстоятелството, че след 1885 година, т.е. след самото съединение, в продължение на дълги десетилетия, датата 6 септември, за нея се говори като за съединението на Северна и Южна България, съединението на Тракия с България. В продължение на дълги десетилетия от българска страна се избягва употребата изобщо на понятието Източна Румелия. Защото Източна Румелия съвсем скоро е била реалност. От друга страна, в Гърция и в Османската империя Продължава да се говори за Румелия като за Румелия. Все едно, че тя още съществува. Целите на съединението от един момент нататък до такава степен са постигнати и ние имаме не просто една пожелана съединена България, а реализирана съединена България. И оттам идва вече понятието източна Румелия, което употребяваме без никакъв страх, без никаква изнервеност, защото вече го възприемаме не като една реалност, която е съществувала между 1879 и 1885 година, а като някакво едва ли не недоразумение, което е останало в историята.
2: Аз мисля, че няма нищо лошо в тези национални чествения. Даже напротив, както стана дума, съединението е част от националния календар, официален празник и разбира се, че трябва да има празнична страна в отбелязването му, в която да бъдат въвлечени повече хора, защото това е част от българската история, в крайна сметка. А що се отнася до отбелязването на съединението, още в първата година след съединението, 1886 година, локално по места, без това да се е превърнало в целенасочена държавна политика, се отбелязва годишнината, първата годишнина от съединението. Имаме такива чествания в Русе, в Варна, в София и то в една много, много сложна политическа среда след детронирането на княз Александър. Тоест тези чествания, разбира се, имат и своя политически заряд, тъй като тогава се опитват отново да привлекат княза, който е абдикирал и обществото всъщност дава своя анонс, че иска отново той да се върне на престола.
0: Да дадем думата отново на нашите отбори от ученици. Какво знаете за съединението? Държа да отбележа, драги радиослушатели, че пред тях няма учебници, няма специални помагала, дори телефоните са им в джобовете. Който иска, свободно да вземе думата. Заповядайте. Пламене?
3: Добър ден. Благодаря за въпроса. Аз от доста време, пак от 5 годишна възраст, чета историята много на посоки, много на случайен принцип, каквото ми допадне. И преди не знам си колко години, в един момент, прочетох един разказ, една история от, нали, човек, който е живял по това време, и главното ми разбиране за съединението не е толкова от историографска перспектива, понеже с извинение хората, които са ми преподавали тази част от историята, най-общо не са били заинтересовани в това да учим история, повече да си правят шегички. Затова главното ми разбиране за това и много други исторически събития идва от човешка перспектива, от нивото на един индивидуален българин, който преживява този ключов момент в нашата история и какво символизира този момент за него, за хората около него и за нашата национална идентичност.
0: Страшно важно е да имаме предвид, че историята всъщност е истории и че всеки има своята история и своето усещане за историята, независимо от това, че тя е наука. Андрея? Антония, пардон.
4: Антония, да, благодаря. Това, което знам аз лично за тези два много важни основни момента в българската история е доста малко и са основните части, години, събития. В училище не са ми били много интересни уроците по българска история, ще си призная. Не мисля, че е представена по особено заинтересован начин. Това, което ме влечеше, беше древната история, просто поради начина, по който беше представено всичко като една магическа история, случила се много-много отдавна. И съм тук в момента, защото мисля, че това събитие ще ми помогне да науча повече за българската история, както сега го популяризираме с вас. Да, за нещастие много основни неща.
0: Преди миг не напразно отворих темата за историята и емоциите. Питам ви отново, с какви чувства асоциирате историята? Когато чуете българска история, кое е първото, което усещате? Уважаеми отбори. Никола?
5: Българската история е нещо изключително сложно и то е плод на много емоции, защото самата тя аз бих я разпределил на много отделни етапи. Да се фокусираме повече на модерна българска история, защото все пак темата

0: Essa dinâmica tô conflict между ту гордост, но и ту съжаление, може би даже до някаква степен срам. Защото от една гледна точка, както е Съединението, има много успехи в модерната българска история. И наистина сме доказали не само, че ние сме заслужаваме да имаме държава, заслужаваме историята ни да се знае, но и че сме европейска държава на нивото на великите сили. Ако не е военно или економически, то тогава социално. Същевременно има и много провали и много тенденции в нея, които регресират този постигнал успех от различните събития. Тъй, че наистина българската история е нещо многоцветно и многоетапно и не мога да го определя само с една единствена емоция.
1: Нямаше да го кажа по-добре. Друг желаещ? Любомир.
2: Понеже започнахме с един въпрос, преминахме към друг въпрос, аз ще се опитам да ги слея, защото за мен българската история към момента в съвременните представи служи може би за убежище на българина под смисъл на това, че той търси емоционална основа, върху която да започне изграждането на своето бъдеще заради последните събития, които се случиха може би преди 30-40 години. Той до голяма степен загуби тази основа и в момента се опитва да я възражда и Съединението всъщност дава един страхотен старт, защото в Съединението, честно казано, ние нямаме външна подкрепа. Защото външната подкрепа винаги е признак за това, че в бъдеще ще се конструират полемики относно нея. Съединението е чисто български идеал, който се извършва, и чисто българско действие, което се извършва. И е много важно това да се каже, защото то трябва да бъде обединяващ фактор в българската история, в българската народна психология и памет. И честно казано, на мен като млад човек гледам с тъга на това, че дори и днес наши сънародници, общественици се опитват да всяват разделение чрез показване по-скоро на съединението като някакъв, как да кажа, като събитие, което противоречи на определена друга сила, а не събитие, което е чисто българско и трябва да бъдем горди с него.
1: Драги радиослушатели, все повече ми се струва, че в това студио всъщност ние имаме наполовина подготвени бъдещи колеги историци. Не знам какво вие правите в този момент, но ако сте чували скърцането на химикалката ми, това е защото аз си водих записки. С тези няколко думи отново да се отдадем на хода на музиката и да се потопим в изкуство за няколко минути.

0: Пренасяме се отново в студио 2 на Българското национално радио. Вие сте с гласът на времето по програма Христо Ботев. Да продължим с разкриването на правилата на нашата инициатива. Напомням, че се намираме в първия от 3 епизода, посветени на темата съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Тук сме с 2 отбора, младежи и техните академични наставници. Заедно очакваме да ни разкажат онази история, която не знаем, която би ни накарала да се замислим. Защото историята прави тъкмо това. Предизвиква разсъждения, раздвижва интелектуалните ни сетива. В близките дни всеки отбор трябва да посети и да работи в архив с архивни документи, за да разбере как историкът превръща свидетелствата в разказ за миналото. Предвидили сме и посещение на библиотека, съхраняваща книги на хартиен носител. Понеже сме убедени в предимствата на новите технологии, разчитаме младите колеги да се запознаят и с важните онлайн библиотеки и ресурси под ръководството на своите ментори, водещи историци. На 15 септември очакваме отборите да ни споделят по 2 готови исторически сюжета. Те ще изберат дали това да бъде личност, събитие, процес, материално свидетелство, символ или друго. В Деня на българската независимост тимовете ще ни презентират по 4 исторически разказа. Отново за хора, събития, сгради, паметници, каквото намерят за уместно. Всичко, което се сетят, отговарящо на нашата начална идея. Историята отвъд познатото, историята на пълнокръвните личности, противоречията в цялата им комплексност. В тази сложност, която отзвучава в думите на нашите млади бъдещи колеги преди малко. В края на нашия замисъл, на 22 септември, ще въведем на радиосцената и публиката, която ще бъде активна страна. Ще пита, коментира, ще заявява съгласие и съпротиви, както повеляват правилата на смисления дебат. След като разбрахме какво ще правим, нека да запитаме наставниците как смятат да съдействат за осъществяването на тези задачи. Не от към конкретни действия, а от позицията на етическите правила на историка. Какъв е моралният кодекс на занимаващия се с миналото? И най-вече, коя е траекторията на професионализма и кое би ни дерайлирало от нея? Доцент Стрезова?
1: Аз бих казала обективност, научна почтеност и смелост да се каже това, което е видяно.
0: Смелостта е качество, което смея да взема думата, изключително много ни липсва. Интелигентните хора са толкова, колкото са във всяко едно друго общество. И в България ние не страдаме от липса на ум. Смелостта обаче продължава да бъде някъде под масата, често пъти, когато ни е най-необходима. Доцент Дечев, моля ви за отговор на същия въпрос.
2: Ще тръгна от това, което вие преди малко споменахте и което дойде от отговорите, които чухме от нашите ученици, а именно емоцията, която е неотделима от историята, и на второ място, че става дума не просто за история, а за истории. Така че мисля, че ние трябва да имаме почтенността, да имаме уважение към различните гласове на миналото и смятам с моя отбор да го постигнем, да дадем право на тези, които са били

0: били преди нас, на тези, които са подготвили и извършили съединението, да разкажат как те го виждат и да се опитаме да съпоставим и различните гледни точки с уважение към всяка една от тях, а там, където има разминаване между различните разкази или различните истории, както казахте вие, да се опитаме да си отговорим на въпроса защо има такива разминавания, защо говорим не за история, а за истории и кои са причините в един момент да се появят различни версии на едно и също събитие с едни и същи участници.
1: Тук мога само риторично да задам въпроса, има ли две еднакви биографии, има ли два еднакви живота? Иска ми се да поговорим малко и за качествата на историка. Една тема, която често пъти се повдига и обикновено стигаме до до изреждане на едни каталози, как трябва да бъде добър човек и тъй нататък, и тъй нататък. На мен обаче ми се иска да погледнем това на фона на една мисъл на покойната професор Вера Мутафчиева, която казва, че всички живеят със съзнанието, че разбират от история, но на никого не му хрумва да даде акъл на инженера-конструктор как да проектира сгради, а пък не дай Боже на сърдечния хирург как да реже и да ни оправя сърцата при необходимост. Кои намеси в полето на науката история смятате за неоторизирани? Как трябва да ги възприемаме? С насмешка, с гняв или просто да махаме с ръка и да ги заобикаляме? Доцент Стрезова.
2: Наистина, днешно време доста хора и извън историческата гилдия пишат различни истории. Това е по някакъв начин, може би, обяснимо, тъй като, както стана дума преди малко, историята е навсякъде край нас. Всичко е история. Всичко, за всичко, което говорим, ние може да го свържем с историята по някакъв начин. Но какво отличава историка от другия разказвач? Това е, разбира се, професионализмът. Това, за което говорихме преди малко, за качеството, които трябва да обладава един историк, и методологията. Историкът работи с методология, следва се определен път в историческото изследване, така че това го отличава. И ако човек сложи на везните една популярна книга, която е написана от човек, който не е историк, и друга, в повечето случаи ще натежи книгата на историка-професионалист. Сега, дали трябва да се реагира на поп-фолк писанията? Според мен трябва да се реагира, въпреки че в гилдията, според мен, не се възприемат много на сериоз. С една лека надменност се гледа на такъв тип писания и общо взето историците не влизат в някаква полемика, в някакъв дебат с тези автори. Но мен ми се струва, че все пак трябва да се кажат нещата, които трябва да се кажат.
1: Доцент Дечев?
0: Ами, аз мисля, че ние тук сме раздвоени между свободата на словото и експертността. Значи, от една страна, наистина всеки може да споделя каквато иска гледна точка по отношение на миналото, а издателите се чувстват свободни да го издават. Още повече, че точно може би тези погледи към миналото, които са най-абсурдни, най-разминаващи се с фактите, най-произволни, нищо чудно да могат да намерят и съответния пазар. И аз мисля, че те го и намират. И затова и бързо се разпространяват едни подобни причудливи тези, намират своя пазар, намират своята публика, намират лесен път до медиите. И въпреки това, мисля, че професионалистите трябва да реагират наистина. Тук въпросът е, и бихме могли да го поставим по друг начин, че има склонност сред част от професионалистите да се съобразяват с една гледна точка или едни представи, които строгата историография не би трябвало да допуска. Най-пресният пример е инициативата за 1400 години България, след като 1981 тя беше пък на 1300. И тук показваме как и сред самата историческа колегия няма достатъчно сили, с които тя да е имунизирана към едни подобни намеси, идващи от фактори, които са извън нея.
1: Доцент Стрезова сподели едно ключово понятие, именно методология. Как работи историка? Сетих се за една история, свързана с посещението на Прещепинското съкровище в България в средата на 80-те. Прещепинското съкровище е това, което се приписва на Ханко Брат в момента в науката, все по-устойчиво. Човека, който го публикува, археологът Йоахим Вернер, тогава всъщност е запитан от български журналист: добре де, а вие сигурен ли сте, че това наистина е българския Ханко Брат, че тия предмети са му принадлежали по някакъв начин? Тогава професор Вернер първо казва с леко иронична усмивка: не съм бил там и не мога да свидетелствам. Но от друга страна, аз представих пред вас уликите, на базата на които ние можем да изградим някаква хипотетична картина. Работата на историка в известна степен наподобява тази на криминалиста. Той си служи с улики и запълва празните места често пъти с въображението си. Въпросът е това въображение да не излиза извън всякакви рамки, да бъде подчинено на разума. С тези няколко думи предлагам да се впуснем в следващото ни музикално пътешествие.

0: Скъпи радиослушатели, намираме се на територията на предаването Гласът на времето на вълните на програма Христо Ботев на БНР. Както вече отбелязахме, един от съществените елементи на професията на историка е питането. Всъщност глагола, от който изхожда думата история, история на старогръцки, буквално означава питам, търся уместния въпрос, за да получа знанието, което ме интересува. Ето защо позволете ми да продължа с питане. Откъде се снабдявате с информация за миналото, когато ви потрябва? Скъпи отбори, заповядайте. Нека да започнем с Андрея.
1: Аз се снабдявам и от интернет, и от физически източници, както и от това, което професорите ми дават. За мен това, което правим в Overkind, е много важно, където гледаме, нали, с какво може и с какво не може да ни снабди някой източник. Никой източник не е перфектен и това е важно да се знае, когато се опитваме да пишем нещо за историята. Всеки ще дава по нещо различно и от него могат да произлизат въпроси, които друг източник ще отговори. Така че е важно да се гледат от много различни места, дори и половината или 70% да не служат в края на краищата за финалното написано.
0: Искаме да видим всичко и да чуем всичко. Историята е един несъстоял се опит за паноптикум. И той никога няма да се състои, но не ни пречи да не спираме да опитваме. Да видим всичко и да дадем думата на всичко. Борислав?
2: Когато имам нужда от информация, свързана с миналото, въпреки че е по-времеемко, се стремя да преглеждам повече от един източници, за да мога максимално критично да подходя към информацията и да бъда максимално убеден в нейната евентуално достоверност. Сравнявам начина, по който тя е представена. Те биват естествено както физически, така и дигитални. Преглеждам научни трудове, преглеждам книги. Няма да забравя, преди около година с учителя ми по история отделихме време, в което след училище посещавахме различни столични библиотеки, в които търсехме информация, черпехме от изключително много книги и други източници. Така че вярвам, че за мен е важно просто да се стремя да извлича максимално много информация от максимално много източници. Това е, което аз правя.
0: Освен, че е паноптикум, историята е и една дълбочина без дъно, който докъдето стигне. Михаил.
3: Здравейте. Аз искам да разкажа, тъй като ще персонализирам малко въпроса, използвам абсолютно всякакъв вид източници за научаване на нашата история, както и световна. Много са интересни дигиталните източници, особено вече с подкаст и различен друг вид. Има много по-голямо разнообразие. Чисто човешката комуникация също много ми допада. Когато се комуникирам с приятели, разбира се, след това проверявам информацията, но ми е много интересно и съм много благодарен, че имам възможността сега наистина нещо ново за мен да прегледам държавните архиви с такива специалисти. И тъй като има много малка част от тях, има достъп, всяко лице от тях, има някои, които са дигитализирани, ще ми е много интересно сега да прегледам и оттам да видя от перспективата на един, може би, можем да кажем, младеж, целите процеси по времето на съединението.
0: Емил.
4: В моя опит съм забелязал, че историческите източници много често са разнообразни.

0: най-ценни аз намирам договори и писма, датиращи от самите събития, тъй като те могат да бъдат анализирани. Но това не означава, че трябва да не обръщаме внимание на мнения, които са повлияни, те също могат да бъдат анализирани. А в зависимост от източника, един историк трябва да подходи изключително аналитично и да използва информацията, като разбира се, най-важното е да види откъде произлиза този източник и как той може да бъде използван.
1: Това твърдят и колегите. Всеки глас е важен. Пламен.
2: Благодаря. За мен историята е най-вече упражнение в емпатията, в разбирането на хората в тази история като хора, както сме ние, както са хората около нас. За мен за това са много полезни, както казва Емо, първични източници, източници от времето. И много често, когато съм писал изследователски есета, миналото година съм написал по няколко хиляди думи, три пъти на най-различни исторически теми в училище, такива есета, съм разчитал най-вече на... ако не самите първични източници, то на колекции от такива първични източници. Чел съм пълните работи на няколко китайски философа, чел съм 200 страници от някакъв исторически сборник за средновековната история на Украина и дори да не е било релевантно, ми беше много интересно, просто понеже дори да не е директно свързано, всеки момент в една история, всеки момент в един исторически наратив може по-късно да повлияе на начина, по който ние като хора, разбираме тези хора, които са живяли преди много-много дълго време. Всички сме хора и всички заслужаваме да бъдем разбрани.
1: Широката рамка на опита е нещо изключително важно, когато става въпрос за каквато и да било изследователска работа. Особено когато работим с хора, когато срещу нас са човешки разкази. Тогава и четене на художествена литература, разглеждане на комикси, всички тия практики правят връзки в мозъците ни, които ние не си обясняваме веднага, но те са си там и си работят. Тази широка панорама е изключително ценна за историка. Дамян?
3: Аз съгласявам с другите участници, че напълно историята е обективна и варира според източника. Според мен е най-добре да се чуе от директно или от човек, който е бил там, или от връзници, родители и семейство, които са заинтересовани също в този период или имат друг източник. В моя случай, нашето семейство има доста голяма колекция от исторически книги и ако имам някакъв въпрос, винаги мога да намеря сигурно една книга с поне 300 страници вътре. Проблема е, че е малко дълга и трябва да чета, но пак знам, че получа дефинитивен отговор, но също източниците, които има онлайн, също са сравнително. Всъщност не мога да кажа, че съм пълно достоверни, защото информацията им варира от различни, нали, други източници и не са написани като тези от специфичен доцент или професор или историк. Аз са просто снабдяване на информация, написване на един текст, възможно най-кратко, с най-набита информация, а пък ако искаш да се информираш по-добре за самата тема, по-добре да знаеш някакви любопитни факти или интересни мнения на историците.
1: Историята е усилие, историята е четене на дълги текстове. Аз бих добавил и хапването на пица и карането на скейт, и те са усилие. Следва Борис.
4: Аз лично си взимам информацията относно история от библиотеката в нас, понеже баща ми също е много запален по историята. Той всъщност ми дава възможността да имам всяка вид информация точно до мене. Обаче, искам да спомена, че една част от книгите, които той има, идват от определено време от близката ни история. И е важно да споменем, че трябва да имаме нюанс от, в това, което четем. Защото ние много лесно можем да разделим историята на добри и лоши, но не винаги е правилно.
1: Следва Антония.
5: Искам да се върна на това, което казаха моите отговорници относно първичните източници. Не мисля, че трябва да забравяме туризмът като част от историята, именно посещавайки обекти. Мисля, че това е най-интересният начин, по който ние можем да забележим как тези личности и събития са се случили и може наистина да се потопим в историята и да научим възможно най-много. Бъдейки те първични, може да ги вземем за възможно най-достоверни. Особено ако сме придружени от учител или от историк, който на място може да ни разкаже.

0: Že много често може да се заплати. И това според мен е страхотен начин да събереш информация.
1: Всъщност една от големите радости на историка е досега с онова, с което той се занимава. Не мога да ви опиша колко щастлив бях, когато аз започнах да докосвам нещата, с които се занимавах някога. Още като студент, с който си представях, че искам да се занимавам. Това е усещане, което нищо не може да замени. Предлагам да се порадваме на една анкета, която също моя милост направи преди няколко дни, посветена тъкмо на този въпрос. Как се сдобивате с информация за историята?
2: А откъде се информирате по исторически въпроси?
3: Ами основно от наученото в училище някога. Някоя книга, статия случайно, ако попадне, понякога в интернет напоследък, нормално, и от телевизията.
4: Чета предимно, взимам и книги, които са исторически, и в момента съм взела една книга, съм четяна чуш автор. Сайтовете много не ги обичам, защото не всички сайтове могат да ти дадат достоверна информация.
5: Единствено от телевизията сега и от радио, кога има някакви предавания.
6: Извинявайте, но наистина много бързам.
7: Чета историческа литература, интернет, различни сайтове, но не и от медиите, не.
8: А да говорим, че радиото вече и то стана двупосочно, и телевизията, канат се специални хора, четеме между редовете. Там също научаваш много неща, които не са така, както ги дават в учебници.
9: От учебниците по история в детските години.
10: Слушам новините, защото учителката ни по история на времето казваше, че не трябва да бъдем политически теленца, но винаги историята ми била много трудна. Виждам, че е променена. Не е такава, като сме учили в учебниците.
11: От най-различни източници. Но все повече акцента на информационния спектър, с който работя, се ориентира към интернета.
1: Уважаеми ментори, преведете ни на езика на науката какво чухме преди малко в тази анкета. Доцент Стрезова.
12: Аз лично чух това, че хората нямат много време да четат сериозни исторически изследвания и разчитат на по-популярните канали, медиите, социалните мрежи, интернет сайтове, за да си набавят тези исторически познания.
1: Но пък една дама каза, о, сайтове не.
12: Да, но една категорично каза, че отрече сайтовете наистина. Така че всъщност ето това е отново повод за нас историците да се замислим, че това е една ниша, която може да разгърнем там нашата популяризаторска дейност по-активно.
1: Доцент Дечев.
13: Тази анкета не ме изненада. Очевидно е, че вече електронните ресурси играят далеч по-важна роля и това личеше в много от отговорите. Тук и резервите спрямо цялата информация, която се съдържа в интернет, разбира се, са напълно оправдани. Появи се и гледната точка колко много неща са се променили през последните десетилетия в сравнение с това, което госпожата, която отговаряше, е учила в средното си училище, когато е изучавала история. И тук, от гледна точка на тези промени, мисля, че така като финал бих могъл да кажа, че представите за миналото се промениха, историческия разказ се промени, включително и този, който доминира в основните медии, и като че ли през последното десетилетие се настани една нова рутина, от която може да се избяга от тази нова рутина, пак единствено чрез електронните ресурси, сайтове и подкастове. Въпросът е, че и в това пространство ние можем да попаднем точно на сайтове и подкасти, в които не трябва да имаме никакво доверие, и такива, които биха могли да ни представят наистина една свежа, алтернативна историческа представа, от която обществото има безкрайно голяма нужда.
1: Да ви запитам и за следното. Вие ще показвате на нашите отбори не само как се говори и как извора, историческия извор, говори, но и още други доста по-сложни неща. Когато историка приемем, че се е научил да приказва,

0: Той трябва ли да умее и да мълчи? Трябва ли да премълчаваме по теми, които смятаме, че не са за публично говорене? Има ли такива теми? Има ли неща, за които би следвало по-скоро някакси, как да кажа, да си ги сложим в задния джоб и да си продължим по пътя, доцент Стрезова?
1: Аз бих казала, че не. Защото всъщност тогава ние представяме половин история. И като преди малко говорихме за научната почтеност и смелостта да се каже всичко, по-скоро си мисля, че не би трябвало да мълчим. Колкото и да е неприятно, неудобно и конфузно това, което ще се чуе.
0: Доцент Дечев?
2: Не, историкът не трябва да мълчи, не трябва да има неудобни теми. Историята, както каза колегата Стрезова, трябва да се представя в своята пълнота. И в това отношение бих могъл да дам един съвсем така конкретен пример. Ние много често се позоваваме на Карнегиевата анкета, тъй като тя отразявала престъпленията на нашите съседи по време на войните. И тъй като много малко хора са чели Карнегиевата анкета, ние много добре знаем, че макар много от нейните автори да се води, че са били на някакви пробългарски позиции, всъщност тя в голямата си част е съвсем обективна и говори за негативни неща, които са извършени и от българска страна.
0: Всъщност, едно от партизанските имена на науката, не само на историята, е автономия. Ако ученият не е готов да бъде автономен, той всъщност няма защо да си присвоява това определение. Да, Емил?
3: Историята е познание, и всяко едно такова познание трябва да бъде предавано, за да може човечеството да се получи от предишни грешки или постижения. И искам да върна към днешната дата, 6 септември, Съединението, и невероятната българска дипломация, която трябва всеки един българин да знае за нея. Защото тогава великите сили са били Русия, Франция, Великобритания, Османската империя, но днес те са Европейския съюз, Америка, Русия. И умелата дипломация, лавирането на интересите между тези големи сили, за да може да се защитят българските национални интереси, е нещо изключително важно и нещо, което трябва да бъде учено и предавано през поколенията.
0: Пламен?
4: Така е, съгласен съм с Емо. Много е важно да не премълчаваме и по лоши части от историята, по-засенчващи за нашето самочувствие като държава, защото в един момент, ако упражняваме хората да чуват само това, което им е удобно, те спират да разбират историята като наратив, като история с други хора, с истински личности и почват да разбират историята като някакъв вид... не знам, нахъсваща песен, създадена само и само, за да захранва спорове с наши съседи, да говорим кой е бил най-велик, кой е направил най-добри военни постижения, коя крепост са превзели хората в тази дивизия, когато истинската важна част на историята е как са живяли хората по това време. Благодаря.
0: Уважаеми радиослушатели, вие бяхте с предаването Гласът на времето на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Краят на първата от трите ни серии, посветени на съединение, независимости и други граждански ценности, историята отвъд шаблона, е тъкмо затъгала. Очаквайте следващите ни две предавания на 15 и 22 септември. Да благодарим на нашите ментори и на нашите отбори, които избраха да бъдат тук, а не някъде другаде. Бъдете с нас отново на 15 септември в новините след 17 часа. Предаването този път е Какво се случва, а честотата отново познатата ви, настоящата. Екипът ни се разделя с вас с пожелание не само за хубав, но и за умен ден, излязъл извън клишето. Последните 90 минути бяхте с моя скромност, Димитър Атанасов, историк от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей БАН, редактор беше Ася Чанева, а за вас работи екип на второ студио – звукоинженерът Михаил Михайлов,

историк от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей БАН. Редактор беше Ася Чанева, а за вас работи екип на Второ студио. Звукоинженерът Михаил Михайлов и звукорежисьорите Гергана Драмалиева и Деница Диамандиева. В централното студио тон режисьор е Марина Димова. Изборът на музика направи музикалният редактор Сибила Лилова. Останете с програмата на Радио Христо Ботев през целия празничен ден. Завършваме отново с хубава музика.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: В песен.

своите летни издания, предаването от Песен в песен ви предлага едни от най-интригуващите срещи с певци, инструменталисти, композитори и изследователи, гостували в радиоефира през изминалите 10 месеца. Ето защо и днес ще имате възможността отново да чуете интересните разговори с част от тях. В началото на тази календарна година и в нашия ефир младият тамбурист Лазар Найденов представи себе си и своя нова авторска пиеса. В минутите напред ще чуем тази история и музиката, преплетена с нея, последвана от среща с странджанската изпълнителка, педагог и автор на песни Галя Гилева. Поводът – първата и звукозаписна сесия с радиооркестъра. Във втория част на предаването радиосветлините ще са за децата таланти, които чухме в концерта на Оркестъра за народна музика от месец февруари, приказки за малки и големи, 10-годишната певица и гадоларка Стефани Митева и гайдарят 12-класник Иван Йорданов, най-големият и най-малкият участник в събитието. Сега спирки в Северна България и в Тракия с Ана Борисова и Богдан Трио Плюс, естествено с оговорката, че и в това издание спазваме традицията първата песен в предаването да е хумористична. Слушайте внимателно!

0: през месец януари тази година в От песен в песен ви представихме тамбуристът Лазар Найденов и неговата нова авторска пиеса. Гостувам и младият изпълнител Лазар Найденов, който познаваме и от оркестъра на ансамбъл Филип Кутев. За музикалната му история и за новата му пиеса Галенска ръченица в следващите минути. Добре дошъл.
1: Благодаря ви, добре заварил.
0: Да кажем на нашите слушатели, ти си на 26, родом си от Варна, живееш в София, защото завършваш и музикалната академия, но откъде идва любовта ти към музиката?
1: Любовта ми от музиката идва от семейството ми, от родата на майка ми. Те са били музиканти, но не е професионално. Едната ми баба, прабаба Елена, тя пява народни песни, народни стихове, а другата баба Мария, тя пак и пява песни от стари градски в читалището. И аз си спомням, свирих на пиано и си спомням нейната детска школа на Парашкевка Джиев с рисунки, много ценна и си я пазя и от време на време си свира пиеси за пиано, произведения и детски песнички.
0: Хващаш тамбурата на 12 годишна възраст, освен това свириш и на контрабас. Ние те виждаме и на сцената с ансамбъл Филип Кутев и на контрабас. Кой беше първи инструмент за теб всъщност?
1: Пианото. Защото аз тогава бях в музикалното училище Ну и Добрих Христов с специално с балет и паралелно и с балета и с пианото. Но после реших да се преместя към хуманитарната гимназия, специално с музика.
0: Защо си избра тамбурата?
1: Често казвам, не знаех как изглежда тамбура и реших просто да хвана. Седми клас паралелно почнах на уроци по контрабас при Григор Джанев, за който съм много благодарен.
0: Контрабас е инструмент, който предразполага свирене и на класическа музика. Сега ние те познаваме в амплато ти на народен изпълнител. Виждали сме те обаче, аз съм те виждала лично, да е по улиците тук на София, да свириш на тамбура и да си така уличен музикант. Това е нещо много интересно за млад човек като теб. Защо го правиш? И правиш ли го още?
1: За свирането по улицата към 10-11 клас с един мой съученик, той свирише на гадулка, излязохме.
0: Още във Варна?
1: Още във Варна, да, ученик. И си спомням, ние ходихме в Добрич, защото хората в Добрич са по-дашни, по-далти и много хубава атмосферата. И много хубава школа, хем се научаваш да се отпускаш, свираш по-така свободна музика, да свираш каквото ти искаш. Отделно припечелване на пари, но това не е най-важното. Важното е школата.
0: Софийските улици по-различно ли усещането, като свириш тук?
1: Еми...
0: Срещна ли някой музикант? Защото доста често човек се среща с тук имена, които се възхищаваш като музикант.
1: Еми, засичали сме се, но някои са се спирали. Нали, как си, какво става? Упражнявам се, така вика.
0: Да не би Галенската ръченица да така да си получи вдъхновението за нея навън?
1: Да. Пред един-два номера, но харесах ми, после реших да се прибера вкъщи и да се то развия.
0: А значи наистина се е родила пиесата навън?
1: Еми, да. Но си спомням първата ми пиеса Найден Охород, кръстена дядо ми Найден. В стаята, в общежитието съм си измислил.
0: Тази пък е посветена на родния ти град Варна, защото Гален, как е, беше име на квартал всъщност във Варна?
1: Квартал Галата. Там си израсна.
0: В музиката, която ти помогна да израснеш, ти ми прати творческата си биография, три са имената, които правят впечатление.
1: Георги Мановски, първият учител по тамбура, за който съм изключително много благодарен. Буквално ми даде хляба в ръцете. Аз изпълням 11-ти клас, почнах в македонското дружество Гоце Делчев, град Варна, с тамбура. А той е ръководител, диригент. И не са много приятна атмосферата с професионални музиканти.
0: Тук в София пък срещаш още едно от имената, на които се възхищаваш.
1: Да, в музикалната академия завърших 2023 година бакалавър, следващата година магистър тамбра в класа на Димитър Христов.

0: Димитър Христов много ми е помогнал. Дава ми е ценни съвети и за свиренето на тамбурата, и за композиторската част. Как да звучи по-хубаво, по-добре.
1: А Любомир Владимиров, с какво ти помогна неговата музика и неговия манер на свирене? Е още едно от емблематичните имена за тамбурашкото изкуство.
0: С Любомир Владимиров се запознах 2023-то. Тогава аз ходих на репетициите на радиооркестъра да ги слушам. Любомир Владимиров много ме запали, първо като човек. Ай също свири много добре, имитира Ромен Сираков, но има и негов стил, което също много ми допада. И реших да ходя на частни уроци при него. Показа ми, аз съм ги знал пиесите на Румен Сираков, но друго е, нали, когато той ми покаже ти си как Румен го е свирил, как той го свири, нали, различни изсвирвани орнаменти, което много ми обогати и ми разви последните една-две години. Поне аз лично се усещам така.
1: Три имена, които споменахме, всеки със собствен стил, всеки със значение в тамбурашката музика и като цяло в музиката, оформиха ли твоята стилистика и открили себе си в музиката като изпълнител и като композитор в случая?
0: Може би от една част съм открил себе си, но има...
1: Какво търсиш?
0: Още не знам, но затова, нали, от една страна търся и това свирене в типично тамбурашко и един живот не стига да се научиш и човек се учи всеки ден.
1: У Галенската реченица записваш и трите тамбури, които се чуват вътре.
0: Да, записах соловата партия, компаниращата и гласове като терци, октавови звучения. И контрабаса пак си записах сам, а тъпан записам Мартин Владимиров Годоларя, който е, освен че е изключителен годовар и приятел, и много добре се справя с тъпан.
1: Прави впечатление, че е много спокойна тази реченица. В днешно време младите хора, вие сте все запалени, все искате нещо бързо да се показва техничност, динамика, да има тук нещата са много спокойни. Това ли беше целта ти?
0: Еми да, аз да си признавам не съм от най-бързите музиканти, най-техничните. Може би съм по от мелодичните, поне така са ми казвали. И аз с годините го съзнах, че може би по-добре да съм малко по-бавно, нали, и в живота по-бавно да не се бърза толкова. Има време за всичко. И виждам, че, нали, хората искат по-прости мелодии, по-запомнящи се най-вече.
1: Мислиш ли, така, че Галенската реченица е такава?
0: Не знам, не мога да отговоря точно този въпрос, но може би да, тя е спокойна, бавна. По-скоро звучи малко като доброджански ръчник, после оттам нататък е малко по-бърза.
1: Успя ли да изсвириш вече Галенската реченица на сцена?
0: Още не.
1: А имаш ли такива планови идеи? Може би на сцената с ансамбъл Филип Кутев?
0: Времето ще покаже, не съм го мислил. Ако стане, това ще бъде много добра възможност, но времето ще покаже. Аз съм доволен от това, което е сега.
1: Успех ти пожелавам. В началото на 2026-та сме. Какво си пожелаваш за себе си през нея?
0: Да сме живи и здрави. Ай, последно нещо искам да благодаря не само учителите, на моето семейство. Искам да я благодаря сега. И те да се живи здрави, всеки да си върви, нали, по пътя, който си го е намислил.
1: Здрави от нашия екип за теб. Благодаря. И за твоето семейство. Оставаме с най-новата ти пиеса Лазар Найденов, който освен на тамбура в записа свири контрабас, партнира му Мартин Владимиров на тъпан. Галенска ръченица в тези минути. Успех, Лазаре, благодаря ти.
0: Благодаря.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
3: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
2: Пазител.
3: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: От песен в песен. Музика за вас.
7: Вторият месец на 2026 година ни донесе още нова музика и от Оркестъра за народна музика на Националното радио представихме ви дебютната сесия на Галя Гилева, а днес отново имате възможността да чуете. Нова музика от Оркестъра за народна музика представяме в следващите минути с солист, странджанската изпълнителка Галя Гилева, която през 2023 осъществи 4 авторски нейни песни с аранжимент на Костадин Генчев по диригентството на Димитър Христов. За избора на такъв репертуар, за мястото и днес в съвременната музика и звучене, разговаряме в тези минути, но първо трябва да ти кажа, Галя, здравей и честити записи!
8: Здравейте, благодаря. Здравейте на вас и на всички слушатели.
7: Да кажем, че представяме записите сега, защото всъщност в края на миналата година станаха готови. Ред е да ги чуем и ние. След 3 години ли станаха? Как чуваш записите си? Харесваш ли?
8: Да, почти 3 години. Чувам ги, слушам ги. Така най-редовно, като всеки един изискваш от себе си изпълнител. Слушам най-малките грешчици, опитвам се да ги осмислям, да ги поправям.

0: в бъдеще. Много време мина, все едно беше вчера, толкова така стои в мен тази емоция. Надявам се да имам и за бъдеще това удоволствие да запиша отново там.
1: Част от репертуара, който записа, изпълни и на сцената с оркестра в закриващия концерт на 20 юни 2024 година. Знаеш ли, че много рядко певици, специално в Българското национално радио, са допуснати да запишат авторски репертуар, което ти осъществява с 4 твои авторски песни. При обсъждането твое предложение ли беше това или на продуцента Кристиян Неделчев?
0: Моя идея беше, защото искам да представя нещо ново, не толкова различно, колкото ново, защото, както винаги съм казвала, песента се развива. Тя е една история, една песен е една история. На случка, на нещо случило се, на нещо в миналото, което сме преживели или сме видели. Затова смятам, че трябва да има и нови песни, не само да пеем тези, които, с които сме започнали.
1: Пък и сякаш това си изцяло в твоята стилистика. Ние с това те познаваме извън дебютните ти записи с радиото, с авторския репертуар, с различното ти присъствие в песните. Ти си от поколението изпълнители, след това на Янка Рубкигана и Жечка Слонинкова, Живка Попанчова, с този нов стил на странджанско пеене, който е много харесван и вече доста се наложи.
0: Да, може би искам да сложа в себе си, от себе си да дам това, което аз усещам като странджа. Гледам да не променям, нали, автентичността на мелодиката, но и да имам нещо от мен си да дам.
1: Тези истории, записани, разказани, коя дойде първа и специално за записите ли всъщност измисли песните?
0: Да, специално за записите бяха тези песни. Първа дойде историята за момина църква, за моето село, откъдето е баба ми. Тя се разказва за как дядо ми е дошъл да я поиска за блука. Цялата история за дядо ми Пейо и за баба ми Тона, която се разказва в песента. Това беше моя подарък за моя дядо, който, за съжаление, не е между нас вече. Но сега е дошъл момента.
1: Прекрасно. Пееха ли твоите баба, дядо?
0: Баба ми все още пее, жива е, на 86-те, жива и здрава, надявам се дълги години да е така. Прабаба ми беше така певица в селото. От тях може би съм взела.
1: Някои песни подариха ли ти? Те са хора, които тогава са пели, може да кажем, съвсем автентичен фолклор.
0: Да, 2-3 бавни песни научих от моята прабаба, макар че тя в край на жизнения си път вече по-трудно ги изпълняваше, но от нея съм научила. Те са пяти също и от Марина Михова, която е от нашото село певица, също са записи в Българско национално радио. Та, имам песни от тях, да.
1: Момина църква, песен, която възпява любовта на твоите баба и дядо, вдъхновение за теб и една от първите песни в дебютната ти звукозаписна сесия. Нека да предложим и на нашите слушатели сега. Аранжорът отново ще спомена и Костадин Генчев, диригент Димитър Христов, солист, народната певица Галя Гелева, с която ще продължим да разговаряме за звукозаписите и с радиооркестъра след минути.

0: представяме дебютните звукозаписи на певицата Галя Гильова. Чухме песен, възпяваща любовта на така нейните баба и дядо. Доста от песните, които записи с оркестъра, са с любовна тематика. Няма как да не ми направи впечатление това. Ти си определено нежната и лирична страна на странджанската музика. Това ли е водещото при теб?
1: Песните са с най-различна тематика по принцип. Трапезни, те са седенкарски, четвърски. Но това, което аз мога да усетя, е тази част, да. Любовната тематика, тъй като това всеки човек го преживява в даден момент от живота си, по няколко пъти в живота си. Това е тематиката, която вълнува всички. Това е моето вдъхновение.
0: Като човек, който има поглед към детайлите, кой през годините така ти помогна да оформи вкуса ти, естетиката ти, желанието да бъдеш различна?
1: Не съм много мислила по този въпрос, но може би имах много различни преподаватели с много различен вкус. Израснала съм с много различна музика. Нали, баща ми слушаше рок, Владимир Висоцки, майка ми слушаше пък естрадна музика. Може би това, всичката съвкупност в един момент се събира и води към нещо ново. Но странджанската музика, народната музика си ми е в душата. Аз с нея съм израснала покрай баба ми, покрай дядо ми, така че тя е водещата. Но тази цялата съвкупност от музика, която нали, преминава през слуха, води до това, може би.
0: Ние сме свикнали в социалното пространство да те виждаме с пианото, в клиповете, които често качваш, да пееш, да свириш. От кога дойде това себеизразяване?
1: Може би от ученичка още, тъй като аз много така харесвах и все още харесвам да свиря на пиано. Това е инструмента, който хармонически допълва музиката, която усещам, която чувствам. Хармонизацията при мен е много важна, тъй като не само мелодията. Усещам и хармонията, която подкрепя под мелодията. И от малка съм си свикнала по този начин, тъй като аз съм тръгнала да пея индивидуално в народен хор. Така съм израснала чрез хармонията и чрез пианото. Това ми помага да озвуча тази мелодия, която изпявам, която изпълнявам. И така ми звучи по-завършено.
0: А желанието за солист? Така да си кажеш, да, достойно вече мога така да се нарека, защото си доста критичен изпълнител.
1: Да, наистина съм доста критична към себе си. Не знам в кой момент си казах, да, вече мога да покажа това. Може би в периода на COVID, пандемията, когато ние като творчески личности нямахме изяви, а пък това в нас напира. Съответно, ние искаме да видим, когато изпълняваме нещо, и реакцията на публиката, на хората. Това липсваше доста дълго време и може би тогава реших нещо да покажа от себе си в виртуалното пространство и от тогава може би тръгнаха тези клипчета, записи, които пускам в интернет платформите и хората научиха и за мен.
0: Да, откри ли смисъл и това беше ли ти мотивация да си кажеш да, ще почна да записвам?
1: Мисля, че това беше, да, ключа, който отключи тази врата. След това, нали, се чухме и с Кристиан Делчев и така тръгнаха нещата с записите.
0: Бабните песни специално на място се намират в твоето така сърце и желание за изпълнител, защото знам, че бабната песен винаги е предпочитана от един вокален майстор.
1: И бабната песен, тя показва наистина майсторството в изпълнението, дали на певец, дали на музикант, но там може да се вложи още повече енергия, още повече така емоция, своя динамика, със свое темпо. Това е песента, която мисля, бабната песен, тя показва изпълнителя, неговия характер.
0: Сино Тодоре, тогава в каква светлина те показва и какъв характер трябва да припознаем в твое лице?
1: Сино Тодоре е песен, може би, от преди 30 години или 25 години. При

0: отсеявам и дойде време да види бял свят. Тя също е с любовна тематика. Няма определена случка, определено преживяване, което да дам текста, но така просто ми дойде.
1: Тези минути тогава нека да я предложим и на нашите слушатели с аранжимент на Костадин Генчев, музика, текст и изпълнение Галя Гилева, диригент е Димитър Христов. Продължаваме разговорът си след това.

0: и още един от звукозаписите, които съществи Галя с оркестъра за народна музика и които представям днес като дебютна звукозаписна сесия от теб. Милкано, Любе, хубаво. Тук музиката е твоя, пък текста е на Вилмен Венков с аранжимент на Стоян Пауров.
1: Да, текстът е на един колега музикант Вилмен Венков, който от дълги години живее в Испания. Иначе мисля, че някъде от Северна България, точно от кой град не мога да точно да кажа, но това е музикант, човек, който свири различен стил музика от народната. Yeah. Той е китарист и певец със свои също записи. Но така музиката ни срещна, музиката ни запозна. Имаме така много хубав диалог с него. Той пише текстове на песни и предложи да напише тексти за моя песен. И аз реших, че точно това е момента за тази песен, Ръченичната, да ползвам негов текст, който леко преработих, за да прозвучи по-диалектно и по-близко до странджа.
0: А ти как така се обръщаш към текстовете, които идват от твоята душа, тъй като казахме, другите песни са по твой текст и освен музиката? Четеш ли книги? Някои изпълнители казват, че четат много сборници или просто текстове фолклорни. При теб как е?
1: Да, то с репертуара, който преминава през годините през нас,

0: ние събираме така като информация много текстове, нали, в ума си, в главата си. Четейки сборници с текстове на, на стари песни, това много помага, разбира се, за да сръчкуваме правилно една песен.
1: Твоите ученици от Добричин Толов в Бургас, където и днес преподаваш, запяха ли някои от песните? Чуха ли звукозаписите си с оркестъра, тяхната реакция?
0: Чуха ги, да, но тяхната реакция винаги положителна. Не знам защо така. Така че не съм и точно верен стожер. Те винаги ще харесат и винаги ще кажат, че е страхотно, че е много хубаво. От тях трудно мога да очаквам нещо отрицателно като критика.
1: А кой е
0: твой
1: критик тогава?
0: Мъжът ми е моят критик.
1: Който също е музикант.
0: Да, който също е музикант Гайдар. Той е по-критичен към нещата, които правя, и аз така го слушам от време на време. Когато реша, че не е прав, просто не го слушам и това е.
1: Ти всъщност от изпълнителите, които не записват твърде често, но появат ли се, винаги предизвикват интерес. Този тих талант, или може да кажем не толкова голяма амбиция, в плюс ли е, в минус ли е, защото звучиш и като много скромен човек.
0: И да, така съм си. Скромен човек съм си. Не обичам да се налагам, не обичам показността. Смятам, че човек трябва да прави това, което иска да прави, и хората вече както го оценят и когато го оценят.
1: Посланието е в твоите първи записи тогава с радиото?
0: Посланието е, но когато пеете, свирите и когато музицирате, давайте от себе си, от душата си. Така хората ще го възприемат най-правилно.
1: Да очакваме ли от теб нови звукозаписи извън радиото?
0: Да, сега за Великден ще има нова песен, една девятка странджанска, надявам се да си хареса, отново авторска, с много емоция съм я създала, аранжмента ще бъде на Николай Паскалев, така че сигурна съм, че ще се получи нещо много хубаво.
1: Прекрасно, ще очакваме да я представим и на нашите слушатели, но сега се връщаме към дебютната ти сесия с нашия оркестър и последната песен, която осъществи. Събрали са се бачовите слюбници. Интересна и различна от останалите като звучене песен. Отново музика, текст са твой, аранжор е Костадин Генчев. Историята в нея, вдъхновението за нея.
0: Историята в нея е наистина една реална история, реална случка с мои приятели, колеги, които така в своите така любовни пориви се оказа, че харесват едно и също момиче. И това стана така повод за написването на тази песен, за текста на тази песен. В този размер, който е също така характерен за странджа, и мелодиката леко отива в Вардинския регион на моменти, но...
1: Усеща се, да.
0: Да, но се държа за странджа, естествено, като орнаментика.
1: Mm-hmm. Като възпяваш истории на хора, които познаваш, питаш ли ги, може ли да запея вашата история, така търсиш ли разрешението им или...
0: Не, те бяха малко изненадани от това, но се препознаха в един момент. Да, аз не възпявам, нали, имена.
1: Разбира се.
0: Да,
1: сюжетната линия.
0: Това е история, да, случка, която, нали, не е единствена и няма да бъде единствено в този живот, така че да, препознаха се.
1: Имаш ли си любима от четирите песни, или по-скоро да попитам, тази ли е любимата ти от четирите записани песни с оркестъра на радиото?
0: Може би е Момина църква.
1: Защото те връща към началото.
0: Да. Към началото, към роднините.
1: Тази пък според мен е най-така подходяща като финал на нашия разговор, с което ти пожелавам успех и на тези записи да намерят своята публика, да намерят своите последователи и в лицето на твоите талантливи ученици в Бургас и в лицето на младите таланти от България, защото вече децата те откриват и чрез интернет пространството, така че не спирай с тези клипове. Казваме се до Великден с новият ти звукозапис, а сега оставаме с Събрали се бачовите слюбници. Галя Гилева, Оркестъра за народна музика, диригент Димитър Христов, Костадин Генчев, аранжор. Благодаря ти и успех, Галя!

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Останете с нас. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на

0: бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7. Белчев подкрепя опозицията в критиките и електромобилите да не бъдат допълнително облагани с акциз. И той беше категоричен, че по-скоро трябва да се ползват преференции от държавата.
1: Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерството на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
0: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлятини с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред симпатизанти в Пловдив. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. Сред тях са банките, застрахователните компании, търговските вериги и телекомите. По думите на Мирчев, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Йотова подчерта, че България не се е изтеглила от декларацията.
4: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Оттам нататък това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Един човек е загинала, най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса, избухнали са пожари, съобщи.

0: Но дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се завърне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк Вучич уточни часа на оставката си около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от

0: тригодишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-скоро определен, по-строго определен в Конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, съобщава Reuters. Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 година, но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия, която подкрепя референдума, твърди, че традиционният неутралитет на страната е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украина. Предложението предвижда в Конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от Организацията на Обединените нации. Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на тази инициатива. Според едно от последните допитвания, 68% от гражданите на Швейцария възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят. И отново у нас 12 457 000 евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряването на машинния вот за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 000 евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма, изпълнител на поръчката, обяви пред Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Резултатите от президент избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. С цел прозрачност обаче секционните избирателни комисии ще преброяват контролно и разписките.
2: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предвидено е хартията за контролните разписки да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на Българската народна банка. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се бонусът от 15 евро за членовете на секционни комисии, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия. При случай на неотпечатана цяла разписка при машинното гласуване на предстоящите президентски избори ще се вземат предвид данните от устройствата, като за всеки такъв случай ще се съставя протокол, каза в предаването Неделя 150 изборният експерт Ваня Нушева. Тя беше категорична, че Министерството на вътрешните работи няма отношение към процедурата по доверено изграждане на софтуера, което е изискване по изборния кодекс. Нушева постави въпроса дали в Министерството на дигиталната трансформация е запазен експертният капацитет за сертифициране на устройствата, като потвърди информация на слушатели на Българското национално радио, че само миналата седмица от ведомството са били освободени 120 души.
3: Разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. Промяната е тотална там. Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание, предвид важната роля.

0: председателя на това министерство.
1: Каза пред Българското национално радио изборният експерт Ваня Нушева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! България има световни шампиони за първи път в историята на спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Конаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Пропуснатата дуспа от Хари Кейн се оказа ключова, а световният и европейски шампион Испания победи Англия с 3 на 2 като гост в Лондон. В матч от първия кръг в трета група Лига А от турнира по футбол Лига на нациите, удължавайки серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 срещи. В другия двобой от групата Хърватия спечели гостуването си на Чехия с 2 на 1. Ето и резултатите в останалите мачове, изиграни с нощи. Лига Б, Северна Македония и Швейцария 0 на 3. Лига С, България и Люксембург 1 на 2. Исландия и Естония 1 на 1. Сан Марино, Финландия 0 на 7. Фариорски острови, Казахстан 1 на 1. Албания, Беларус 2 на 0. И Словакия, Молдова също 2 на 0. С 8 срещи днес започва втория кръг на турнира. В Лига А от 19 часа Дания срещу Уелс, Сърбия, Нидерландия от 21 часа и 45 минути, Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. Лига Б, Австрия срещу Косово, Ирландия, Израел, Ирландия. И в Лига Д, Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Стеляна Николова, Ева Брезалиева и Идея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В първенството ще стартират най-големите имена в този спорт, а първият етап на шампионата започва на 17 и 18 октомври. След триумфа си на колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг завоюва титлата в общия старт при жените на световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада. Отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла по волейбол при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3 на 1 гейма и по този начин си осигуриха участие на Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е над много райони в Западна и Северна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина. Доста ветровито е по Черноморието и в югоизточните райони. Поривите на вятъра от север-североизток там са до 16-19 метра в секунда. Температурите към този час са от 17 градуса в Монтана, Велико Търново, Разград и Драгоман до 22 градуса във Варна. В София температурата в момента е 16 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-източен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има и слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще

0: Минимална температура около 10, максимална около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж на 71 години е загинал при катастрофа на пътя Добрич-Варна край село Стожер. Инцидентът е станал късно с нощи между два леки автомобила, управлявани от 71 годишния мъж и 26 годишна жена. Вследствие на удара мъжът е загинал на място, жената е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата и за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. Движението по пътя Пловдив-Садово при 233-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост Русе поради провеждане на международен шосеен пробег Русе-Гюргево. Движението по автомагистрала Хемо от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знак. Автомагистрала Марица. Движението в участъка от километър 108 до километър 109, платното в посока ГКПП Капитан Андреево, се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Влезте

0: на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Аз съм Лина Мачева, звукорежисьор е Росен Григоров. За начало на втория час слушаме Руменово хоро, автор и солист Цветан Цветков, аранжор Тодор Пращаков, съпровожда оркестъра към фолклорен ансамбъл Тракия. Ще последват песни от Миланка Йорданова и Кайчо Каменов, аранжирани от Петър Крумов и Коста Колев. Припомням, че изданията на предаването този месец предлагат избрани срещи, осъществени в От песен в песен през изминалия творчески сезон. До 13 ще чуете разговори с Стефани Митева и Иван Йорданов, най-малкият и най-големият участник в проекта на Оркестъра за народна музика «Приказки за малки и големи», състоял се този февруари в първо студио на Радиото в София.

Димитър Христов представи един от най-вдъхновяващите си концертни проекти – Приказки за малки и големи, сцена, която среща млади таланти от цялата страна с опитните музиканти от Оркестъра за народна музика, за да получат младите артисти не само сцена, но и увереност по пътя на професионалното развитие. И в това издание чухме великолепни певци и инструменталисти от музикалните училища и паралелки в България, от сцената на радиото в София. Вдъхновение и възхищение у нас събудиха Стефан Димитева, Искрен Тодоров, Преслава Кънева, Марая Владимирова, Симона Миткова, Иван Йорданов, Виляна Петрова, Рая Петева, Тодор Тодоров и Народния хор при Национално училище за изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, с диригент Диан Иванов. Публиката те впечатлиха с безспорния си талант и зрялост в изпълненията си. Стефан Димитева, първата солистка в програмата и една от най-малките участнички, не направи изключение. Тя е очарователна четвъртокласничка от 144-то средно училище Народни будители, град София, която показа уменията си едновременно като гадуларка и певица в песен с аранжимент на Мартин Владимиров. Документален запис от представянето и причината да държи да я представят като изпълнител на 10 години и половина, слушаме в следващите минути.

0: на 10 години и половина, Като. Защо държиш да е 10 години и половина?
1: Ами, държа да е 10 години и половина, защото първо аз много обичах инструментите като малка и реших да свиря. И ме записаха в една школа по гадулка. Тя беше единствената в град София. След половин година отидох на първият ми конкурс, Дядовичо Бончев, на който спечелих второ място. И за това държа да е и половина, защото постигнах много тогава, след половин година.
0: Продължаваш да се трудиш усърдно и днес, но ето че ще бъдеш на сцената с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Идвала ли си на концерти на оркестъра?
1: В принцип съм идвала, да.
0: Какво гледа или кой те впечатли?
1: Мен целият оркестър ме впечатлява. Той е много хубав. Народната музика е прекрасна.
0: Освен че свириш, ти и пееш. Обаче кое беше първо, да пееш или да свириш?
1: Ами идете едновременно.
0: А защо гадулката?
1: Не знам, просто много ми хареса гадулката и затова реших да почна да свиря.
0: Не е много трудно да се свиря на този инструмент, който чисто само по слуха трябва да намериш тончето. Позициите са различни, не са толкова лесни. Ти си момиченце с мънички пръщчета. Предизвикателство ли е за теб?
1: За мен не е предизвикателство. Всички казват, че много трудно се свири на гадулка, но аз не мисля, че е така, защото като се трудиш, свириш много и вече почваш да казваш, че изобщо не е трудно.
0: По колко часа на ден свириш ти?
1: По към един час.
0: А, не е ли малко това?
1: Не знам.
0: Какво обичаш да си свириш?
1: Произведения, обичам да пея и да свиря.
0: Май за теб става емблематично, но на сцена да те виждаме, защото сме те виждали по конкурси, видя има в социалните пространства с теб, как си свириш и си пееш. А кой сега те учи да пееш, да свириш?
1: Сега ме учи да пея и да свиря господин Теодор Димитров. Той е учител по гадулка в 144-то народни будители, град София. Той по принцип е учител по гадулка, но понякога ми казва и за пеенето, когато примерно най-важните неща.
0: Тоест ти сама си се учиш да пееш?
1: Ами в принцип да, сега сама се уча да пея и все още не ходя на уроци по пеене.
0: Зарадва ли те поканата за концерт?
1: Ами много ме зарадва, защото това е много голям шанс.
0: Шанс за какво за теб?
1: Повече хора да ме знаят, да...
0: Да те видят и да те чуят.
1: Да.
0: Притеснена ли си? Когато беше с оркестъра, хванах Моничка част от репетицията, не изглеждаше притеснена, даже напротив.
1: То няма от какво да се притесняваш. Просто радостно ми е.
0: А песента, която ще представиш, свирейки и пейки, самичка ли избра? Господина ли я избрахте?
1: Изпратихме няколко песни и ни избраха тази. Тя е двугласова. Аз свиря долен глас, втори глас и пея първи.
0: Тоест на терци песен.
1: Да, на терци.

0: Когато пееш и свириш на сцената, представиш ли си нещо? Какво си мислиш всъщност, докато го правиш?
1: Трябва да се съсредоточиш, да мислиш само за свиренето и пеенето, за как точно, нали, правилно трябва да свириш тоновете, да не са фалшиви. Повече за това трябва да мисля за него.
0: А какво е усещането да го правиш, но да си с 20 човека зад гърба си, толкова голям оркестър? За първи път ли ти се случва?
1: Да, за първи път ми се случва да свиря с толкова голям оркестър, но справям се и е доста хубаво.
0: Гадулката ти не е детска гадулка, май.
1: Тази е малко по-малка.
0: Много ти е интересен колана на гадулката. Украсила си го?
1: Да, просто така решихме да е по-хубав.
0: Да кажем на нашите слушатели, защото те не виждат, те чуват. Има маниста ли са това? Какво са?
1: Да, това са малки кристалчета, нанизани с защити.
0: Може така да те разпознават хората, като ходиш по конкурси. Много е различно и много ти отива.
1: Благодаря.
0: За какво мечтаеш?
1: Мечтая да стана много добра певица и гадуарка, да излизам на много големи сцени, хората да ме знаят. И искам повече да се слуша народната музика, защото тя е прекрасно нещо.
0: И каква народна музика слушаш?
1: Добружански, севернияшки, от цялата страна слушам.
0: Ама повече песни или повече инструментални песни?
1: Песни слушам повече, защото...
0: Да разбираме ли, че ти харесва повече да пееш, отколкото да свириш?
1: Мисля, че не, защото ми харесва и да пее, и да свири едновременно.
0: Е прекрасно, че на сцената с нашия оркестър правиш и двете неща, които обичаш заедно с тях. Пожелавам ти много успех и да сбъдваш мечтите си.
1: Благодаря.
0: А, чакай, че забравих. Може да ни изпееш и да ни свириш нещо. Различно от това, което ще представиш естествено на сцената.

0: Стефани Митева на 10 години и половина и нейната гадулка чухме, а сега от срещата с най-малкия солист в концерта Приказки за малки и големи на Народния оркестър на радиото към тази с най-големия. 12-класника Иван Йорданов от музикалното училище във Варна, който с гайдата си впечатли публиката в първо студио на 12 феврари с една от емблематичните пиеси на кларинетиста Рамадан Лолов. Разбира се, в концерта имаме представител и на силната гайдарска школа от Варна. Много сте талантливи децата от Варна. Ти си 12-класник, определено си личи опита на по-големия, защото тук са събрани много талантливи деца, но може да кажем, че вече не си дете.
1: Да, това се дължи на израстването ни, това, че вече сме пораснали музиканти и за да стигнем това ниво трябва много труд и такива големи музиканти, които са оркестрантите в Българско национално радио, за да се вдъхновяваме от тях.
0: А какво ще кажеш за тази силна гайдарска школа във Варна? Защо там сте толкова талантливи, напреднали?
1: Това се дължи, по моите скромни мнения, на Нетко Царев и Алексей Енчев, които водят наистина добра гайдарска школа от години, не само от сега. Там е за мен, не че съм от Варна, но просто там е градът, където гайдата най-много се изявява и има доста силни гайдари оттам.
0: Явно успяват да ви вдъхновят тези двама човека по някакъв специален начин, за да търсите и стара музика, за да търсите и нови изразни средства с гайдата. Ти какво търсиш в музиката?
1: Аз търся нещо различно, нещо, което хората не са чували и не познават, и искам да ги запозная, може би да им припомня с старите стилове, защото забелязвам, че има тенденция те да се забравят, а не трябва, защото те са основата и в тях може да е нещо простичко, но простото е хубаво за мен, това ми е девиз. Хората трябва да познават и старата музика, и различните стилове музика и да ги разграничават. Защото в днешно време, когато изсвириш нещо различно, казват нещо различно, но не могат да го определят.
0: Точно
1: какво е.
0: Какво
1: е, да.
0: Твоето различно, като си го определиш ти в съзнанието, се разбира се, ще го съществиш, надяваме се, какво е то.
1: За мен това е нещо много близко, което аз усетих през тази година. Усетих топлина, както усещам, когато слушам музика. И това е нещо много близко до мен, защото първото, което е различно, а и ми е интересно. Когато нещо ти е интересно, ти продължаваш да търсиш и да се ровиш.
0: Интересно е и произведението, което си избрал ти, или ще кажеш каква е историята, да изфириш с нашия оркестър. То всъщност е произведение на Рамадан Лолов за изпълнение на кларинет. Ще го чуем в гайда. Много интересно звучи, защото ти очакваш другия тембър, изведнъж се появява и друга техника на всичко.
1: Да, произведението е Дяновска ръченица на Рамадан Лолов. Той е кларинетист от Сливен, представител на стария стил на свирене на кларинет. Пиесата е доста специфична, защото, както казахме, не е за гайда. Хората, когато чуят гайда, очакват нещо различно, т.е. не очакват това да чуят. Орнаментиката е напълно различна, чувството е напълно различно и това прави впечатление. Надявам се хубаво. И съм радостен, че мога да споделя тази емоция с оркестрантите на Националното радио.
0: Какво промени по пиесата, за да звучи тя като пиеса в изпълнение на Иван Йорданов?
1: По пиесата се стремях да не променям нищичко, само да променям това, за да звучи добре на гайдата, защото някои неща не мога да ги изпипам толкова добре, както на кларинета, нали, два различни инструмента са. Но не съм променял нищо, старая се да го изимитирам, да го пунктирам както той свири, защото когато правиш нещо, за мен майсторлъка и това да си дисциплиниран е да влезеш в стила на дадения инструменталист или музикант, за да направиш добро впечатление на слушателя.

0: Може би имаш предвид да запазиш така характерното разпознаване и детайлите като акценти, защото да. Имитацията, пък и ти си млад човек, всеки млад човек търси това да е себе си, може би, или?
1: Така е, всеки търси да е себе си, да се откроява с нещо различно, което е специфично за себе си, но когато представяш нещо различно, трябва максимално да се доближиш до оригинала и до това да разпозная, че е нещо различно и не е типичното за гайрата.
0: Да, определено тази пиеса го изисква. Кои са старите стилове, които заслужават много внимание за теб днес?
1: Ние казахме пиесата на Рамадан Олов, но от старите изпълнители на гайда, Ахмед Салиев, Шахпас, Сашо Павлов, Амеда, това са много стари майстори, които имат записи от чуждестранни радиа и студия. Те са поставили основата на гайдарското изкуство и ние си мислим, че до днешни времена откриваме нови и нови неща, а то всъщност като се заслушаш в старите записи, че те хората просто са си го свирили и отдавна са ги свирили тези неща. Така че не откриваме, може би, нищо ново, просто се придържаме към стария стил и просто надграждаме и припомняме на хората.
0: Кое е най-ценното, което си крадеш? Говорихме си в предварителния разговор, че имаш възможност да крадеш от едни от най-добрите гайдари във Варна.
1: Така е. Всичко, което ми хареса и всичко, което за мен би било полезно, си крада. Дори сега в момента ти ме подтикваш да ти спомена, че перкусиониста на радиото, понеже аз също в музикалното училище във Варна свира на тъпан в оркестъра и се възхищавам се на таланта и така си откраднах някои други пенизи и си го записах, може да ме заразсърти, но няма да знае.
0: Добре, прекрасно е това. Присъствал ли си на концерти на оркестъра и друг път?
1: Разбира се, първото ми участие беше с трио гайди. Бяхме с Божидар Маринов, Йордан Димитров и аз. След това, следващата година пак бяхме с това трио, но в друга конфигурация. И сега третата ми изява, вече солист на Българско национално радио.
0: Чувстваш ли се готов?
1: Ами, чувствам се готов, но нека концерта да мине. Не мога да кажа, че се чувствам готов. Никога не съм готов. Просто емоцията в съответния концерт е много важна да се контролира и да си смирен и дисциплиниран, за да предадеш тази емоция на слушателя.
0: Много зряло мислене. Предстои ти избор като 12-класник. Какво ще правиш за напред? Гайдата ли е бъдещето ти? Музиката ли е?
1: Музиката е развитието ми за напред. Може би искам да се развия в музиката не само с гайда, но и с ударни инструменти. Като цяло музиката ми е общия облак и аз вече ще са...
0: Летиш свободно.
1: Да, именно.
0: Първият музикален полет на гайдария Иван Йорданов като солист на Оркестъра за народна музика в концерта Приказки за малки и големи със сигурност бе красиво начало, основа посока. Емоцията от представянето му споделяме и в тези минути. Пиесата за събитието на 12 февруари аранжира Костарин Генчев.

0: Иван Йорданов. Аз ще подисмети се за него, представител на музикалното училище в град Варна, със ръководител Детко Царев.
1: Финалните минути на От песен в песен предлагат Нрафо Чуплука с гласа на Снежана Витанова, Росен Генков като вокал и аранжор. Прекрасен неделен ден от звукорежисьора Владимир Тренчев и от мен Лена Мача.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Хумор и сатира.
6: Здравейте и добре дошли в Академия Комика, литературния салон на редакция Хумор и Сатира. Ще четем отново един наш любим писател – Мрожек. Сигурно сте забелязали колко графични и ярки са историите му. Всъщност, той започва артистичната си кариера като рисувач и това си личи в цялото му творчество. Георги Марков през 70-те години го нарича най-големият драматург на Източна Европа. И той пише за Мрожек. Човек можеше само да завижда на майсторството на Мрожек, да превръща абсурдите на живота в хапливи сценични гротески, да пародира властващи политически идеи и да изтръгва от болни ситуации здрав смях. Много малко са драматурзите по света с такова чувство за находчивост в диалога, с ритмично разчетено остроумие и с алогични изненади. Някой беше казал, че всяка пиеса на Мрожек е урок по интелигентност. Това с пълна сила се отнася и за кратките разкази, които ще чуем след малко. Слушайте, наслаждавайте се! Ла-ла.

0: 돌이지고 돌이지 네 돌이지 돌이지 네 돌이지 돌이지 네 돌이지 돌이지
1: До скъпия социализъм. Покорно донасям, че съм грозен и лош. И много ме е срам от това. По-рано моята грозота не се забелязваше толкова. Но сега, откак вие, скъпи социализме, сте вече в света, всички виждат и сравняват. Защото вие, скъпи социализме, сте прекрасен и благороден. И аз бих искал да бъда такъв хубав и добър. Но какво да правя? Муцуната ми е в язви, защото гния. Липсва ми интелигенция, защото е у вас. Култура също, особено в хуманистичен план. Да не говорим за сърце, то от

Вие, скъпи социализме, не можете. Разбирам. Не върви. Е, ако все пак се прекършите и бъдете така любезен да поискате, обещавам, че за пари и дума няма да стане. Само превод. Съгласен ли сте? Ще приемете ли? Защото, вижте, скъпи социализме, и аз искам да направя нещо за човечеството. А какво може да направи свиня и престъпник като мен? Нищо. Само да ви подкрепи. Така че не ми отказвайте. Сърдечни поздрави, капитализмът.

до дирекцията на психиатрията. Тук. Донасям, че моят сакилийник се прави на здрав. Вчера каза, че нашето правителство и партията са шибани, а на моя въпрос, наистина ли мисли така, отговори утвърдително. Но няма да ме заблуди с това. Моля дирекцията също да не се оставя да я заблудят. С психиатричен поздрав, пациент номер 26765-8391.

до службата за сигурност. Донасям, че е несигурно. Завчера някакви лица нахлуха в жилището ми по време на моето присъствие и разхвърляха всичките ми лични вещи, включително леглото. Като че ли търсеха нещо, но запитани какво, не дадоха отговор. Отбелязвам, че беше нощ. Най-малкият ми син беше бит на входа от неизвестни за мен злодеи, които го причаквали там. Аз съм следен от също неизвестни ми лица, когато вървя по улицата. Жена ми получава неприлични анонимки. Телефонът ми издава странни звуци. Та се боя да разговарям чрез него. Аз и моето семейство живеем в страх от тези несигурности. Моля службата за сигурност да ни вземе под закрилата си и да ни осигури сигурност. Гражданин.

до дирекцията на музея Лувър, чужбина. С настоящото ви донасям, че имам изненада за дирекцията. Като копаех на вилата, извадих две ръце в добро състояние, от камък. Ориентиран съм, че дирекцията притежава антична гръцка статуя на богинята Венера Милоскова. Не отричайте, има свидетели. Горе споменатата статуя няма ръце, щото и липсват. Знам това от отлично информиран източник. Сега ситуацията е такава, че аз намерих тези ръце. Мога да ви ги доставя с наложен платеж. В замяна на това, моля да изпълните желанията ми. Желанията ми са следните. Да се изтеглят чуждите войски от моята страна. Да се насрочат свободни общи избори за парламент. Незабавно да бъдем снабдени с сапун, обуща и паста за зъби. Ако дирекцията не може да уреди всичко сама, да се свърже с Обединените нации. Те държат на световната култура и е ясно, че богинята или ще си остане без ръце, или ще има такива. Колкото до мен лично, за труда моля да получа кутия Нескафе Нестле. Препоръчано, ако обичате, щото крадат. С уважение, Славомир Мрожек, поляк.

Развиването на този спорт е насочено срещу устоите на строя. Хората гледат матч и не знаят какъв ще бъде резултатът и може да им хрумне, че ВСВСВН също не знае. Това е намек, че ВСВСВН нещо не знае. Когато резултатът не е равен, например, 1 на 0 или 0 на 1, хората казват, че отборът, вкарал повече голове, е по-добър. А това противоречи на основния принцип, че никой не е по-добър от другия. Само ВСВСВН е най-добър от всички. Освен ако ВСВСВН не реши, че някой е по-добър от друг до второ нареждане. Неконтролираният изход от мача отваря широка врата, през която се вмъква възгледът, че може да се победи или да се загуби. Отборът, който печели, е доволен за сметка на отбора, който губи и е недоволен. А

до Върховния съвет на Върховния съюз на висшите нации. Бих искал да обърна вниманието на ВСВСВСВН върху футбола. Практикува

Възгледът, че може да се победи или да се загуби. Отборът, който печели, е доволен за сметка на отбора, който губи и е недоволен. А удовлетворението следва да е разделено поравно и изобщо да няма неудовлетворение. Самата форма на футбола противоречи на формата на нашия строй. Топката е кръгла и се търкаля, а нашият строй е стабилен. Щом се търкаля, може да се дотъркаля тук или там, неизвестно къде, а нашият строй изобщо до никъде не може да стигне, защото е непоколебим. Поради това предлагам кръглата топка да се смени с квадратна или шестоъгълна. Така никога няма да тръгне сама и ако я преместиш от едната и страна върху другата, нищо няма да се промени. А понеже футбол играят и децата, възпитателно политическото значение на квадратната топка ще бъде голямо. Обобщавайки, предлагам следните реформи. А. Резултатът от всеки матч през годината да бъде предварително определен от Държавната планова комисия, публикуван в Държавен вестник и разпространен от средствата за масова информация. Това ще донесе допълнителни валутно-калорийни икономии, защото така мачовете изобщо стават излишни. Б. Всеки отбор, обявен за победен, съгласно съответното разпореждане на комисията, да се задължи да демонстрира удовлетворение. Формите му, като спонтанни демонстрации на радост извън клуба, улични и площадни, благодарствени писма до ВСВССВН и авточеститки ще бъдат изработени и доведени до знанието на доволните. Същото се отнася за отбора, обявен за победител. В. Основа за определяне на резултатите през всяка следваща година ще бъде степента на удовлетворение, показана от отделните отбори. По този начин елементът на съревнование не само няма да бъде елиминиран, а ще се пренасочи на здрави и конструктивни обществени релси. С спортни поздрави! Славомир Мрожек!

Музеят на фигурите. Отидох в музея на восъчните фигури. Бях единственият посетител, защото този вид развлечение от мира не издържа конкуренцията на съвременните средства за визуална информация. Обикалях прашните полутъмни кабинети, осветени бяха само нишите в стената, като витрини. Постоях пред Мария Антоанета, замръзнала под ножа на гилотината, който, аха, да падне, но не падаше. Та не дочаках и се преместих пред Марат във ваната. Но и там нищо не ставаше. Издигнатият над него от Шарлота Корде нож си стоеше издигнат. При Джон Кенеди уж да е по-добре, но всъщност пак нищо. Президентът полулежеше улучен в автомобила, дори нямаше какво да чакам. В отдела за мислители и откриватели беше страшна скука. Бенджамин Франклин, откриващ грамоотвода, само изразът на лицето му свидетелстваше, че открива никакви грамове. Чарли Чаплин е по-хубав в киното, отколкото восъчен. Неподвижен, Чаплин не струва пукнат грош. Отекчен се наканих да излизам и минах през последната зала, съвременната. Но съвременността ми я показват по телевизията, зато и дори не погледнах и тръгнах към изхода, когато... Пст! Чух! Шепнеше диктаторът, който съвсем доскоро все още заемаше немалко място в новините, но после избяга и изчезна безследно, защото настъпи революцията. Диктаторът беше южноамерикански или балкански, не помня точно. Малко ли работи гледам по телевизията, а от униформи не разбирам. Пст! Чух пак. После, още по-смайващо за една восъчна фигура, той ме повика с показалец. Може би някакъв електронен трик, за да живне поне малко тая древна морга. «Имам една молба», каза восъчният с напълно човешки глас. Ако е електроника, бива я. Ритнах го по кокълчето, за да разбера с какво си имам работа. Аз съм жив, не ритай! Извика и се хвана за натъртеното място. Крия се тук! Най-сетне нещо интересно, ама съвсем, си казах. С какво мога да ви помогна? Бихте ли извикали да живее? Кой да живее? Аз. Ами, нали сте жив? Не ми е достатъчно. Искам да чуя, че някой ми го пожелава. Толкова години всички викаха да живее. Свикнах и сега не мога. Май наистина беше така. Щом рискуваше да го разкрият, нали можех да го издам? Няма да извикам. Той падна на колене.

0: веднъж умолявам ви.
1: Изключено.
0: Защо? Да не би да сте противник на диктатурата?
1: Не, политиката не ме интересува.
0: Защо тогава?
1: Моя работа.
0: И излязох.
1: Бях много доволен. Разбира се, няма да го издам. Да си се крие и да страда. А забравих да кажа, че съм садист. Че кой друг ходи още в музея на восъчните фигури?

Цената на славата. Много бяха славните пирати в Карибско море, ала капитан Морган беше най-прочут. До времето, когато славата на капитан Педро Канибал почна да засенчва неговата и се разгоря помежду им съревнование за титлата на най-прочут пират. Който извърши дела по-дръзки, жестоки и нечувани, ще я получи. Капитан Морган се промъкна под прикритието на нощта в непревзетата крепост Санта Рита ла Майор, плени коменданта и се оттегли преди да съмне. Но Педро Канибал отвлече вицекраля посред бял ден и освен това подпали града. Капитан Морган превзе на абордаж шхуната Азучена и обеси целия екипаж. Педро Канибал пък не само обезглави целия екипаж на фрегатата Маргарита, но и натъпка с барут любимия му папагал Талисман, сложи му фитил, подпали го и отвори клетката. Папагалът експлодира в полет, когато му се струваше, че е избегнал опасността. Капитан Морган не се остави. Лично изнасили архитектурата.

епископа на Толедо, който тък му бе на посещение в отвъдморските мисии. Но Педро Канибал опече и изяде секретаря на архиепископа, мариновайки го приживе в отрова от гърмяща змия по рецепта на канибали от Амазония. Възхитата на общественото мнение беше поделена поравно между двамата капитани и поне за сега никой не успяваше да надмине другия. Тогава се разнесе веста, че за Европа ще тръгне 7-мачтов галеон, натоварен с 10 милиона кюлчета злато и 99 малолетни девици от най-добрите местни родове за най-добрите манастири в Испания. Двамата капитани побързаха едновременно да завладеят толкова ценната плячка. Всеки искаше да изпревари другия и веднъж завинаги да разреши в своя полза спора за най-прочут пират. Когато Педро Канибал се качваше на галеона, беше сигурен в триумфа, макар че по пътя имаше насрещен вятър, Морган не се виждаше никъде, златото и девиците изглеждаха непипнати. Но, щом почна да брои, установи липса на едно кюлче и на една девица. А на вратата на капитанската каюта намери бележка, забита с кама. Останалото е за вас. Педро Канибал не преживя този позор. Въпреки вулгарната си фамилия, той беше човек на честа. А капитан Морган остана най-прочут пират, макар че получи само едно кюлче злато и една девица, за която, впрочем, се говореха най-различни работи.

Забравеният откривател. Днес никой вече не помни капитан Левандовски, макар че той беше един от първите откриватели не само на Северния, но и на Южния полюс. Другите, като Амундсен, Нобиле, Пири или Бърт, влязоха в историята, Левандовски не. Може би причината за тази забрава беше странната теза, която той упорито защитаваше през целия си живот. След като откри Северния полюс, Левандовски заяви, че той изобщо не е Северният, а Южният, който се е озовал на север вследствие на някакво природно недоразумение. Разбира се, опровергаха го с аргумента, че щом един полюс е на север, значи е северен и край. А неговата теза е платонска, сиреч, от идеалистическия постулат, че името прави явлението, а не явлението името. Идеалистическите постулати отдавна бяха отречени от науката и Левандовски нямаше никакви шансове. Обаче той не се предаде. Глух за неопровержимите аргументи на реалистите, твърдеше логично, че щом откритият от него на север полюс е южният, значи северният трябва да се намира на юг. Не спряха да му се подиграват, та той реши експериментално да докаже твърдението си, логически безгрешно, но поради погрешна предпоставка – безумно. Преодолявайки нечувани трудности, стигна до Южния полюс и обяви, че е намерил там Северния полюс. Попитан как различава полюса, иманентно северен от полюса иманентно южен, Левандовски отвърна – чувствам го. Този отговор, толкова крайно субективен, че граничеше с абсурда, реши съдбата му. Беше обявен за неизлечим маниак и престанаха да се интересуват от него. Умря в забрава, която трае и до днес. Защо припомняме за Левандовски? Все по-често се чува, че с нашата планета нещо не е вред. Никой не е доволен от хода на земните ни дела. Та защо да не се върнем отново на неговата теза за разменените полюси?

0: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Мостът. Дойде при нас експерт от столицата с представители на чуждестранния капитал, за да проучат ситуацията от към реформи и кредити. Проучваха, изследваха. Сетне експертът ме повика на поверителен разговор. Има едно затруднение. Биха дали кредити, но ги спира изостаналостта на тукашното население. Каква ти изостаналост? Всеки има телевизор и се говори дори секс-шоп да отворим. А мостът? Какво мостът? Имате мост над реката, но никой не го използва. Като диваци минавате през брода, а мостът си стои. Как да ви дадат кредити за икономическо развитие, когато вие не знаете как да използвате дори най-обикновен мост? Това не е изостаналост. Ами, понеже моста го строиха при комунизма, хората му нямат доверие. Защо? Той да не би... Не за това. Вярно, клати се, но хората нямат доверие на принципа. Капиталистите няма да разберат това. Впрочем, вие не можете ли като кмет някак да убедите населението да почне да минава по моста? Няма да повярват. Само дето ще ме обвинят в симпатия към комунистите. Тогава няма кредити. Освен вие да дадете пример, колата ви е държавна, нищо не рискувате. Като видят, че мостът е издържал, веднага ще се втурнат. Да не мислите, че е много приятно да се гази през брода? Той се поназландисва, но склони. Свещеникът обяви от амвона, че ще се състои преминаване на моста от експерта. Сума народ се струпа по двата бряга. И всичко щеше да е добре, ако експертът не се беше сблъскал с една каруца още преди да навлезе по моста. Откараха го в окръжната болница. Сега чакаме нови експерти, но междувременно капиталистите си заминаха, а кредити както нямаше, така и няма.

при бръснаря. Отидох на бръснар. Бързах, но за мой късмет опашката беше малка. Един вече седеше на стола, още само трима чакаха. Този на стола имаше грамадна брада, по-широка, отколкото дълга, до сущ голям кълбест храст. Подстригване? Не, сменете и фасона. Като лопата или шпиц? Вие какво ще ме посъветвате? Лопата. На шпиц би било жалко. Много ще се похъби. Толкова пишна брада. Никакви такива, обади се единият от чакащите, също с брада, пак толкова голяма, но като лопата. Аз сменям моята на шпиц, а ти ще рискуваш тогава да те вземат за мен, стая лопата. По-добре направо шпиц, Карл. Брадатият на стола въздъхна. Шпиц, моля, каза на бръснаря. Да не сте полудели и двамата, попита третият с брадичка шпиц. Фридрих е прав за лопатата, но и шпицът няма да ви спаси, защото мен ме знаят с такава брада, а едва ли някой от вас ще иска да прилича на мен. Аз ще се избръсна да не ме познаят. Ще оставя само мустаците. Но тогава ще заприличаш на Йожи, забеляза Карл. Той ще си обръсне мустаците и теб ще те пипнат вместо него, Володя. Така ли е, Йосифе? Четвъртият, мустакатият, не отговори. Само се усмихна загадъчно и пуфна с лулата. Колеги, излиза, че всички трябва да се избръснем доголо, заключи Фридрих. Час и 15 минути отидоха за Карл. За Фридрих само 45 минути, защото растителността му беше по-малка. Половин час от нея Володя и 10 минути Йожи. Всичко 2 часа и 40 минути. Най-сетне дойде плащането. Обаче се разбра, че парите им са общи и сума време си оправяха сметките. В този момент отвън се появи колона демонстранти. «Долу комунизмът!» викаха. «Сега ще ви върна», каза бръснарят. «Но нямам дребни. Ще изтичам на ъгъла да разваля. Почакайте ме». «Няма нужда. Трябва да тръгваме. Имате ли някакъв черен изход?» Бръснарят ги изпрати през задната врата и се върна в салона. «Тия ги познавам от някъде», рече. «И аз, но не мога да си спомня. Май на някакви портрети съм ги виждал». «Все едно. Само дето зарад тях закъснях за мача». A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Прогрес и традиция. Всяка година на националния празник в нашето градче се организираше манифестация. Губернаторът заставаше на балкона, а населението преминаваше отдолу. Но тази година настъпи демокрация и почнаха грижите. По принцип, сега населението трябва да застане на балкона, а губернаторът да преминава отдолу. Но не можеше, защото вече не беше такъв и бе присъединен към населението. Така че се появи проблемът – кой ще манифестира пред населението? Съгласно принципите на демокрацията, населението трябва да манифестира пред себе си. Но как да се направи? Реши се да манифестират депутатите, сиреч демократично избраните представители на населението. Обаче балконът беше малък за цялото население. Реши се там да отидат представителите, а населението отдолу. В края на краищата, щом представителите представляват населението, няма значение дали те ще манифестират пред него или то пред тях. Настъпи денят на празника. Представителите на населението застанаха на балкона. Които не успяха да се наместят, се тъпчеха на вратата, а неколцина, особено силни в ръцете, висяха отстрани. Манифестацията започна. И всичко щеше да мине прекрасно, ако не беше паднал балконът. Оказа се, изгнил. До тогава беше издържал, нали, само губернаторът стоеше на него, но когато дойде демокрацията, рухна. Че има промени, е ясно, но и традицията е жива. Тоест, пари няма, както преди, така и сега. Само дето преди можеше да се подпре балконът с нещо, а сега вече трябва да се прави нов.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес четох за вас кратки разкази от Мрожек, от сборника Дупка в моста. Аз съм актрисата Линда Русева, сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото бе Михаил Михайлов, за да избистри звука ни до съвършенство. До нови срещи!
2: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук започва точно сега.

0: сърце. Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 24 ноември Георги Христов ще представи юбилеен концерт-спектакъл «Черно и бяло 40 години». Почитателите на големия изпълнител ще имат шанса да споделят с него една специална вечер с новите му песни и с най-вълнуващите и обичани хитове на певеца. Началото на концерта е от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата. Камелия Тодорова отбелязва 50 години на сцена. На 2 октомври 2026 година тя избира Пловдив за начало на своя юбилеен тур 2026-2027. На сцената на Дом на културата Борис Христов тя ще представи най-доброто, което е спяла през годините. Ще прозвучат песните, с които поколения меломани свързват Тодорова. Любим поп, джаз, соул и световни композиции, но и нейната нова музика.

0: Това е Контразвук.
1: Сега следва интервю с Мария Сивкова. Ако извън света на приказките съществува фея, която сбъдва мечтите на тези, които съдбата е сблъскала с трудности, това е Мария Танасова. Тя посвещава работата и енергията си на хората с увреден слух. Създател е на група Жестим и на театър Мимарт. Председател е на сдружение Тишина. Мария Танасова успява да превърне изкуството в мост между световете, давайки сцена на млади таланти, които говорят с ръце и сърце. Здравейте, Мария!
2: Здравейте!
1: Вие създавате група Жестим, когато постъпвате на работа в училището за деца с увреден слух. Какво ви мотивира?
2: Да, така беше. Мотивираме това, че попадна в един свят, който беше съвсем непознат за мен. А трябваше да се намери нещо интересно за децата, не само като преподавател, като възпитател, ами като и човек, който посвещава дните си на тяхното възпитание, на тяхното ежедневно преживяване, защото някои от тях си живееха и в пансиона. И така полека-лека, на база на моите минали занимания с изкуството, с различни сценични изяви в различни жанрове, разбрах, че мога да ползвам този опит и в работата си с тези деца. А пък и съвсем случайно видях в Съюза на глухите, в една културна програма, едни хора, които правиха нещо на фона на музиката на стари шлагери. Отваряха си устите, правиха нещо с ръце, което за мен беше непонятно. След това разбрах, че това се нарича синхронно пеене. Тоест, пеене заедно с гласът на истинския изпълнител, записан на някакъв музикален носител и пресъздаване емоцията на самата песен. Ами, че то това си е вид изкуство. Да работиш ти с ръце и с лице израз и с тяло, за да пресъздадеш една песен. И тогава се замислих, защо да не опитам с тези деца? И така започнах.
1: Групата работи с глухи изпълнители, които пресъздават песни чрез жестов език, мимика, движение и емоция. Какви са основните напътствия, които им давате?
2: Напътствията са много и труда, който те полагат, е много и многообразен. Започва се с ритмиката, защото тези деца не чуват нито музика, нито ритъм, нито текст, нито нищо. Те визуално виждат това, което им се показва. Но не могат да го осъзнаят чрез слуховите си възприятия. И тук трябва визуално всичко да им се показва. Много ми помогна тук и математиката. Защото всичкото започна с броене. Броене на тактове, създаване на ритъм на различните песни. Освен това, когато още започнах в 96-та вече се утвърдихме, аз започнах да ги занимавам въобще с нотната структура.

0: стълбица, да разберат какво е то музика, как музиката визуално може да се възприеме от нисък тон към по-висок тон, как се движи гласът на певеца, когато тръгва отдолу и отива нагоре към височините, как се променя лицеизразът на певеца в това отношение. Та, върху това поле, бих казала, работихме доста дълго време, преди да започнем да се грижим и за емоцията, която песента излъчва. И след като пък се напасва и с жеста, изговора си реч на текста, който не е гласов, а е с ръце, и тогава вече се получава едно завършено песенно произведение, изпълнено синхронно. Това е нищо особено, само че много работа и много упражнения.
1: Документалният филм «Жести Мария» е посветен на вас и работата ви с глухонеми артисти. Какво все още не разбираме за света на глухия човек и можем да научим от лентата?
0: Замислих се така, защото термина глухонеми вече не съществува. Отдавна глухите се образоват в България. Още преди Стойко Сургодини, немския педагог, Урбих направи така, че българските глухи да имат своята ръчна азбука и да започнат да се обучават още от малки. Така че глухи да, но глухонеми не. Какво научаваме от тях ли? Ами научаваме се на, бих казала, най-напред толерантност. Защото за да общуваш с един глух човек, трябва наистина да имаш добро отношение към него. Не познавайки го, ти не разбираш неговите жестове. Понякога дори ти се струва ти се, че този човек не е съвсем нормален, в кавички бих казала. Самата аз се страхувах едно време, като живеех на Денкоглу, там където беше читалището на глухите, и заобикалях района, за да се прибера вкъщи. Защо? Защото не ги познавах. И виждайки ги събрани на група, ръкомахат, а те пък когато са емоционални, изглеждат и агресивни, което в никакъв случай не е така. И право да ви кажа, аз изпитвах страх да минавам около тях. Даже моя професор в университета, Венелин Иванов, Бог да го прости, ми казваше: Мария, запиши сурдопедагогика. На тебе ти се отдава тази наука. Не знам какво е виждал в мен. Дали добрата ми жестикулация на устата, дали артистичността ми на изказа, аз тогава се занимавах с изкуство, сценично. Не знам точно какво, но той ме убеждаваше, че аз ще мога с тях да работя, да им дам много, а и те на мен да ми дадат. Е, не го послушах. Въртяме живота, въртяме. И в 91-2 година ме събра с тези хора, които са били са просто моята съдба. Какво друго можем да научим? Можем да се научим на търпение. За да можеш да общуваш с един глух човек, трябва да имаш търпение да го изслушаш, да се вгледаш в очите му, в лице, израза на лицето му. Те са много чувствителни на тая тема и всичко излиза на лицето му. Дали му харесва да общува с теб, дали се възмущава нещо от теб или от някого в съседство, веднага се изписва на лицето му. Те са много директни в изказа си. Освен това, трябва да се учим от тях на любов най-вече. Ако ти нямаш така хубаво отношение, ако не изразиш своята обич, хайде да не е обич, но поне загриженост и доброта, че искаш да му помогнеш, най-малкото да контактуваш с него, което за него е израз на голямо нещо. Все пак един приятел в повече, кой би се отказал от него? Така че трябва и това да съществува.
2: Жест и Мария. Една песен, изпълнена от сборната формация Роси Ганева, Галя Георгиева и Искрен Печнов.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Ти и аз. Музика и текст. Пенко Богданов изпълнява група Rock Session.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата

0: 2020.
1: Контразвук.
2: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Слушаме песента «Илюзия», изпълнява група

смя. Със теб изпълнява група Хоризонт и Мариана Попова. Песента завоюва първа награда на фестивала за поп и рок музика 2025.

Една песен по музика на Васил Стоев и текст на Живко Колев. Лоши, луди, неприлични. Изпълнява група Синдиката.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. Продължаваме разговора с Мария Танасова.
2: За тези 30 години, в които работите с групата, промени ли се възприятието на обществото към тази група хора? И съществуват ли все още реални бариери пред тях?
3: Да, през тези години има голяма промяна. В началото обществото беше

0: крещено. Но как така? Но какво е това? Какво се случва? Как може глух човек да се опитва да пее, да се опитва да прави театър, да се опитва да прави изкуство? Даже в училище, докато бяха ученици, някои от колегите ме упрекваха, че им създавам излишно самочувствие, че те никога не могат да се реализират на сценичния подиум и не могат да правят изкуство. Доказахме обратното. Освен това, в процеса на тези 30 години аз забелязвах как обществото възприема тези хора. В началото от тяхната изненада всичко това се превръщаше в възхищение и в радост. Ами, спомням си участията ни в предаванията на Тодор Колев, как ще ги стигнем американците, и вход свободен. След тези предавания ние бяхме на пиедестал навсякъде. Отиваме някъде да закусим. Стопанина казва: от мен аз ви черпя, вие така, аз ви гледах така. Отиваме на морето. Абсолютно всички ни познават, защото неговите предавания, знаеш как от всички хора се гледаха. Освен това, забелязвам, че полека-лека и в обществения живот, нашия, български, все повече започват да се забелязват прояви на жестов превод в различните предавания. Хората видяха, че наистина това е достъпност, това е един вид право да контактуваш, право да разбереш, право на равнопоставеност, да можеш да разбереш какво се случва. Било то от екрана, видеоекрана, било от театралната сцена или от концертната зала. По този начин ние печелим публика от глухото общество и те са доволни, че това се случва. Ами, какво да кажа аз самата, след като още 2000-та година Министерството на културата в лицето на госпожа Москова тогава ми връчи грамота, аз се чудих за какво мислих, че за моята читалищна дейност, защото през годините много съм се занимавала и с това, но тя ми каза за това, което правите с тези деца. Разбираш ли какво нещо е това? Как да не съм доволна? Как да не виждам тази промяна? Ами и до сега продължава Министерството на културата. Какви ли не награди ние получаваме? И тези награди все по ме правят щастлива и все по-уверена, че това е пътя, за да можем всички в една общност да живеем като нормални хора. Ами, какво ли не, имаме грамота за принос в българската култура. От това по-голямо отличие какво? Аз лично получих Симеон Велики и печат, след 2 години и звезда. Как да не сме щастливи и да не се радваме? Затова така гордо отпразнувахме нашата 30 годишнина.
1: Групата имат ли любима песен, която пресъздава?
0: Да, имаме любими песни и те са любими, защото са написани специално за нас. Първата беше «Ръцете ни вече говорят». Аз споменах за този немски педагог Фридрих Улбрих, който създаде началото на образованието на глухите в България, и по текст на поета Харалампи Харалампиев и музика на Стефан Деметров, песента е изпята от Богдана Карадочева и от Васил Найденов, подариха ни съвсем благотворително, с голямо желание и голямо сърце. Защото тази песен издава нашето съдържание, издава нашият изказ пред човещите хора. Ръцете ни вече говорят, така се казва песента. Следващата песен е по мой текст «Пред Бога раждаме се равни». Написа музиката Развигор Попов, Мими Иванова и Развигория изпяха и също ни я подариха. Където призива е: подай ми ръка и на теб и на мен живота е подарен. Нека да го живеем заедно. И последната песен, която написа Пейо Пев и Асен Драгнев от Спринт, Жести Мария, която е пък по текст на моите възпитания.

0: Ученици и беше написана по повод 30 годишния юбилей на групата. Така че това са три от най-любимите ни песни, а иначе всички български песни изпълняваме с голямо удоволствие. И затова, когато пътуваме от името на СНАМП по концерти, организирани от тях, ние съпровождаме нашите певци известни и пресъздаваме на жестов език техните песни.
1: По-чувствителни и сензитивни ли са хората с увреден слух? И могат ли да дадат на публиката по-силна емоция от артистите с незасегнати сетива?
0: Мисля, че в някои моменти да. По принцип те са по-сензитивни, по-бързо се... Как да кажа, разбрали, недоразбрали какво се случва, защото и това има голямо значение в разговор с тях, или недочакали човещия да се изкаже и да разберат по устните какво се иска от него. Той е готов да се обиди, той е готов да се разсърди и да реагира по начин, който не е точен. И ти се чудиш, ма защо така реагира? Ми защото не съм обяснил правилно какво е. Така че тук е много важен индивидуалният подход към всеки един от тях. С някой трябва да се премълчи, да мине малко временце, да се успокои. С другия трябва на моменти да бъдеш настъпателен и да го накараш да изпълни това, което трябва. С третия различен начин. И по този път се получава една съвкупна, съвместна добра работа. А що се отнася до това сравнение, за което ме попитах? Понякога, да. В сравнение с някои артисти, смея да кажа, че те са по-изразителни емоционално и привличат и вниманието на публиката, защото в съчетание на тяхната изразителност и красивия жест става интересен и за чуващата аудитория, а и за глухата аудитория. И тук искам да спомена, че жестовете, които ние ползваме на сцената, са различни от жестовете, които глухите хора ползват в нормалния си живот. Ние търсим красивия, театрален, емоционален жест, който изразява съдържанието на песента. И той е дълъг или къс, или рязък, или монотонен, или много ритмичен, според ритъма на песента. Тоест, жестът там, на сцената, с песента, върви според емоцията и ритмиката на песента.
1: Вие не криете възрастта си, въпреки че тя въобще не ви личи. Бихте ли споделили какво ви дава сили и мотивация да продължавате да се борите за своите каузи на 87 годишна възраст?
0: Ами аз вече започвам да се гордея с моите години, наистина. Не знам, може би живота ми така протече, че цял живот аз съм работила това, което харесвам, това, което обичам. От малка още пея по сцени. След това си изкарвах хляба с естрадно пеене. След това в театър, в различни градове. Първият ми съпруг беше актьор. Вторият ми съпруг е музикант. Живота ми е свързан с такива блестящи хора. След това продължих. В много читалища съм работила. В Нова Загора най-вече. След това тук, в Княжево, имахме си и театър, имахме и естрадна сатира. И целият ми живот е минал с музика, танци и с театър, с чуващи хора. И когато отидох в училището за глухи на Бъкстон, аз не знаех какво да правя по-скоро. Но целият ми този опит от преди това и емоционалността на децата, които забелязах, се съчетаха. И ето група Жестим и театър Мимарт готови да продължат 31-та си годишни, да вече не знам, да трудно ми е да ги броя.
1: И на края на разговора, какво пожелавате на себе си и на слушателите на предаването Контразвук?
0: На себе си какво да пожелая? Пожелавам си здраве, да имам сили да продължа, защото ми

0: на себе си и на слушателите на предаването Контразвук.
1: Те себе си какво да пожелая? Пожелавам си здраве, да имам сили да продължа, защото ми се иска да имаме млади последователи, защото ми се иска моите възпитаници да обучават техните си деца или други деца, които имат нужда от синхронно пеене. И това полека-лека се случва. Контразвук, много се радвам, че се появи в нашия радиоефир, защото чрез него се чуваме едни песни, които не всички са забравени, но някои от тях полузабравени. И сега с тяхното възстановяване, поне на мен и на моето поколение, сигурно носи голяма радост. А сигурно и на по-младите поколения. Защото там се пускат само български песни, песни с които и ние сме израснали и продължаваме да живеем. Така че пожелавам на Контразвук и с неговите прекрасни рубрики голям успех, да наберат много скорост и да продължават да се занимават с това, което правят. И благодаря, че ме поканиха на това интервю.
2: Благодаря ви за отделеното време.
3: Слушаме песента «Ръцете ми вече говорят». Музика Стефан Димитров, текст Мария Танасова. Изпълняват Богдана Карадочева и Васил Найденов.

0: Контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Днес в студиото на Контразвук гостува нашата популярна рок-певица Милена Славова. Тя ще ни разкаже за песента «Истина».
3: Аз се създадох, като живеех в Лондон. И истината е точно, че всеки път, като си идвах в България, колкото е хубаво да живея в Лондон, страдах наистина от една такава носталгия за живота тук, който водех в България. И в крайна сметка аз проумях, че не трябва да лъжа себе си. Лондон е много хубаво. Лондон беше като на картичка живота. Обаче някакси сърцето много ми страдаше за България. И си дадох сметка, че един ден, ако продължавам там да живея, аз ще лъжа себе си, че искам да живея там. И това е една от причините да напиша песента «Истина».

0: Контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.
2: Закъсняхме. Изпълнява Вили Кавалджиев.

Умереният. Една песен по музика на Стефан Бразицов. Текст Георги Константинов, изпълнява група Sprint.

0: Контразвук.
1: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
2: Нали решихме така? Изпълнява група Хоризонт.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Пристъпете неговите порти с благодарност и палатите му с славословене. Отдайте му своята благодарност и славословете името му.
1: Отче наш, успокой мисълта и изуми сърцата ни, защото твоите животворни пътища...
2: За първи път от момента на назначаването ми поглеждам в огледалото върху органа. И успявам само смътно да уловя физиономията на неколцина престарели посетители, които отчаяно, но напълно безуспешно се борят с безмилостните прозевки, докато самият пастор се опитва сам себе си да разсъни, като полага на лицето си дежурна и напълно автоматизирана маска на екстатично опиянение. С помощта на думи, които никой на дървените скамейки пред него и под него не знае какво точно означават. Не толкова поради тяхната абстрактна мъглявост и граничеща с почти Монти Пайтоновска превзетост пародия, а поради факта, че тия същите думи са били изговарени толкова често и с такава монотонна

интонация, че някогашният им строг проповеднически смисъл с годините постепенно и неусетно се е размил в нещо, което поне за мен, вероятно единственият реално слушащ, звучи повече като музика, отколкото като реч. И тъй като в огледалото не откривам лицето, което търся, се налага да се обърна назад към всички новодошли с поглед, който се надявам да бъде изтълкуван като службата започва и бих искал да се уверя, че всички ние сме готови да отправим своите горещи и съкровенни молитви към нашия Спасител. Но отново не откривам лицето й. И след като пастора привърша своите приветствени думи и ме поглежда подканващо, продължавам с моята встъпителна прелюдия.

0: обладан от едно такова странно и неочаквано нетърпение. Защото тя определено обеща миналата неделя, че ще дойде и че...
1: След службата може да поговорим. Вие никога не оставате за почерпката, но хората не гледат с добро око на подобен род стеснителност. И също така, усмихвайте се по-често. Имам информация за поне 3 дами под 80-те, които са влюбени до уши в усмивката ви.
0: И когато престорано срамежливо се усмихвам и тя посочва с пръст устните ми, аз започвам да съжалявам, че още в първата неделя от назначението ми, на кратката почерпка след службата, съвсем машинално и съвсем необмислено обявих, че за съжаление, след 45 минути трябва да съм вкъщи, за да преподавам. И като че ли още по-натърпеливо, и като че ли с още по-голямо желание, започвам да се взирам в огледалото.

0: притеглиме след себе си. Нека побегнем. Бъди добър. Кажи ми, ти, на душата ми, любими, те стадото си ти пасеш, със стадото си те плоднуваш. Че защо да скитам като блудница подир стадата на твоите другари?
1: Всяко ново раздвижване в огледалото предизвиква в мен ново сътресение, при което едновременно се опитвам за част от секундата да разпозная чертите на всеки един новодушъл. Също така внимателно да следя нотите пред себе си, както и дълбоко в подсъзнанието си ловко да жонглирам с всевъзможни, кои банални, кои абсурдни варианти за развоя на тая, иначе така трескаво очаквана служба.
0: Любимият за мен е като китка смирна, нощуваща между гърдите ми. Любимият за мен е като крост, канал хан на влузята на Енкети.

0: сигурна да бе така добър да ме докара тая сутрин. Но той ми каза, че след края на службата се налага да остане, тъй като през следващите няколко седмици ще има някакви обсъждания, някакви предложения, свързани с предстоящия ремонт на фасадата и електрозахранването на църквата. Мисля, че също така има и някакъв сериозен проблем с застрахователната полица. На юг ли казахте, че живеете?
1: Не си спомням някога да съм споменавал нещо за местожителството ми, както и за посоката, в която се отправям всяка неделя точно в

0: И отново доказалата своя ефект срамежлива усмивка от моя страна. И отново насоченият към устните ми пръст от нейна.
1: Да тръгваме ли?
2: Да тръгваме. Искате ли аз да карам? Ключове?
3: Отче наш, успокой мисълта ни, усмири сърцата ни, защото Твоите животворни пътища са всичко, което дирим. Укрепи живота ни, укрили духа ни. В Твоите животворни води плува безмерна милост.
0: За пръв път от назначаването ми се изправям заедно с цялото патство на крака. С единствената цел този път много внимателно да огледам лицето на всеки един от посетителите. Докато всеки един от тях е навел глава с затворени очи, и с добре отрепетирано и рутинно изречение на траурно-церемониална тържественост. Но отново напълно безуспешно. Накъдето и да отправя поглед, очите ми неизменно попадат върху Абанос. Тежкият амвон, върху който пасторът е положил огромните си месести абаносови длани. Още по-тежката маса за причастие, около която се тълпят похотливи абаносови фигури на хора, за някои от които това може да се окаже последният свещен канибализъм и последното свещено кръвопийство. Огромният абаносов кръст с тялото, което също е от абанос и което също като нея ме кара не да отправя, а да извърна поглед пред нещо, което смущава.

0: черна съм прекрасна, Йерусалимски дъщери, като кидарските шатри, като солоновите завеси.
1: И когато масовото докосване започва по време на предаването на мира, не само погледът ми търси дългоочаквания ответен поглед, но ръката ми търси дългоочакваната ответна ръка, която се протяга и която като че ли тържествено и достолепно изговаря заедно с пастора: ела при мен.
0: Ела при мен. Всички ти, който изнемогваш от непосилното бреме, и аз ще те даря спокойно.

0: С тази разлика, че това толкова кратко и предпазливо здрависване предизвика в мен не покой, а танталови мъки, при които всеки път, когато в 12.45 поема на юг, душата и тялото отправят корки упреци към откровено хлапашкото ми безволие. А всеки път, когато понеча да премина границата на подадената ми ръка, именно това безволие се изправя пред мен по-силно и по-заповедническо от огромното абаносово тяло върху огромният абаносов кръст.
1: Мирът да бъде с теб.
0: Да. Всички в послушен хор отговарят и също с теб. Но това е лесно само на думи.

0: изящен и пропит от Божията милост, а е буквално окъпан в прясна или отлежала урина. Минава е покрай къщи, чието прозорци са заковани с дъски и пред чието изтърбушени веранди на огромни бели табели с огромни кръвово-червени букви думите просрочна ипотека всяват страх, по-голям от този на проказата, която тук е проказана по теклото и проказана деформираното до неузнаваемост съзнание, раздвоено между насилието и бесилието. Най-сетне преминаваме през тежкия мрак на мъртвата тишина, в която и двамата искаме да кажем нещо толкова първично и същевременно толкова неясно, че думите за това нещо все още не са измислени. Природата е предопределила, че в решителния момент не е езикът и интелектът ни, а тялото и инстинктът ни единствено могат без страх и без огризения да разкъсат оковите на този мрак, който е около нас и вътре в нас. Народът, който ходи в тъмнина, ще види
1: голяма светлина. Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина. Върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина.
0: Малко по малко гласът на пастора започва да става все по-мощен и все по-властен, като паралелно с това лицата на църковните настоятели, а малко по-късно и на учителките от неделното училище започват постепенно да се пропущат и да притопиват ония блясък, който може да се види само в погледа на ония, който вижда невъзможното да се види.
2: In sports, the International Basketball League was busy last night with 7-0.
3: And long, excited cables.
4: Обичате ли блуз?
3: And candlelights on little corners.
0: За част от секундата през съзнанието ми преминава смътната равносметка, че отговорите, които през последните няколко десетилетия съм давал на непознати или малко познати хора, се делят на две основни категории. Като от една страна това са отговорите, които един след друг, бавно и системно, изграждат и задълбочават едни нормални, във възможно не е лошия смисъл на думата, взаимоотношения, в които всеки един следващ отговор, всяка една следваща постъпка и всеки един следващ етап от същите тия наши взаимоотношения са все по-предвидими и съответно все по-пагубни за развоя на връзката ни. И от друга страна това са отговорите, които макар и не съвсем отговарящи, с непредвидимия си ефект предизвикат усмивки, обожавани от старите дами, или пръсти, които сочат нечи остроумни устни. Затова след като изчеквам няколко секунди нивото на любопитство да достигне необходимата степен на непоносимост, казвам:
5: веднъж във Филаделфия една жена ми каза пред картина на Пикасо от синия му период, че изглеждам kind of blue.
6: Интересно. А знаете ли, че австралийската ехидна при опасност се заравя в земята?
5: Моля?
0: Тя се обръща и ме поглежда изключително сериозно и настоятелно в продължение на цяла вечност.
7: Колко си хубав, любими мои. Колко си приятен.
0: С крайчета на лявото си око я виждам спокойно отправила по не към пътя отпред, а към близкото бъдеще, което може да ни донесе всичко.

децата. Естествено. Не могат да стоят мирни. Тъй като много добре знаят, че в тези 10-15 секунди на мълчалива молитва майките им и бащите им трябва да се подчинят на закон. Много по-висше този на родителската обича, родителското възпитание. Така че това е моментът, в който те могат да предадат без да връщат. Или просто да се насладят на един от последните моменти на свобода в живота им. За мен лично това е времето, в което предпочитам по възможност да се говори или действа. По простата причина, че за моите огризения най-силната храна са покоят и тишината. Wild strawberries, only 7 francs a kilo, and still my heart has weighed. Отвън къщата изглежда като миниатюрна пристройка, в която не съм сигурен дали ще мога да стоя изправен.

0: когато прекачвам праговете, изведнъж ме оплъхва един особен домашен уют, който ми се струва напълно несъвместим с понятия като широко и високо.
1: За него се хванах. Не го пуснах повече. Заведох го в къщата

0: По стените, по витрините и по шкафовете погледът ми попада единствено на снимки. Малки, големи, черно-бели, цветни, портретни, групови.
1: Ве, брат ми, изкара много тежък крак, но се измъкна на косъм. А това е сестра ми, не съм я виждала сигурно повече от 10 години. И се чуваме по телефона, но само на празници, само на рождени дни. А тук това е нещо за пиене, искаш ли? Това е Лео. Една сутрин по време на разходка просто си се стрелна към магистралата, ей така без никаква причина, и една полицейска кола направо го размаза. Искаш ли нещо за пиене? След като се разделихме с Джими, тук почти никой не идва. В началото няма нищо по-ужасно.
0: Не мога да се абстрахирам от устните й, които наподобяват две половини на разрязана по дължина синя слива и които не спират да се движат и една в друга да преливат като разтопено олово, което се влива в слуха ми и образува в съюз с невероятно вече четвъртата ми бира една музикална фантазия с неясна форма и с още по-неясно съдържание.
2: Взе чашата и като благодари даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете.
0: Бавната и тиха музика, която свиря, ми позволява едновременно поне отчасти да завуалирам неловкото боричка на всички тия богоизбрани жреци, които отстрани изглежда като че ли се опитват да носят 5 съда с 6 ръце, както и блажено и необоспокоявано да се върна назад към спомените си от оная фатална служба, на която тя се приближи до мен с подноса с комката в ръце. И аз се опитах да й кажа, че не мога да спомня.

0: спра да свиря и след като тя тихо прошепна в ухото ми:
1: искате ли да ви подам в устата?
0: Искате ли да ви подам в устата? Аз я погледнах театрално изумено и театрално възмутено отговорих:
2: не, разбира се.
1: Чакайте сега.
0: Тя за малко не изпусна под носа и не разпиля тялото Божие между краката ми и между педалите на органа заради неудържимия смях, който връхлетя из невиделица и вам. Забелязвам, че къщата няма климатик. Чак след като уморът, недоспиването, плътните ми черни дрехи и бирата се съюзяват и предизвикват у мен толкова обилно потене, че тя ловко поема бутилката от ръката ми.
1: Можете да вземете душ. Тук винаги е непоносимо горещо. Кърпите се на рафта зад вратата.
3: И ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в Фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с миро и като застана отзад при нозете му и плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си.
0: Не виждам никакъв смисъл да продължавам да се взирам в това оплюто от мухите огледало, в което лицата на хората зад мен са вече напълно разсънени и широко отворени очи, които гледат напред към нищото, и широко отворени усти, които необуздано крещят своето фанатизирано амин, което ми иде като потвърждение свише, че тази неделя, въпреки даденото обещание, тя няма да дойде. Отново и отново онзи до болка познат момент, в който усещам, че нещо безвъзвратно си отишло от живота ми. И сега е там, откъдето никой и нищо не може да го върне. В миналото. Искам да запуша ушите си, за да не чувам режещото слуха ми потръмкване на чашите и подносите, което съдържание консумира на спрезна решимост, която ми се повдига. Искам да закрия очите си, за да не виждам огромното безразлично лице на двесено над мен. Лице, което никога не е изпитвало болката на пълното бесилие. Лице, което никога не е познавало болката на пълното унижение. Но не унижението, причинено ни от хората около нас, а такова, което самите ние с нашите детински въжделения и глупашка наивност си причиняваме.

затова подхващам бавна и протяжна мелодия, като давам достатъчно време на посетителите да се върнат по местата си, на настоятелите да разчистят все така непохватно пространството непосредствено от лявата ми страна и на пастора да доизпие евтиното вино и да се отправи към амбона, подготвяйки се вътрешно за своята неделна

0: Разбира се, че няма кърпи на рафта зад вратата. И в момента, в който установявам това с оплашена усмивка, същата тази врата се отваря и аз, тя, банята, къщата, църквата, градът и целият напълно обезмислен свят се завъртат и хвъркват във въздуха.
1: Към любимия виното се стича и кара спящите устни да поговорят.

0: цяло да съм на любимия си. Единствено мен той желае. Ела, любими мои, да идем в полето. Да преспим по сълцата. На разсъмване да излезем в лузията. Да видим дали са пуснали вейки. Напъпили ли са лузниците. Налетили са първите гроздове. Цъфтят ли наровете. Там на теб ще отдам любовта си.
1: Водата продължава да строи върху мен, измивайки не само тялото ми, но също душата ми и страховете ми.
0: Любимият ми проверя ръка през процепа на вратата. Цяла потръпна, цяла под желание към него. Станах за да любимия си да отворя. А от ръцете ми хапеше свежа смирна. От пръстите ми смирна потече по скобата че се вдохнута.
1: И най-сет, и най-накрая, тая ръка, която търся всяка неделя, поема моята още влажна ръка. И с тихи стъпки ме побежда към...
2: Защо досаждате на жената? Понеже тя бе добра към мен. Защото тя като изля това миро върху тялото ми. Стори го, за да ме приготви за погребение.
1: Пасторът прави кратка пауза, в която се разнасят няколко плахи възклицания на несигурна оплаха и несигурен възторг, които гръмко оттекват из куполите на храма и бързо замират под призрачната светлина на полуизгорелите свещи.
2: Предаден, изоставен и обруган от всички, предаден от човешкия род и оставен в ръцете на провидението.
1: Стаята е потънала в призрачен мрак, сред който миризмата на евтин парфюм и берилен препарат от вероятно сменените само преди няколко часа завивки се добавят към общото ми опиянение.
0: Носи ме като белек на сърцето си, като печат на ръката си, защото любовта като смъртта е силна, като ад ревността е жестока, като огън гори и всичко прогаря.
1: Завива ми се свят и безпомощно залитам. Но веднага отново и още по-деликатно съм насочен от същите тия ръце, които от встъпването ми в този дом движат тялото ми, живота ми и съдбата ми в посока, която съвсем доскоро би била странна и опасна. Устата ми се отромват няколко несвързани думи, в които има повече желание, отколкото смисъл. Но тя като че ли не им обръща внимание, или по-скоро ги оставят да отмрат, за да не наберат неочаквано инерция и да се превърнат първоначално в словесна, а сетне и в физическа съпротива. И като му оставя едва ли не сам да седне на високото легло, единственото, което й остава, е да изчака тялото ми само, бавно и безпомощно, да се отпусне назад върху хладните завивки. И докато пропадам назад, усещам как сребърните устни галят ухото ми.
0: Събудно.

0: отправям последен поглед към най-далечните пейки, както и към тежката дървена входна порта. Но погледът ми попада или върху хипнотизираните лица на това, което вече прилича повече на безредно.
1: Очите му са като гълъби, над пенливи потоци. Къпят се в мляко, блестят като извори. Бузите му са като ароматни лехи, разпръскващи благоухание. Устните му като рози. А от тях капе смирна.
0: Пасторът вече не говори, а крещи. Гласът му превърнал се в тръба, а ръцете му в черни криле. Докато аз седя на моята органова скамейка и гледам хората срещу мен, които също започват да извиват гласове и да навикват. Светът около мен се върти все по-бясно и по-бясно, докато аз самият пропадам все по-надълбоко и по-надълбоко. И вече до съзнанието ми не достига нищо друго, освен тези бавни и отмерени тласъци, които разкъсват тъмно и проникват дълбоко.
2: Изплетоха венец от трън и го наложиха на главата му и туриха тръски по стъбло в десницата му и като коленичиха пред него, ругаяха го, казвайки: Здравей, цари юдейски! И заплюваха го, и взеха тръстиковото стъбло и го удряха по главата. И след като го поругаха, съблякоха на мостото и го облякоха с неговите дрехи и го заведаха да го разкнат.
1: Аз принадлежа на моя възлюбен, а моят възлюбен на мене. И много води не могат да угасят любовта. Не могат реките да я залеят. И ако някой реши синута си за любов да плати, всички ще го презират.
0: Гласът на пастора е ерихонска тръба, ръцете му ангелски криле, а тълпата пред него само чака знак, за да събори тежките порти и да нахлуе в свещения град.
3: Първо взете, а после ръцете.
0: Атласиците на

0: тласка тялото ми, а тласкат сърцето. И за миг разбирам, че ако тези тласъци спрат, спира и сърцето ми.
1: И го изправиха между двамата разбойници, стрънен венец на главата, а под него коленичила...
0: И положила върху кървящото ми тяло своите напоени със сълзи устни, нашепващи едновременно молитви за спасение и молби за прошка. Докато тялото и душата ми не се отпускат напълно.
2: Отворих на любимия.
3: Отворих на любимия.
2: Но той си беше отишъл.
3: Но той си беше отишъл.
2: Душата ми откликна на зова му.
3: Душата ми откликна на зова му.
2: Потърси го. Ала не го намерих. Викал го. Но той не отговори. Заклевам ви, Йерусалимски дъщери.
3: Заклевам.
2: Ако срещнете моя любим, кажете му, че съм болен.

докато тласъците постепенно отслабват и замират, и докато на цвета наоколо пада пълен и непрогледен.

вече не се взирам в огледалото. И когато музиката свършва и най-сетне бавно отзвучава и се изгубва сред каменния купол на църквата, аз бавно удръпвам ръцете си от клавиатурата. Изключвам органа. Спускам покривалото на органа. Набързо се преобличам в малката странична стаичка, преди да бъда нападнат от проклетите влюбени души в моята усмивка стари дами. След което тенечко се промотвам през задния вход към паркинга на църквата. Където се качвам в колата, спокойно поемам, без да мисля, без да чувствам.

Слушахте «Фантазия в доминор». Радиопиеса от Гирган Ценов. Редактор Даниела Манолова. Участваха актьорите Зафир Раджаб, Ирини Жамбонас, Биляна Петрова, Георги Къркеланов. Екип на второ студио. Звукорежисьор Гиргана Драмалиева. Звукоинженери Константин Райдовски, Михаил Михайлов. Режисьор Гаро Ашикян.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
7: Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
8: Здравейте, уважаеми слушатели на Покана за пътуване. Който не е пътувал, не знае колко ценни са хората. Започнах съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music с тази мавританска пословица, защото аз, Магдалена Гигова, също като вас, се вълнувам от срещите с обогатяващи личности с разкази за далечни и близки места. В студиото сме заедно с звукорежисьора Сергей Вардеварян, с музикалния редактор Пламен Георгиев и с редактора Ани Маринова.

0: Неотдавна с журналистката Мира Баджева споделихме едно приказно пътуване до Тайланд. Използвам думата приказно не случайно, защото и двете имахме възможност да се почувстваме като истински принцеси, нагиздани с традиционни благороднически костюми. Същевременно се потопихме в магията на тропическата джунгла, както вече сте научили от покана за пътуване. Свивахме сърмички за слонове, карахме каяк по меандрите на река Сок и почти не намерихме време за плаж в Пукет и Каолак. Но пък посетихме острова на Джеймс Бонд и бродихме из пещера с прилепи и паяци. С Мира разговаряме за Тайланд и новите насоки в тамошното гостоприемство.
1: Инвестирайте в спомени.
2: Да, това беше една неочаквана изненада от нашите домакини. А всъщност е и тренд в туризма в Азия, забелязвам, защото когато бях в Япония се преобличахме в кимона, когато бях в Виетнам също използвахме възможността да се преобличем в техни дрехи. Това е много, виждала съм в Китай на възбранения град преоблечени момичета с традиционни китайски дрехи, пак на техните аристократи. Това е наистина страхотна идея и страхотно усещане, защото изведнъж човек се преобразява не само с така, наблюдавайки от като страничен свидетел какво се случва и изобщо тези стари храмове. Ние бяхме с теб всъщност първо част от един ретропарад, преди да стигнем в, но за това след малко ще говорим, преди да стигнем в храма Арун, който е едно от най-красивите будистки бижута в столицата Банкок. Там бяхме точно с тези преоблечени, с тези прекрасни дрехи, които ни караха да се чувстваме, наистина да попием тайландската култура, да я приемем вътрешно, да станем част от нея. Това е хубавото на тази концепция, не само да наблюдаваш отстрани, но и да се слееш с историята и религията на това място, където си в момента.
0: А когато е направено пък с един доста елегантен и тих лукс, в смисъл, че нас ни взеха от хотела едни ретро-коли. Няма проблем да кажа марки, защото те вече не съществуват, като например едно испано-суиза на 90 години. Ние наистина се почувствахме като аристократи, облечени с традиционни тайландски дрехи, пиеки пенливо вино на задната седалка.
2: Да, и то истинско шампанско, не просто пенливо вино. Всичко беше изключително изискано. Всъщност, това е също една нова. Наблюдавам, понеже аз съм в Тайланд за шести път, струва ми се, че ти познаваме добре тази държава и тя отдавна е много напреднала в туризма и предлагаща много разнообразни преживявания. Но аз забелязвам нещо ново в този Банкок, който виждам сега след 8 години, след последното си ходене там. Това е един Банкок много по-елегантен, по-насочен към хем луксозните, хем автентичните преживявания. Много по-така вълнуващ се от блясъка. Защото, например, аз няма да забравя, първия си път беше 97-ма година. Не, 98-9. Все още имаше Балкан и все още имаше директни полети от София до Банкок по това време с държавната авиокомпания. И тогава няма да забравя първо самата България. Българите бяхме бедни, но второ и Тайланд беше беден. И там всъщност беше една екзотична, но доста такава бедна дестинация, в която хората отиваха заради палмите, не толкова заради луксозните хотели, макар че вече ги имаше и прекрасните плажове. И все пак повече се върляхме за шопинг, за някакви нощните пазари ни вълнуваха като патпонки и така нататък. Сега в момента новия Тайланд има друг вид забавления. Например, там е най-големия мол в Азия, но така ли е, че това е един от най-големите хъбове за забавления в Азия, защото там предлагат всичко. Има не само магазини, там има прекрасни ресторанти, включително с Мишленови звезди, там има всякакви друг вид развлечения, които като се почне от някакви спортни игри, също така танци и така нататък, дискотеки и

0: Храна, поднесена като картина, поднесена с най-различни джувки, които да останат в съзнанието на човек, който отишъл да я опита.
1: Която те предизвиква да я снимаш и да я пуснеш някоя социална мрежа.
0: Много мразя да снимам храна, но там просто не можех да спра.
1: А освен това беше и много вкусна. Тайландската кухня е страхотна. Хайде да кажем няколко думи за тайландската кухня, защото наистина бях я позабравила и вкусовете са страхотни, като се почна от том ям. Това е типичната люта
0: супа, да.
1: Тяхна супа, която е в различни видове и с морски дарове или с пилешко, но в същото време задължително там има лимонова трева, галангал, джинджифил, много лют припер, много чили и е страхотна и за горещото време, в което някакси човек избухва и се уравновесява температурата му, телесната с външната, и същото време за всякакви видове настинки, които човек може да придобие случайно от някой климатик, който е много силен, например в
0: закритите. Навън 36 градуса, вътре 16.
1: Да, и човек трябва да се пази, значи и опитните пътешественици винаги знаят, че трябва да имат нещо, някой и друг шал. Или лека дреха, леко яке в раницата си или в чантата си, именно за такива случаи, когато на лъскавите места или на места като гари, аерогари, затворени пространства са много надути и силно климатиците.
0: И като говорим за храна, освен че наистина има няколко, не няколко, 12 ресторанта със звезди Мишлен, само да споменем, че бяхме в едно кафене, което е създадено от тайландската принцеса, една от тайландските принцеси, и всъщност то по-скоро е офиса на нейната фондация, която подпомага хора, пострадали от наводнения. Там всяка година при мусоните просто задължително си има наводнения, каквито и мерки да взимат. И ние успяхме да видим готовите пакети за първа помощ при всякакви случаи. Сега, разбира се, когато си принцеса, можеш да заповядаш в абсолютната монархия на армията да ти разнесе каквото искаш, включително и помощи, или да помогне на хората да свърши някаква работа. Но същевременно това не е туристическо място. Там не ходят туристи и ние бяхме на един нещо като мастер-клас по тайландска кухня и успяхме да видим, да опитаме. Слава Богу, не ни дадоха да си ядем това, което приготвихме.
1: То, напротив, ядохме си го. Сладкишите си ги ядохме,
0: ама те бяха най-безопасни.
1: Наистина бяхме ексклузивни гости на това много специално място, което беше направено с такъв вкус, толкова красиво. Просто наистина човек му беше жал да посегне на тази храна, която беше поднесена по невероятен начин, точно като картина, както ти каза. Що се отнася до кухнята, много е важен елемент от тайландската кухня е кокосовото масло, кокосовото мляко, изобщо кокосови орех. И той ми се усеща в повечето ястия от Тайланд. Аз, например, няма да забравя една супа, чието име не помня в момента, която е страхотна, не е люта.
0: И е с
1: много кокосово мляко. Едно от моите открития по време на това пътуване. Пад тай също, разбира се, тези техни много специфични оризови нудали, които се приготвят запържени в дълбок лок с яйца и с разни зеленчуци, и отново с чили, отново люти, които са страхотни. Участвахме и в такъв мастер-клас, но на друго място, вече в джунглата.
0: Доста говорихме за храна с Мирабаджева при спомените си от Тайланд. Но освен че тамошните гозби са престъпно вкусни, както стана дума, в страната на усмивките има 58 ресторанта със звезди Мишлен. Освен това, в отделни заведения, някои от които съвсем непретенциозни, има ястия с надпис «Одобрено от Мишлен». Ако се питате дали сме били в Бангкок по време на земетресението, отговорът ще научите след малко.

0: издателката на списание за пътешествия Мира Баджева в студиото споделяме общите си спомени и впечатления от пътуването, което направихме неотдавна по покана на Тайландския туристически борд. Бяхме там точно по времето на земетресението, но извадихме късмет.
1: Последното земетресение, което стана всъщност епицентъра му, беше близо 8 по Рихтер.
0: Да, 7,7 в Бирма.
1: В Мианмар, да, в Мандалей. Но в Бангкок го усетиха по високите етажи и басейните им се изливаха сюрреалистично. Видяхме снимки, но не го видяхме на живо, защото само няколко часа по-рано си бяхме излетели от летището на Бангкок в южна посока. Към тяхната най-така южна провинция. Всъщност ние след това стигнахме до нея, Као Лак, Пукет. Но преди това бяхме в самото сърце на джунглата, в така наречения Као Сок, където има едни големи езера, които приличат на море. Всъщност аз, докато се возехме там с една скоростна лодка голяма, много ми напомни на виетнамския Халонг това място, защото са същите такива изсечени, всяки се излизащи направо от водата скали.
0: Като великденски яйца, бучнати някакси в заливите.
1: Да, които сме виждали в Фанг Нга. Това е също, това е така нареченият остров на Джеймс Бонд, малко по-надолу в посока.
0: Да, и в Краби изглеждат по същия начин.
1: Да, но тук беше насред езеро, което е сладководно, с прясна вода, изключително чисто, изключително дълбоко, с на най-плитките места е 20 метра дълбочина, а има и още по-дълбоки места. Там затова, например, е забранено, защото има специални кемпове. Ние имахме щастието да спим в един такъв, който е на вода.
0: Представете си малдивски къщички, обаче в езеро.
1: Да, но все пак на понтони е всяка една тента, всяка една палатка, която е луксозна палатка, широка, прилича по-скоро на стая с баня и собствена и така нататък и комфортна спалня, легло. Обаче в същото, всяка една такава палатка е на свой собствен понтон и те са наредени палатките едно до друго. Всъщност със съседа можеш да си говориш от собствения си балкон,
0: както ние правихме с тебе.

0: Ясна, да. И същевременно от терасата можеш да скочиш директно в езерото, но със спасителна жилетка.
1: Това исках да кажа, че тъй като е толкова дълбоко, спасителната жилетка е задължителна. Няма значение дали можеш или не можеш да плуваш, няма значение дали просто се плицикаш пред верандата си, или пък отиваш да караш каяк, или да се учиш да използваш падълборд, което ти ще разкажеш, защото ти имаше твоето приключение там. Но така или иначе, мястото беше фантастично, защото бяхме в самото сърце на джунглата, наоколо бяха езерото, всички тези прекрасни планини, от които сутрин, когато мъглите леко се разтилаха покрай върховете на планините наоколо, се чуваха доста зловещите викове на гибоните.
0: Гибоните, които, както ти каза, вият като линейки.
1: Да.
0: Но иначе доста призрачно усещането с тази мъгла и същевременно пълен дигитален детокс. Там дори телефоните нямат обхват. Така че отивате...
1: Да не говорим за интернет. Никакъв интернет няма.
0: Просто
1: да?
0: Потапяте се в природата и я дишате, усещате с пълна сила.
1: Между другото, направи ми впечатление там, че мястото е много предпочитано от британски туристи. Нямаше нито един руснак, което не е така в Пукет, например, което е общо
0: там
1: за това руско място.
0: Превзели са място.
1: Рускоязично място, защото всъщност ние не знаем рускоговорящите точно откъде идват. Но така ли, че това е езеро и изобщо резервата Каосок, защото той е национален парк, е любим на британците. Още повече, че доколкото разбрах и собственика на кемповете, защото има и един лагер в самата джунгла, а този е насред езерото, е британец, женен за тайландка. И явно добре работи на пазара на Обединеното кралство, защото имаше много туристи, които бяха дошли именно заради тази тишина, дивата природа и това сливане с някакви вече забравени от нас неща, като горите, джунглата, дивите животни наоколо, които ги усещаш едва ли не как дишат. Обаче в същото време не са опасни, защото не са до тебе. Не е като на сафари, където всъщност можеш да откриеш.
0: Ти си разказвала в покана за пътуване как си имала близка среща.
1: Да, където можеш да откриеш пред вратата си някой опасен звяр. Не, тук всъщност всичко е на достатъчно безопасно разстояние и сам го чуваш. И прекрасните птици, разбира се, които живеят в джунглата. Каякинга е нещо много разпространено там по тези места, защото има и реки, в които може човек да се пусне. Има и в самото езеро. И кажи за падълборда сега.
0: Не, първо да кажа за пещерата, защото очевидно там ходят и хора с приключенски наклонности. И една група англичани, и тук там по някой балканец в мое лице, тръгнахме по един хълм, не мога да кажа, че е нещо много високо, но е някъде, да речем, 1500-2000 метра височината.
1: Което
0: и най-горе.
1: Не е малко. Да?
0: Не е малко, но не е чак непоносимо. И най-накрая стигнахме до една пещера, в която почнаха да ни разказват за сталактити и сталагмити. Аз веднага се сетих колко по-внушителна е, да речем, пещерата Леденика. Обаче тук пак имаше приключения. Влязахме много навътре. С едни челници, с едни фенери. Същевременно видяхме колонии от прилепи, които бяха изключително миниатюрни и цвърчаха повече от нас, като ни видяха. Никак не им харесваше, че нарушаваме тяхното спокойствие. И тогава научихме, че ако си сложиш фенера до ухото и го насочиш към някой паяк, очите му започват да светят. Не знам защо. И разбира се, имаше и опасни паяци, с които не се сближихме, но имахме възможност един паяк, който се казва хендимен, нещо в превод като майстор, примерно. Държахме си го на ръцете, той си беше доста голям, но очите му наистина светеха, когато насочиш от ухото си, от главата си, фенера точно срещу него. И те не бяха щастливи, че им нарушаваме спокойствието. Стигнахме много навътре в пещерата и после вече, излизайки навън, си казваш, Боже, това си беше май истинско приключение. А иначе падал борда. При мен, слава Богу, не се получи паднал борд, но беше единствено защото ми казаха, че в началото е най-добре да бъда на колене и после да се изправя. Ама това с изправянето не ми се получи и аз до края си обикалях на колене цялото езеро.
1: Всъщност падълборда не е никак лесен за научаване, но все пак това е много добро място за първи стъпки, защото е
0: езерото е като езеро.
1: Да, защото е повърхността е напълно гладка, няма вълничка, няма нищо и както особено както си и с спасителната задължителна жилетка, а всъщност всяко

0: Падане не е абсолютно никакъв проблем, защото си на повърхността те държи.
1: А водата е и топла, така че няма и стрес за тялото.
0: А водата беше просто прекрасна, защото ние говорим все пак по това време в Тайланд. Температурите са високи, влажността е висока. Другото нещо, което направихме тези лагери, беше именно такъв мастер-клас как се прави пад-тай с нудалите. Показаха ни нали, как да се сготви в лока. Големия централния кемп, с който е под едни много високи такива навеси, е много приятелско място, където човек може да си почива отново сред джунглата. И изобщо е нещо, което аз мисля, че лека по лека ще стане популярно и в България. Този вид Тайланд. Този вид, който не е плажовете, стълпотворението по островите, екзотиката, която е по-комерциална, ами и тази среща с девствената природа и с мълчанието, с тишината, която е точно тихия лукс. Това е един от аспектите на така наречения тих лукс, който става все по-популярен като вид почивка в света.
1: Новите повеи в тайландския туризъм, които наблягат на екологията, чистата природа и тихия лукс, обсъждаме с Мира Баджева. Трябва да добавя, че пушенето на тамошните плажове е абсолютно забранено, а глобите са зрелищни.

0: Покана за пътуване.
1: С журналистката Мира Баджева не можем да напуснем Тайланд, където прекарахме една наситена с приключения и задъхана от гледки и преживявания седмица. С нея посетихме и най-туристическото място около Пукет – острова на Джеймс Бонд. Там през 1974 година е сниман филмът «Мъжът със златния пистолет» с Роджер Мур в ролята на агент 007. Хората, които го посещават, са толкова много, че карантината около COVID-19 се оказала благотворна за острова. С Мира Баджева коментирахме, че така природата е добила възможност да се изчисти.
2: И тя наистина се изчистила, както и по други заливи и острови наоколо. Между другото, в този архипелаг, защото там има множество малки острочета, мен много ме впечатли едно мюсюлманско място. Мюсюлмански остров, който е всъщност залепен, той е целият направен върху платформи, построен върху платформи, залепен е към една точно такава подобна на прочутата скала на Джеймс Бонд, от острова на Джеймс Бонд. А до нея е залепено самото селище и там наистина си живеят реално хората. Има ресторанти, има магазини, има джамия, има училище, има дори игрища.
1: Да, има дори футболно игрище и те твърдят, че това е единственото понтонно футболно игрище в света.
2: Да, и това е наистина едно от така много любопитните и по-малко известни места в залива Пан Нга. Тук е интересно, че то се пише ПХ, но се чете ПХ, точно както и Пукет. Не се казва Пфукет, ми се казва Пукет. Мюсюлманското сърце се казва Копание и е едно от, така, една от атракциите, там включително е така направено, за да се подкрепя местната общност, че да можеш да отидеш, да обядваш, да си купиш местни деликатеси, които хората, островните хора приготвят.
1: О, да, да, аз инвестирах в няколко плика с сушени и много люти, скариди, риба и кашу.
2: Да, и аз също, и също имаш и с раци, и само кашу, а иначе за Симиланските острови, това е наистина много, много красив архипелаг, който се състои от 9 на брой острова, като повечето са затворени. Всъщност достъпни са 2-3-4.
1: Значи 3 са затворени, защото там морските обитатели са ендемични видове и трябва да бъдат запазени. Един принадлежи на кралското семейство, да, и останалите вече са свободни за туристи. Ние посетихме 2,
2: да,
1: от тях.
2: Номер 8 и номер 4, даже съм ги запомнила. Те нямат имена. Имат точно така съкръстени на с цифра. И това, което е характерно за тях, че там наистина има страхотни условия за шнорхилинг. Морски костенурки, редки, страхотни малки цветни пъстри рибки, корали, изобщо и бели като брашно плажове. Точно като касае носи на Малдивите, само че си в Тайланд.
1: Да, и до ние успяхме да видим и да почти да докоснем морски костенурки, защото те плуваха около нас, но предупреждението е да не ги пипаме, понеже зъбите им са като клещи и ще ни отнесат някой пръст, ако решим да ги погалим. Сега там имаше една доста причудлива скала. Представете си един камък, който прилича на ромб и само на единия си ръб е закрепен за един връх. И сега познайте как, разбира се, се издигнах до върха по една пътечка. Много е красиво горе и наистина като погледнеш морето, джунглата, бухналата зеленина и същевременно тези 50 нюанса синьо, които виждаш отгоре, струва си всяко стъпало.
2: Всъщност там, да, панорамата е като картичка, както в повечето места, които са в тази най-южна част на Тайланд. Изобщо Тайланд е много привлекателна, много сигурна, безопасна и приятелска дестинация, която човек, ако не е ходил и иска да, особено ако не познава добре Азия, той е много добра като за първа среща. Едно от най-дружелюбните и усмихнати лица на Азия е Тайланд.
1: Не напразно го нарича страната на усмивките. Аз обикновено се шегувам, че ако поискаш от пиле мляко, те ще попитат сухо, течно или кисело.
2: И нека да завършим, Маги, нашия разказ с така както завършихме и ние това пътешествие, с малко споделяне за масажите и изобщо за спа културата в Тайланд. Ние на тръгване преди да излетим, минахме през един страхотен спа център в Пукет, който е посветен буквално на уелнеса и на добруването на своите гости, на туристите в Тайланд.

0: масажа тайландския е много особен, защото то е нещо средно между йога, стречинг, каквото представлява на практика йогата, т.е. опъване, изгъване.
1: Наричат тайландския масаж мързелива йога. Според мен е той и малко болезнена йога от време на време.
0: И в същото време другия му елемент е акупунктурата, защото нали, с натискане на точки, които са болезнени.
1: Да, акупресура.
0: Да, а акупресурата, да, в същото време освобождават определени застойна енергия, определени натрупвания на негативна такава, на негатива на енергия или пък на застойна кръв и лимфа.
1: Да, той се движи всъщност по енергийните потоци. Те за това не само с ръка. Масажирата ми с лакът.
0: С тъпало.
1: Да, с цяла ръка, от лакътя до ръката и така нататък.
0: И това е и сложна традиция в Тайланд. Смисъл, има цели училища, където се учи това изкуство, защото то се предава от поколения, буквално като изкуство.
1: Да внеса малко пикантност. Казват, че работещите момичета, след като излязат в пенсия, отиват на специални курсове за масаж, за да усвоят една различна професия, която да им дава хляб в остатъка от живота им.
0: Да, и масажа е нещо, което не бива да се пропуска в Тайланд в никакъв случай, а вече има и някакви усъвършенствани, по-скоро озападнени версии на масажа, в които се добавя, защото истинския, най-истинския масаж е когато си с дрехите.
1: С дрехи, през дрехи, не се ползва никакво.

0: по олио.
1: Но се добави и олио вече, и различни турбички, топли с билки вътре и така нататък. А така че все пак да се постигне някаква близост до това, което е познато на европееца като масаж.
0: Аз искам да кажа, че извън това приключение в спа-центъра, отидох два пъти на масаж в селото, така наречено, което беше близо до нашия хотел. И когато тайландците ме питаха, добре, как избра, защото това е една улица, на която са магазинчета за масажи. И практически във всяка стая ти виждаш наредени легла, които са разделени с някакви завески и стоят вътре едни терапевтки, които гърчат заедно с дрехите разни хора. И аз казаха ми, аз избрах единствения магазин за масажи, на който пише с големи букви No Sex. И те умряха.
1: Без хепи ендинг.
0: Да. И беше много забавно моето решение. Но после отидох на още един в съвсем различно място, просто за да видя и по-скоро да усетя, че начинът на всеки терапевт е абсолютно различен. Разтягат те по различен начин. Съжалявам, че не можах да опитам. Имаше версия и на четири крака. Не на четири ръце, а на четири крака, при които хората висят на въжета от тавана. Просто нямахме физическо време да опитам и това. И аз казах, добре, каква е разликата между това да си на четири ръце и на четири крака? И те казват, не, стъпалата на ти искат по различен начин различни точки.
1: Ага, като казваш за стъпала и се сещам, че едно от всъщност така характерните неща и за азиатския масаж, и за тайландския масаж е именно масажа на стъпалата. Ние си го подарихме именно на летището, докато чакахме вътрешния полет от Бангкок към юг, към Каосок. Той е характерен именно защото се търсят точките, които освобождават негативната енергия и изобщо допринасят за добруването. И освен това е много лесно. Масаж на стъпалата може човек да си направи във всеки магазин,
0: аз съм си правила
1: пазара,
0: в мол, на първия етаж.
1: Абсолютно, ето на летището, къде ли не. Има много, много е лесно и има много варианти на този масаж, който е не е скъп и е много здравословен, особено след дълго пътуване и джетлек.
0: И същевременно те го правят не само с ръце, ами имат разни малки палки от полускъпоценни камъни или от дърво, които те натискат на определени места, отпускат ти мускулите, въобще стигат до коляното и го правят много вещо. Веднага ти минават всички мускулни трески.
1: Нека това да бъде и финала на нашия разговор. Венеца на пътуването ни, т.е. на престоя ни в Бангкок, беше разходката по Чао Прая. Реката, на която пресича Бангкок, се нарича Чао Прая, с специален луксозен дървен кораб, където ни беше сервирана много изискана вечеря с 4-степенно меню. Нашите домакини бяха от тайландския борд по туризъм и се бяха много постарали да ни покажат как изглежда едно меню, а хем традиционно тайландско, хем с някои западни елементи, и беше фантастично на фона на всички гледки, които виждахме от
0: светлините
1: кораба
0: на града, на
1: точно
0: кралския дворец, да, на пагодите, на храмовете.
1: Храма Рун, който бяхме по-рано посетили, вече по суша. Това е нещо, което също не бива да се пропуска в Бангкок. Разходката с корабче по реката.
0: Тайландците задължително използват прилагателното величествена, когато споменават реката Чао Прая. Наистина, вечерният круиз по нея е наситен с усещания. Всеки кораб има свой дух и на него свирят различен вид музика. Едни са като плаващи дискотеки, други са елегантни и с класически цигулки, трети наблягат на евъргрийните, но всички задължително спират тон колоните в 10 вечерта. Заради хотелите и живеещите около реката хора. С журналистката Мира Баджева ви разходихме из Тайланд от Бангкок до Као Лак. Надявам се да сме събудили апетита ви за приключения.

0: С Сергей Герджиков, професор по философия на науката в Софийския университет, сме разговаряли в покана за пътуване за неговата книга «Японски загадки». Пътеписната му поредица продължава с «Мексико. 1001 чудеса от света». Говорихме с наслада за тази страна от Мезоамерика с прелюбопитна история. Запитах професор Герджиков дали Мексико му е било отколешна мечта.
1: Стара мечта беше. Аз се занимавам с култури, с умрели култури, велики цивилизации. Имам такъв предмет свободно избираем в университета и до сега го водя. Философия на културата, но по-скоро антропология. Тази наука за културите. Защото имаме една друга антропология, която е биологична, изследва природата на човека. А тази културната антропология изследва културите в тяхното многообразие като начини на човешки живот. И Мексико беше като контрапункт на Запада за мен. Както и Япония. Аз винаги съм търсил максимални различия, за да ми е по-интересно. И в тези максимални различия, въпреки шоковете, да опознае нещо съвършено различно и да направя границата между общото и различното. Тоест, какво е човешката природа и какво е уникалното на даден народ и дадена история. В дадения случай с Мексико това е много интересна история, защото то е завладяно точно от европейците. То много неща са завладени от европейците, не само Мексико, но в случая имаш една мезоамериканска сплав между много исторически, много умрели цивилизации, като почнеш от олмеките, след това толтеките, след това майите, ацтеките и накрая мексиканците отиват и основават една съвършено нова държава.
0: Добре, обаче, примерно, майите все още съществуват. Те са около 6 милиона в цяла Латинска Америка, докато толтеките, олмеките и ацтеките са абсолютно изчезнали. Да. И ако видите някой, който се прави на ацтека, за да се снимате с него, определено не е от тях.
1: Не се знае дали не са били същите по антропологична форма тези издължени глави или това е вид култура все пак. То и се получава от

0: ческата, но според мен си има издължени глави на майите. И може да се, наистина в Юкатан може да видиш такива жени и мъже с леко издължени отпред кръгли физиономии, които самите те казват, че са май.
1: Да, те се определят като май и очевидно са успели да оцелеят.
0: Ами, етнически то е било голямо прочистване. Били са примерно 30 милиона, когато е дошъл Кортес, след няколко години са станали 2-3 милиона. То не само от оръжието, но и от вирусите, които са им занесли европейците.
1: Да, и са така, много са се женили помежду си, т.е. било е напътствано, примерно, конкистадорите войници да се женят за местни войки и така да ги претопяват.
0: Така, така. Самия Кортес се поощрявал това и самия той е имал жена мексиканка. Първо има той една преводачка Доня Марина и след това май се жени за нея или за друга беше, но имала е мексиканка. И неговите войници са получили по една също.
1: Имало е доста, щом са били 30 милиона. Добре, вие всъщност тръгвате от Канкун и оттам минавате през цяло Мексико до Мексико Сити. Такова ли беше пътешествието?
0: Не, до Мексико Сити летяхме от Европа, от Мадрид. Там през нощта буквално стигнахме, настанихме си се и на другия ден почнахме да разглеждаме самия Мексико Сити. След това едно в съседство историческо религиозно място Теотилакан.
1: Там е задължително.
0: След което с автобус до Паленке, много каране, много продължително в дъждове и от Паленке до Чиченица и от Чиченица до Тулум и от Тулум до Канкун и Плая дел Кармен. И там обикаляне наоколо по крайбрежието на няколко места.

Покана за пътуване. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music завърши. А междувременно имаме среща на страницата ни във Facebook.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време

0: България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
1: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
1: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
1: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
2: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната. И едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.
4: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлени с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
1: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
5: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка. Както виждате, тази снимка, тя първо не е на ниво

0: Главни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
1: От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
2: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Таман пак да пратя поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснат какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, каква е позиция.

0: позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
2: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16 годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на държавната гранична служба на Украина, както и четири военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дунав в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новините, Мерим Тенев.
1: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрения в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Фейрфорд в градство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Полицията в Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за три подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се провеждат.

0: подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Конн призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата в Редфорд на Кралските военновъздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Иранската революционна гвардия съобщи, че е прехванала американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на протока. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините, Елизабет Гогова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
3: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: В интервю за обзорното ни предаване неделя 150, Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясни още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
5: Сутранта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим се е нормален. Просто движението е интензивно. Всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република
4: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която

0: започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
1: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
0: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
4: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ОНЕ. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги Налбантов.
5: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
2: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи с НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от 2/3 от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни,

0: през 1815 година, начинът, по който правителството го прилага, не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Поредния повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятър разнася в посока въздушното пространство над аерогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шханова.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремите участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са домакините от Узбекистан и китайките. А общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на Руската централа. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското еквондо Полша Опен Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Милова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат части най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Завърши един от днешните матчове от 11-я кръг във втора лига – Вихрен Несебър 2-0.
0: С синоптична информация и седмична прогноза за времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Тетевен до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър, в източната половина от страната ще е и временно силен от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До края на седмицата преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на септември и началото на октомври. В източна

0: България вятърът ще е по-често силен, а в останалата част от страната да умерен. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник превалявани от дъжд има в източна България и в планинските райони, като в планините над 2000 метра ще превалява сняг. През следващите дни валежи ще има на повече места в страната. Към четвъртък и петък се повишава вероятността на места в Централна и в Източна България валежите да са значителни. Преобладаващите минимални температури през седмицата ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В края на седмицата температурите слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата в страната ще чуем Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-4 при километър 138 на територия на община Велико Търново, движението по пътя е преустановено за всички моторни превозни средства. Обходен маршрут Лясковец, Горна Оряховица, Козаревец, първокласен път 1-4, двупосочно за леките автомобили. Товарните автомобили изчакват на място. Екипи на пътна полиция пренасочат и регулират движението. Движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 108 до километър 109 с платното в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои точно сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се по-късно тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Предлагам ви днес да чуем концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», създадени по стихотворения на Александър Петров, който в сряда имаше рожден ден. Той е автор на стиховете за над 1000 български поп-песни, 5 от които са от нашия фестивал. Дълго може да се разказва за творчеството на този поет, но сега е време за песни, затова ще кажа само едно. Към която е известна българска поп-група или изпълнител да погледнем, ще открием и песни на

Александър Петров. Количеството хитове, които е създал, е просто изумително и не е случайно, че той е наричан златното перо на българската поп и рок музика. Но да започваме с песните му от фестивала на редакция Хумор и сатира. Първите две са композирани от Борис Карадимчев. Това са «Целувката на Ани» от 1996 година, изпяя Стефан Мавродиев. След това ще чуем и песента «И корабът пътува», изпълнението е на Красимир Радков.

в сензовиня. Групировките станаха много, а бурците цял легион. Няма дъжд, а капе олово. И така сезон след сезон.

продават и лете, и зиме, и близалки, и дъвка балон. Няма време за любовта. Тя си има

стават по-човечни и по-чисти. Кълне народът яко, зверски псува, и корабът, и корабът пътува. Самотна е

дух, вели човешки. Да псуваш ближния с правописни грешки. Самотна е душата на поета.

от хора разделени. Половината от него озлобени, а другата от злоба наранени.

Александър Петров е подчертано градски поет. В стиховете му е представена градската романтика, в тях има искрен социален коментар и дълбока емоционалност. Той е авторът на емблематични сцени от градския пейзаж в българската поп-музика. За една мансарда точно под звездите и за този град, в който аз съм роден. Следващите две песни са по стихотворения на авторския дует Ифи Петров, за

който се крият имената на Иван Тенев и Александър Петров. Изпълни ги на Златният кост Николай Урумов. Първо ще чуем Утринно на композитора Русалин Наков, тя от 2010 година. Следващата песен е от 2011 година, нарича се За това защото, музиката за нея написа Камен Драндийски.

срутен, дали съм жив или пък ми се струва. Споделям самотата с кафето в бездната на чашата.

Александър Петров много пъти е участвал в конкурса на Българското национално радио за нова българска поп и рок музика «Пролет». През 2000-та година песента по негови стихове «Светлината», композирана и изпълнена от Валди Тотев, спечели първа награда на юбилейното тогава издание на радиоконкурса. През 2023 година Александър Петров получи на националната музикална класация БНР ТОП 20 голямата специална награда за открояващи се постижения и ярко присъствие в музикалния живот. Сега следва още една песен от Златният кос на поетичния дует Иван Тенев и Александър Петров, наречен Ифи Петров. Тя е с музиката на Русалин Наков и е изпълнена от Николай Урумов. Това е песента «На сцената», тя е от 2012 година.

от спомените огън ще запаля, защото всеки спомен днес е жив. Нещата от живота е жив.

Така завършва концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», създадени по стихотворения на Александър Петров, който имаше рожден ден в сряда. С звукорежисьора Биляна Харизанова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора» и още една песен по стихотворение на Александър Петров и Иван Тенев – «Нашето радио». Композира я през 2014 година Стефан Димитров за 80 годишнината на Българското национално радио.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на

0: 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

0: Humor i satira. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Който ни е слушал и преди, знае, че във времето на хумор и сатира, след концерта с песни от Златният кос, започва голямата къща на смешните хора. Опитният слушател знае още, че в следващите 60 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат истинските новини, след това ще има субективно подбрани вопли от социалните мрежи, ще прозвучи и култовата рубрика Тъпвиц, после ще има и други неща, колкото успея да натъпча аз, Весел Цънков. В самото начало сме на цялата работа и за да не объркам нещо, добре е всички ние да не забравяме нито за миг, че този наш свят е лъжовен. Това ще ни напомни следващата песен на една огнена, както ще чуете, жена, Берта Мей Лайтинг, която ще ни изпее, че не се е родил още този мъж, дето може да се справи с мен, сиреч с нея, с Берта Мей Светкавицата. Каква воля, страшно нещо. И добре, че песента е мистификация, създадена с изкуствен интелект, че иначе не ми се мисли.
2: Every man talk a big game.

Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които днес ще погледнем към Южна Германия, един от най-богатите европейски райони, където обаче хората също си имат проблеми, от които се пораждат новини. Чета си аз Зюд Дойче Цайтунг и не щеш ли попадам на водеща новина, че една тъмна нощ жители на жилищен блок в град Швабах, Бавария, били разбудени от настойчиво звънене на домофоните им. В яда си те предположили, че хулигани си правят шега, натискайки звънците им, и веднага се обадили в полицията, както си трябва. Незабавно пристигнали двама полицаи, но звъненето продължавало дори и в тяхно присъствие. Блюстителите на реда провели следствено издирвателни действия и след като забелязали, че при входната врата няма никой и детекторът за движение при вратата не се е задействал, при внимателен оглед те установили, че охлюв се движи по сензора на домофона и премествайки се активира последователно звънците на различни апартаменти. Тук трябва да отворя една скоба и ехидно да отбележа, че ги е безпокоил този охлюв, защото имат супермодерни домофони. Та дойде този охлюв при звънците на нашия 60-годишен блок и ще го питам как ще активира звънците с тялото си. За нашите звънци не разтрябва, но да не давам излишни идеи, затварям скобата. В заключение ще цитирам говорител на полицията в Швабах и Бавария, който е заявил, че при залавянето му животното се е свило в черупката си и след като му е разяснено къде може да пълзи, е било пуснато в близката тревна площ. Хепи енд на немски пак е хепи енд, на български също е хепи енд, макар че тук хепи ендове няма чак толкова често. Който не вярва, да види колко охлюви пълзят насам натам и вършат безобразия. На магистралите асфалтът защо е такъв тънък? Охлюви са го изяли, други за подозряни няма. Европейски траншове изчезват, охлювите са, други хипотези няма. Американски съд ни друска 100 милиона да платим някакво обезщетение всички заедно на куп. Еми, аман от охлюви. И тъй нататък да не изпадаме в конкретика, че тя е безкрайна и няма да ни остане време за песен. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, които днес дойдоха от към най-богатия район на Европейския съюз в най-бедния район на същия. Ще продължим в същия дух и сега ще прозвучи изпълнение на баварската група Heimat Damisch, да се веселим заедно.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката «Животът ни като стар виц». Този път вицът е вдъхновен от атрактивното съчетание на менталитет, възпитание и възможности, които обославят съответната пътно-транспортна обстановка по улиците и пътищата у нас. И така. Инструктор обучава курсист, препитва го. На нерегулирано кръстовище от четирите посоки идват автомобили с включени сигнални светлини, линейка, полицейски, пожарна и автомобил на НСО. Кой ще премине първи през кръстовището? Курсистът отговаря: тротинетката. Инструкторът: откъде се взе тази тротинетка? Курсистът: и аз това се питам, откъде се взимат всичките тези тротинетки? В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте рубриката «Животът ни като стар виц». Сега ще чуем една много поучителна песен на Давид Гета и One Republic, озаглавена «I don't wanna wait», което в свободен превод на български означава «Пай се». Let's make

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следва рубриката Вопли от интернета. Днес нея ще цитирам тенденциозно и учебийно субективно подбрани есенни коментари в социалните мрежи. Ще кажете, едва от седмица е есен. Никога не е рано човек да се подготвя и упражнява, особено пък по такива важни неща, за да разберете за какви чувства и вълнения става дума, ще цитирам Палечка, която в една социална мрежа направо крещи «Върнете лятото, нещастници!». Няма как да стане това, Палечка, но можем да обговорим и осмислим неизбежно.

есента. Чуйте колко красиво го е написал човекът Румен. Ако допреш чушкопек до ухото си, можеш да чуеш есента. И много разумно той допълва. Ако е включен обаче, съседите ще чуят праисторически крясък. Сещаме се, че есенно време доста се пазарува по най-различни поводи. Чуйте сега човек с прякор Светлинчо. Подготвихме детето за училище. Финансово се усеща, все едно сме го оженили. Ето и едно твърде разумно предложение от Топ Електик. Родителските срещи трябва да започват с welcome drink. А пък дебелия хамстер хваля ли се какво ли но пише. Аз приятелка нямам, но вече съм и измислил подаръка за Коледа. Коледа обаче е далеч, приключваме с воплите от интернета и продължаваме в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира с жизнерадостна, жизнеутвърждаваща и живителна песен на Адриано Челентано, която ще ни даде ценни указания как се прави купон на поляна, едно все още възможно забавление.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за рубриката ни Тъп виц, в която обикновено вицът е две в едно, защото е и стар. Днес поне ще е така. Слушайте. От точка А към точка Б тръгват велосипедист, мотоциклетист и автомобил. От точка С към точка Б тръгват влак, автобус, трактор и валяк. Явно в точка Б има нещо изключително интересно. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, чухте тъп и стар виц. Сега следва специален поздрав за всички ученици, които обичат математиката. Може би не съвсем искрено, но обичта си е обич и заслужават тези малки палавници, бъдещи инфлуенсъри, травел блогърки и всякакви интернет гурута, да им пожелаем безброй последователи в съответните онлайн места и мрежи и да ги поздравим с песен на една стара, прастара група Супертрамп, която цинично или може би жално да открехне пред тях завесата на бъдещето.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: Защо мълчиш?
1: Искам да ти кажа нещо.
0: Кажи ми го.
1: Как да ти го кажа, като не е заказване?
0: Кажи го с други думи.
1: Няма да е същото.
0: И ти не си същата.
1: Аз съм си аз. Затова искам да ти кажа нещо.
0: Казвала си ми много неща.
1: Но това не съм ти казвала.
0: Затова ли мълчиш?
1: Защото искам да ти кажа нещо.
0: Вече ти казах да ми го кажеш.
1: И не можеш да ми кажеш какво да ти кажа.
0: Кажи това, което ти искаш да ми кажеш.
1: Ще го кажа, когато искам. То не е заказване.
0: А защо искаш да ми го кажеш?
1: Защото не мога да го кажа на друг.
0: Значи ме чувстваш близък.
1: Колкото повече се сближавам с тебе, толкова повече ме отблъскваш.
0: Колкото повече ме отблъскваш, толкова повече те желая.
1: Защото си животно.
0: Много хора обичат животните.
1: И аз ги обичам. Не обичам животни като теб.
0: Аз обаче те обичам.
1: О, това ме осквернява.
0: Познаваме се от 10 години.
1: Аз обаче не те познавам. Рисувал ли си някога есен?
0: Рисувал съм. Буи, дървета, пожълтели листа, дъжд.
1: А той рисуваше смолив тъжно връбче.
0: Кой?
1: Той. Преди 10 години. Появи се. Попитах го откъде идва, отвърна. Паднах от небето.
0: Но това съм аз. Боже мой, това съм аз.
1: И беше само един месец.
0: Това ли искаше да ми кажеш?
1: Не знам. Знам само, че беше нещо, което не е заказване.
2: С тази песен от Златният кос, създадена по стиховете на нашия колега и приятел Борис Арнудов, който имаше рожден ден в сряда, плавно и съвсем естествено в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира преминаваме към рубриката Поздрави се сам. Бате Боре е автор на безброй скетчове и фейлетони. Сега нека да чуем неговия скетч от творческия клуб на редакция Хумор и Сатира Дядовата ръкавичка от 2016 година. В него участват актьорите Валентин Ганев и Симеон Викторов.
3: Господине, излишно е да разиграваме тези сцени, няма къде да избягате, ще признаете.
4: Ма нали вече си признах?
3: Изглеждате интелигентен човек, мислих, че лесно ще се разберем.
4: Вие изглеждате по-интелигентен. Чели ли сте под игото?
3: Че кой не е чел...
4: Ето, виждате ли, аз не съм. Чел съм на времето, там няколко страници от учебника.
3: А това още не е аргумент. И между писателите има някои, които не четат. Няма време от писане. Но са природно интелигентни като вас.
4: Природата не е изиграла никаква роля в моя живот. Откакто я помня, винаги е била замърсена.
3: По нашия край въобще няма природа. Само едно голо поле.
4: Сигурно за това сте дошли тук в столицата.
3: Да, да. Още преди 30 години.
4: А виждате ли, аз съм тук едва от 25 години... И не познавам толкова добре града.
3: А 5 години са нищо, господине.
4: За 5 години моят съсед смени 3 жени.
3: И аз смених 3 коли.
4: А пък аз карам с една жена и с една кола. Всъщност, вие какво сте завършили?
3: Техникум.
4: Чудесно, чудесно. Аз дори гимназия не съм завършил. Никаква представа нямам от техника.
3: Завършил съм ТОХ. Техникум по обществено хранене.
4: Личи си. Имате цветущ вид.
3: Външният вид често лъже. В момента по-важно е зрението. Мой дядо е бил късоглед. Признава си го чисто сърдечно в едно писмо добава.
4: Моят случай е по-тежък. Вие поне виждате пред очите си, докато аз много често гледам там, където не трябва, защото малко далекоглед падам.
3: Ама малко опърничев падате и не разбирам защо. Какво толкова съм ви направил?
4: Ма там е работата, че нищо не сте ми направили.
3: Направил съм ви. Нали преди малко ви блъснах. За съжаление, няма свидетели.
4: Ма това не беше удар, по-скоро нежна целувка. И то защото спрях неочаквано и...
3: Вината е моя, не спазих необходимата дистанция.
4: Напротив, аз не дадох сигнал на време.
3: Глупости, аз карах с превишена скорост.
4: Вие сте интересен човек, дявол да го вземе.
3: Никакъв човек не съм аз. Аз съм господин Филидоров, който никога не греши. Всички ме сочат за пример. Трябвало да има и такива като мен. Затова ви моля от сърце, поне на ухото ми кажете... Вие сте виновен, господин Филидоров.
4: Мен пък всички ме сочат с пръст, за всичко ме изкарват виновен. Казват, че трябвало да има и такива като мен. Отдавна съм свикнал. Винаги поемам вината върху себе си, така че...
3: Май е безсмислено да говорим повече. Сам сте си виновен.
4: И аз това казвам, господин Филидоров. Но за разлика от вас, поне се чувствам човек.

0: Пак в сряда рождения си ден отпразнува и актьорът Христо Гърбов. Познат ни от театъра, от киното, от телевизията, от естрадата и, разбира се, от предаванията на хумор и сатира. Песента, която чухме току-що, той я изпя на Златният кос. После ще чуем още една негова песен от коса, но преди това Христо Гърбов ще се поздрави сам с един монолог от нашето предаване «Открито студио».
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с прогнозата за времето. Аз съм дежурният синоптик Монко Бореновски тире Смерч. През изминалото денонощие вале градушка. Събуждам се сутринта, гледам, прозорците в хола изпочупени. Звъня на съседите, питам ги какво, що те мълчат. Какво мълчите, бе, съседи? Пак ги питам, те пак мълчат. Пак питам, пак мълчат. По принцип с мен разговарят много малко хора, тъй като в общи линии не ме смятат за привидение и ги е страх. Ни ги вина. Понякога аз се стряскам сутрин, като се видя в огледалото. Затова вече не се бръсна и не се мия, с което явно още повече стряскам хората. Но да се върнем към градушката. Била с големината на яйце. Затова един вид прозорците ми били изпочупени. Да, обаче аз не съм балама и знам, че градушка не е валяло. Защото тротуарите сутринта бяха сухи. Как хем ще вали, хем ще е сухо. Да не сме в приказката на братя Грим? Да бях котарах с чизми, да ми ги разправят тия неща. Или пък принцеса, или пък грахово зърно. Със сигурност прозорците пак са ми ги изпочупили онези гаменчета от съседния вход. Не ме харесват тия деца и това си, не ме харесват. Веднъж да им обясниш като човек, че нищо няма да излезе от тях. Че до един ще лежат в затвора. И после цял живот те мразят. Той родителите им на тия са за бесилото. Но никой в блока не ме слуша. Аз обаче съм търпелив и просто изчакам правилния момент. Дори долу на площадката съм сковал една дървена конструкция, имам и въже. Иначе през изминалата нощ духа силен вятър, това е верно, цяла нощ клонът на дървото в двора чука по лука, чука, чука.

чука, чука, чука. Слагам си главата под възглавницата, не мога да дишам, извадя я изпод възглавницата, чувам как тона чука, чука, чука. Мятам се в чершафите, мятам се като лангуста в рибарска мрежа. По едно време станах и отидох да го щупя този клон. Покатерих се по улука, но задух още по-силно. Паднах и си съдрах пижамата. Ленената пижама, хубавата пижама, Ленена. И кой ще ме плаща сега? Кой? Аз едвам свързам двата края. Те ще ми късат пижамата. Звънях по вратите на съседите да ги питам нормална ли е според тях тая работа, но не ми отвориха. Отвори ми само тиражията от втория етаж, но държеше крик. Затова аз избягах. Утре, в сутрешните часове на деня се очаква силна виелица. Затова не простирайте или пък прострете. Но само чорапите си с дубки и онези гащи, които отказвате да изхвърлите, така вятърът ще минава през дубките и ще свирука. Дано мелодията е хубава, но аз го познавам вятъра. Той си е романтик. Вероятно ще е нещо на Кени Джи или на Раймштайн. Но толкова за днес. Слушахте прогнозата за времето с мен, дежурния синоптик Монко Буреновски.

0: мене става.
1: Днес е световниот ден на туризма. И ние сме малко нещо туристи и ние обичаме да се придвижваме от точка А към точка Б за удоволствие, т.е. да пътешестваме. Това ни насочва право към рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти в голямата къща на смешните хора». Ще чуем интервю в две части с прочут пътешественик, излъчено в шоу-програмата на Хумор и сатира «Звезди посред бял ден» през 2021 година.
2: На телефонната ни линия вече е известният български пътешественик Панталеон.

0: Ей, Пътников, който се кани отново да тръгне на път.
1: Здравейте, здравейте! Така е, господи, се влекат ме просторите далечни.
0: Накъде ще се отправите да пътешествате този път, Панталей?
1: А този път ще покоря не чак толкова далечни простори. Тръгвам на експедиция през България по новия газопровод.
0: Говорите за така наречения газопровод Балкански поток, наричан още как ли не?
1: Вижте сега, госпожице, вижте сега, аз съм пътешественик, не съм политик, нали?
0: Да.
1: Мен не ме интересува кой как нарича този газопровод. Аз съм си поставил за цел да го изследвам. Да го премина от край до край в името на науката география. Пък и в името на собственото си любопитство. Така, няма какво да крия това, нали?
0: Как точно ще преминете по газопровода, Панталей?
1: Ами, смятам да вляза в него през компресорната станция Странджа на турската граница и да изляза край сръбската граница през един вентил.
0: А, правилно ли разбрах, че ще се придвижвате вътре в газопровода?
1: Съвсем правилно, съвсем правилно.
0: Но той е пълен с газ. Това не е ли опасно за човешкото здраве?
1: Напротив, господице. За нас, българите, този газопровод е нужен както слънцето и въздухът за всяко живо същество. А има ли нещо по-полезно за човешкото същество, за човешкото здраве от слънцето и въздуха? А?
0: Дайте подробности за начина на придвижване в газопровода.
1: Сега, всъщност няма нищо сложно. Значи, като вляза в газопровода, ще отворя плажен чадър, чийто диаметър е равен с диаметъра на тръбата и потокът газ ще ме повлече с чеметна скорост. Е,
0: значи, рисковано, Пантелей.
1: Няма да скромнича. Да, това изпитание не е за всеки. Но аз съм стар, опитен пътешественик и ще се справя.
0: Желаем ви успех, Пантелей. И нека да се чуем отново след като приключи вашето пътешествие.

0: На телефонната ни линия отново е известният български пътешественик Панталей Пътников, който навярно е приключил уникалното си пътешествие през тръбата на новия газопровод Балкански поток. За слушателите ни, които сега включват своите радиоапарати, припомням, че Панталей влезе в тръбата на газопровода през компресорна станция край турската граница и планираше да излезе през вентил до сръбската граница. Реализирахте ли намеренията си, Панталей?
1: Напълно, приятели, напълно! И отново съм на земната повърхност след повече от 470 км в тъмната тръба.
0: Бързо преминахте това разстояние, явно газът ви е тласкал с голяма скорост.
1: Не е до газа. Не е до газа. Знаете ли, оказва се, че в газопровода е пълно с интерес. А където има интереси, нещата се движат бързо. Това е стар физически закон.
0: Какви интереси наблюдавахте вътре в тръбата на газопровода, Панталей?
1: Какви ли не, наши и вносни. Най-разнообразни интереси се преплитат газопровода. Аз такова нещо не съм виждал и в най-дивата джунгла. Ей, няма толкова газ вътре, колкото е тъпкано с интереси, значи.
0: А кое бе най-трудното по време на рискованото ви пътешествие, Панталей?
1: О, носталгията. Та е най-страшното за пътешественика.
0: Но вие сте били през цялото време на територията на нашата страна, макар и вътре в газопровода.
1: Не, приятели, повярвайте ми, попаднеш ли в газопровода, сякаш си на хиляди километри от родината. Друг свят е вътре и свят на газ интереси, на газ интереси, на газ интереси, значи носиш се вихрено в мрака и бленуваш за бабината баница с кисело млекце.
0: Не ви ли попречиха санкциите на Държавния департамент на САЩ, Панталей?
1: Не, къде ти? Аз съм опитен пътешественик. Какви ли не трудности съм преодолявал по земното кълбо.
0: Интересно, санкциите как преодоляхте?
1: Ами, как минах под тях, снеши се така.

0: Оставь наш инструктор.
1: Че поучително, Пантелей, благодарим ви, че ни направихте съпричастни с вашето постижение и ви желаем много нови пътешествия.
0: До нови срещи, до нови срещи по далечните пътища, приятели, до нови срещи!

0: 60 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Биляна Харизанова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов, редактор е Мариана Ганчева, а музиката избира Диляна Трачева. Следващия час пред микрофона ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: 44-та златна роза ни даде възможност да се впуснем в една мистична приказка, която изследва пътя на човешката душа. Тръгваме на едно пътешествие и с вътрешните светове на четирима герои, които ни водят до въпросите кой съм аз, откъде идвам, на къде отивам и какво оставям след себе си. А става дума за филма «Уста на живота». При мен тук са режисьорът на филма Атанас Христосков. Здравей, Наско!
1: Здравейте!
0: Тук са и операторът на филма Мартин Балкански.
2: Здравейте!
0: И продуцентът на филма, един от продуцентите на филма, част от братя Калинови, Александър Калинов. Здравей!
1: Здравейте, здравейте на вашите слушатели!
0: При нас е Яна Лекарска, която в един момент ще се включи в нашия разговор, защото и тя, разбира се, е част от екипа, макар и да не иска да говори, но само подавам на нашите слушатели. Сега да видим откъде да тръгнем, защото филма е изключително интересен, различен. И веднага искам да кажа, че вкарва зрителя едно в размисъл, но в една такава вътрешна красота. И заради картините, за които е виновен Марто, защото визията е страхотна на филма, и заради добрата актьорска игра и режисурата, и заради самия смисъл на филма. Наско, да започнем от там. Въобще как се разказва една такава история за вътрешния свят на един духовен учител и неговите ученици и за тези терзания, през които преминаваме всички ние, главно с въпроса кой съм и какъв е смисъл в моя живот, как се разказва това на екран? Ясно, вие сте успяли да го направите много красиво и въпреки всичко, това са неща, които се случват преди всичко вътре в човек.
3: Трудно се разказва. Аз си мисля, че този сценарий и тази тема въобще ме докосна в момент, в който вече бях готов за подобен филм. Ако това нещо ми се беше случило 3-4 години по-рано, мисля, че ще ми е изключително трудно и може би почти невъзможно всъщност. Тоест, имал съм някакъв вътрешен духовен път да стигна до момента, в който тази история ще се срещне с мен. Признавам си, че и много ми помогна в работата с актьорите, специално това, че изкарах една квалификация по психотерапия, нали, където просто имаше ситуации, където не знам какво бих правил, ако нямах вече този обогатен инструментариум, с който да мога да, както ти казваш, да вляза и от една страна да се докоснем до темата за духовното преживяване и всички тези пластове, но в същото време това да бъде свързано и със света, и с тези мънички неща, които са част от този свят и са свързани с детски преживявания, с това какво се е случило с всеки един от тези герои. Колкото и да е невидимо това във филма, защото той изглежда сякаш тези хора са в една дистопия, техният личен процес с актьорите, говоря, който проведохме, тези неща присъстват по един много фин, почти незабележим начин, но дават тази плътност и присъственост, която е реална.
0: Сега искам и се и тук и Мартин да каже няколко думи, защото още на представянето на филма пред публиката на Златна роза сподели, че това е първият филм, който не екипа ръководи случващото се, а самия филм по някакъв начин води до това, което накрая виждаме на екрана и въобще някак ви е наистина водил по пътя на историята. Какво означаваше това за теб и защо е толкова различен процес всъщност?
2: Да, това е абсолютно безспорен факт, че имаше постоянно една сила, която движеше този процес. Разбира се, ние си бяхме подготвили за него, ние имахме идея как да изглежда, начертан план, но времето, в което да се случва, някакси не беше под нашия контрол. Колкото не веднъж имахме случаи, когато дадена сцена или кадър искахме да бъде заснет спрямо програмата, да кажем, на правилното място и правилното време, винаги имаше нещо, което ни казваше не е сега момента. И след време, след ден, след два,

0: след 30 се показваше кога е правилният момент и в крайна сметка излизаше и по-добре. Ние в началото винаги, когато нещо не се заснеме по програма, това е препятствие за процеса и то води до някакви други последици, не положителни често, но в случая винаги беше за добро това, което не ни се случи и в последствие ставаше с нещо малко по-различно, нещо неочаквано за нас, но в крайна сметка много по-добре от първоначално замисленото. Това през цялото време имаше една такава енергия. Да, Наско иска да каже нещо.
1: Да, просто исках да добавя към това, което казва Марто, че ние през цялото време всъщност бяхме потопени в тази магична реалност, която съществува и във филма. И още от момента, в който оглеждахме местата, все едно те ни казваха, искам да дойдете тук или не искам да присъствате. Имаше места, където тръгваме по едни урви, държим се за едни колони, хората казват да не ходете там, защото има пепелянки. Нали? Момент, в който почва пръста да се сипе под краката ни, си казваме, окей, тук сме тръгнали заради собственото си его, това място не ни иска и трябва да спрем. И имаше същевременно други места, като Караджов камък, където, Марто, не знам дали помниш този момент, в който ние ходим по пътя, от двете страни на пътя гърми, трещи и се изливат пелена от дъжд, но по пътя, по който ние вървим, всъщност няма и капка, нали? Така че ето тази магична реалност всъщност ни водеше през цялото време и тя после и във филма.
0: Само искам да допълня тази история. Безспорен факт е, че нещо ни водеше, но не трябва да оставят хората с впечатлението, че сме се носили по течението. Докато ходихме към въпросния Караджов камък, ние част от екипа ходеше, но друга част се возеше в пикапите, които носят техниката. И основният пикап развалиха му се скоростите. И моя прекрасен главен осветител, Георги Цветков, каската, подкара пикапа на заден с цялата техника, с 10 човека вътре в отзад се возят с техниката и цялото разстояние от Кръстова гора до Караджов камък го минахме назадна. Така че нашите усилия, желанието всъщност да направим, също имат най-малко значение в този процес.
2: Нека чуем сега и продуцента, който уж контролираш процеса по някакъв начин, но виждам, че колкото и контрол да има, природата и смисъла на филма си казват думата.
3: Аз това исках да добавя сега към този разговор. Значи, ние винаги имахме план, винаги имахме някаква подготовка, както и в организация, така и творчески екип, но самото заснемане беше част от пътя на този филм и целият екип беше част от този път, т.е. нямаше човек, който да бъде дистанциран от това, което се случва. Самия процес създаваше някакви ситуации, които обаче не бяха неразрешими. Напротив, то беше някакъв момент, който ето сега вие трябва да справите с това нещо и дали Георги, дали Наско, дали Марто, дали ние продуцентите, просто имаше нужда от допълнителна стъпка в някаква посока, за да може това нещо да се случи. Още от ниво на препродукцията до последния снимачен ден нищо не беше планирано на 100%, но нищо не беше извънредно. Някакви неща са се случвали, които сега могат да изглеждат много страшни, нали, особено като сме скатерили нагоре, хора, които могат да пропаднат някъде, нещо да се случи, но всъщност вярвам, че това беше по-скоро част от процеса, който напомняше, че трябва една отдаденост, трябва едно внимание и това, откъдето почнахме, което Марто каза, всъщност самия процес ни водеше, той ни създаваше препятствията, които ние да преодолеем, съзнавайки, че тези препятствия са преодолими.
2: Искам да ви кажа, че гледайки филма, а сега вече и говорейки с вас, разбирайки през какво преминавате, имам усещането, че сте изживели нещо, което наистина се случва един път в живота. И че е някакъв урок, който човек си взима и след това сякаш му се променя целият светоглед. Дали заради темата, дали заради факта, че се докосвате до нещо духовно, чисто, дали заради цялата работа, която сте свършили, но сякаш сте достигнали до едно познание, така да го кажа, за човека и човешката душа, което много малко хора реално имат късмета да им се случи. Има ли нещо такова?
1: Ама да, то, дето се казва, е абсолютно благословие, че това нещо ни се случи. То не е затворено в кръга даже на тези 3-4 човека, които си говорим. Това бяха хора, които са осветители, технически екип. Не говоря за актьорите, които също преживяха и преминаха през свои много дълбоки процеси. Може би тук ще е интересно да разкажа след

за мен за върхната точка, нали, на този процес, но и Алек Алексиев, и Влади Михайлов, и Стрезо, и Лар Симонсен, нали, човек, който е на 60 години, изключително утвърден, един от най-големите датски актьори. Той така съвсем откровено каза, че това, което е преживял по време на процеса и на този филм, е нещо, което е, както и ти казваш, се случва веднъж в живота, нали? Тоест, за всеки един от нас това нещо беше много животопроменящо. А в случая с Ларс, на следващата година, след снимките, той взе награда за най-добър датски актьор в театъра и ми написа едно кратко съобщение, с което каза: ако ние не бяхме минали през уста на живота, аз нямаше да мога да направя тази пиеса на Стриндберг по начина, по който се случи. Но говоряки за процеса, нали, за мен връхната точка на това, което беше работата с актьорите, и тази свобода и необичайност, тая лудост леко в начина, по който се случват нещата, беше преживяването на тату, на така наречения гроб на Орфей, както го казват. Нали? Но това е едно място, което е с много силна енергия и в което всъщност всеки от героите преживява едно вътрешно пътешествие на душата, което тръгва от, даже би казал, пред човешкото разбиране и усещане за това какво е душата, до момента, в който даже тя не е в това тяло и продължава своя път като нещо различно. За мен беше огромно предизвикателство да помисля и да потърся начин, по който да случим този епизод и да има тази кулминация на филма. Истината е, че 10 минути преди да завъртим камера, аз нямах отговора в себе си. Случи се така, че беше обедна

0: чисто физически, като човека, който е, даже не би казал като героя, имаше едно много дълбоко изживяване и за мен затова този епизод работи толкова силно, защото да, там се докоснахме до нещо по-голямо и излезе нещо надчовешко в този момент.
1: Пречистващо изглежда отстрани. Даваме думата на Мартин отново, защото буквално зрителят живее в тази природа, която показвате на екрана. Говореше ли ти тя? Защото толкова детайлно представяш истинския живот. Ние го чуваме, ние го усещаме. Това, което и Наско спомена, то беше толкова истинско и реално и ти ни го даваш.
2: Да, радвам се, че го усещате. Това беше основна задача за мен, защото природата не просто е един от героите на тази история, тя е основния герой. И за мен, за всички нас, при мен беше тежеста. Беше много важно тя да е, ако искаш, дори клинично представена, така както го виждат човешките очи, без да има някаква намеса, както е нормално за визията на игралните филми. По принцип на филмите да има някаква стилизация на картината. В случая съвсем съзнателно съм избягвал от това нещо. Исках тя да бъде с цялата си пищност представена и да не отнемаме нищо от нея. Защото всяка една стилизация тя урязва, вкарва в някакви параметри. Това нещо много държах да не бъде и мисля, че се усеща на екран. Просто природата може всеки един детайл да го усетиш. Много е важно, това е така малко конфликт на оператора да не иска да показва неща да се виждат, но аз много държах да се усещат нещата, защото този филм е... Зрителите ще разберат, той не се гледа, той се усеща. Важно е да споменем, че Наско в контекста на природата имаше много ясна визия как да я пресъздадем допълнително като усещане. И тук трябва голям кредит да се даде на нашия прекрасен втори екип. Те не бяха голям екип, режисьор и оператор, Веляна Кашева и Младен Минев, които имаха един безумно дълъг списък от места, които трябва да обиколят, конкретни времеви диапазони, в които трябва да бъдат на тези места и да уловят част от магиите, които природата така любезна и ни предоставя. И те се справиха блестящо. И в тяхната работа има част от тази магия, за която постоянно говорим. Мисля, че зрители сами ще усетят къде се е проявила тази магия. Има заигравки с малките бръмбърчета насекоми, които много лесно човек би се казал, че това са поставени кадри. Не, всичко това ни беше дадено. И ние просто сме го регистрирали.
1: Имаше един момент, в който бръмбърчето се обръща. Беше толкова истинско и живо. Имах чувството, че в момента съм там. Аз просто го наблюдавам с очите си и съм сред природата, което наистина е голямо богатство. Вие буквално подарявате това на зрителите, което Наско така дар. В крайна сметка не е ли живота именно в това целия му смисъл да даваме?
0: Да, да. Това със сигурност може да го кажем. Просто ми се иска малко да допълня темата, защото ние много говорим за картината, но и звука е голяма част от този филм. Тук трябва да отдадем и заслуженото на Камен Атанасов, човека, който направи, всъщност смеси всички тези звуци и търсихме усещането за живота на тази природа на това макро ниво, където това бръмбърче не само да го виждаме, но и да чуваме стъпчиците му, да чуваме земята отдолу, нейния тътен, какво има да ни каже с звуците, които издава. Така че да, тук трябва да си поговорим и за звука, но да даваме, да. Аз мисля, че това стои в основата на това да сме заедно като същества тук на тази планета. И пак казвам, някак си този филм според мен ни води, да, той тръгва от човешкото, тръгва от... Ние сме в тази парадигма, западния свят на това, че човека е мярка на всички неща, но сякаш този филм ни отвежда една стъпка отвъд това. Тоест, че всички ние сме част от нещо живо и нещо голямо и тези неща работят заедно в синхрон.
1: Поредното усещане, което в крайна сметка казахме, че филма е преди всичко въпрос на усещания и картината и звука спомагат за това и актьорската игра. Да припомним кои са сценаристите на филма: Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, защото за да може да се случи тази история, разбира се, някой трябва да я напише преди това.
0: Да, трябва да кажем тук специално да похвалим сценаристите на този филм, защото книгата като основа Уста на живота е книга, която е

0: доста тежка за визуализация. Тоест, те успяха да стъпят и да вземат есенцията на тази книга, но всъщност да преведат тази история на един киноезик по един много добър начин, така че всъщност да може да стъпим върху техния труд, за да направим този филм.
1: Тук, преди да чуем музика в ефира, искам само да отбележа това, което си казахме и преди мъничко. Усеща се тази идея за заедност, винаги в киното го има, но тук, не знам дали заради темата, някак се усеща силата на това хората да са в едно цяло и също така колко малък си на фона на всичко, което ни заобикаля, което е много така освобождаващо, според мен, усещане и начин на поглед към живота. Предлагам ви тук да чуем малко музика, след което ще продължим разговора в ефир.

0: Уважаеми слушатели, слушате Кино с думи. При мен са Атанас Христосков, Мартин Балкански и Александър Калинов. Отново припомням, че Яна Лекарска също е тук при нас и в един момент ще я принудим да говори, защото много държа и тя да си каже някои неща, но преди тя да се включи в разговора, нека чуем отново продуцента на филма, защото още при представянето му Наско заяви, че това не е фестивален филм. Тематиката води до размисъл, човек и искали да навлезе в такава дълбочина, но на мен ми се струва, че от филмите, които трябва да се гледат, колкото и да е лошо да използваме думата трябва, просто има нещо, до което човек ще достигне и смятам, че е нужно това да му се случи. 105 минути въобще не се усещат по този начин, по който може да си представи човек. И ти сега като продуцент, който е отговорен за разпространението на този филм, усещаш ли нагласите на хората? Защото ние ги усетихме. И критиката, и публиката, която беше тук, хареса филма. Усещаш ли, че въпреки тази дистанция, която ние сами си поставяме, реално този филм ще достигне до душите на хората?
1: Буквално с Наско това си го говорихме преди малко и му споделих. Както казахме, това е филм пътуване, това е преживяване, т.е. той е малко по-различен, малко по-особен и естествено като продуцент веднага си даваш сметката, че това може да не достигне до масовата публика, че това има някакви предпоставки, за да можеш ти да преживееш този филм така, както са го заложили авторите, както ние го преживяваме. Но особено след тази среща с публиката тук на Златна роза, това му казах и на нас, когато започвам да имам едно усещане, че всъщност този филм ще намери точно тази публика, която трябва и всъщност ще успеем да достигнем до хора, които в началото дори не сме си представили, че може да стигнем до тях. Тоест това е филм, който според мен сега вече след първия досък с българска публика, ние преди това имахме и международна премиера в фестивала в Индия, в Гоа. Започваме да осъзнаваме, че хората биват докосвани от това, което създадохме по много различен начин и нямам абсолютно никаква представа в момента докъде това може да стигне. Може да е нещо много малко и много значимо за малка група от хора. В интерес на истината може да се превърне в нещо с много широк хват, с много широк послание, но отново тук трябва да се оставим просто на процеса, който ще си поведе разпространението. Естествено, ние пак имаме някаква готовност, пак правим някакви неща, които искаме да стигнем до максимално много зрители, но отново ми се доказва, че ще се случи това, което ще се случи, което е по някакъв начин извън нашите възможности да го контролираме.
0: И въпреки, че говорим за духовно пътуване, в крайна сметка мисля си, че независимо каква религия изповядваш, този филм може да достигне до всеки, защото това, което е над цялото нещо, е валидно за всички нас и то е общо човешко. И сега Яна ще вземе микрофона и ще ни каже за това пътуване, което реално всеки един от зрителите след това може да си довърши и да преживее сам.

0: за себе си, защото това е нещо, което още повече дава стойност на филма, тъй като ясно е, че в момента, в който го изгледаме, същинското пътуване за зрителя започва едва след тогава с всичките въпроси, които може да си зададем.
1: Да, първо да кажем на слушателите, че аз се явявам в случая не като обичайната ми роля на сценаристина и режисьор, а съм изпълнителен продуцент на филма, или както аз обичам да се шегувам, че съм шерпа на филма, един от шерпите на филма. Реално този филм за мен също беше едно пътуване. Той е заснет преди моя дебютен филм, защото обичам Общото време, и беше, може да се каже, и бойното ми кръщене на снимачната площадка на цял един пълнометражен филм, по такъв начин изцяло ангажирана с процеса по заснемането. И реално благодарение на този филм аз и потвърдих, че

избора ми на актьор в главната роля за моя филм Владимир Михайлов е правилната, и също така, че избора ми за оператор на моя филм Младен Минев също е правилна, тъй като ние бяхме нон-стоп пак заедно на тези снимки. И сега в момента, вече колко години минах от както го заснехме, пътя на филма, той точно продължава нещата да се случват, когато трябва, в правилния момент, в правилното време. И ние се опитваме с маркетинговата кампания, която стартира за филма, да поведем и зрителите на такова пътуване, през каквото ние минахме. И е много важно този филм да се възприеме като филм отвъд шума, да може да ни накара в това забързано ежедневие да поспрем и да усетим момента, да замълчим, да изолираме този шум, да усетим къде сме, какво означава да сме живи, да сме тук, да имаме правото на избор. Това е също една много важна тема в филма, за изборите, които правим, за това, че не трябва да се страхуваме да правим избори, и в същото време, че трябва да сме готови за това, което следва от тези избори. И ни се иска, след като зрителите гледат филма, някакси да поспрат за малко и да усетят къде сме, какво се случва. Дори това сме си говорили с Наско на първата прожекция. Той каза: моля ви, не дейте след прожекцията, не дейте да ръкопляскате. Просто останете за момент. И на мен това страшно много ми хареса, защото едно от нещата, които напоследък страшно много ме изнервят, е когато свърши филма, ма в мига, в който последната сричка е казана от диалога или заглъхне последната нота от музиката, от основната картина на филма, и хората скачат. Още няма въобще зачатък на осветление в салона, те скачат и тръгват да излизат. Трябва да успеем за момент да продължим да сме в тази магия, която е киното. И се надяваме много този филм това да го постигне. Реакциите, които наблюдавахме след прожекцията тук на Златна роза, беше точно така. Хората имаха нужда да останат още малко потопени в това усещане. И сега с маркетинговата кампания, пак се връщам към нея, ще се опитаме да продължим и

0: преживяването от този филм, с едно от нещата, които се подготвя от екипа на Ноблин, които са разпространители на филма, е една интерактивна карта, която ще поведе зрителя на пътешествие по местата, на които е сниман филма. Защото тези места, всяко едно от тях, и Наско и Мартин казаха как са избирани, но те не са страшно специални. Всяко едно от тези места има собствена енергия, има собствено усещане, атмосфера, които са изключително важни и за мен. Можем направо след това да започнем и един, не знам, някакъв нов бизнес, в който да повеждаме зрителите, групи на тези места, защото наистина са много специални.
1: Абсолютен факт. Тук ще поздравим и No Blink. Те са приятели на нашето предаване, така че много се радвам, че те застават зад разпространението на този филм, но искам Мартин да ни разкаже малко повече за тези локации, които водят до това пътешествие на човек, защото, както казахме, са избрани специално и той човека, който ги вижда по различен начин и със собствените си очи и при субектива на камерата.
2: Да, те са избрани от, не само от мен, от много хора, но процесът наистина беше доста по-различен от общоприятия конвенционален процес, който има филмовото производство, защото с режисьора и с двама от продуцентите тръгнахме по един наш си пилигримски път в търсене на подходящите локации. Обикаляхме месеци наред в продължение на период от 2 години. Една година Наско преди това сам и след това ние заедно една година. Обикаляхме по места, които искахме да видим, които не познавахме. Много от тях бяха много трудно достъпни и ние ги откривахме. Това не бяха лесно достижими да отидеш с кола, да слезнеш да го погледнеш, да кажеш става или не става. Ние трябваше да ходим в часове. Време, което ние прекарвахме всъщност заедно и то това беше ценното. Ние бяхме всъщност първите учител с трима ученика, ако щете, които обикаляхме и се опознавахме сами себе си. Така че това беше много ценно и за нас като подготовка за снимачния процес. За нас с Наско ни се откриваха и въобще цялата стилистика и идеите как да разкажем тази история благодарение на тези ходения, които ние обикаляхме из красотите на България и често се дивяхме, казвахме си, тук няма никакъв шанс да снимаме. Ще разкажа тук една, надявам се, интересна история за слушателите ви. Докато ходихме към пещера Лепеница в Белоградчик, пещерите Лепеница са две в България, да не се бърка с Родопската Лепеница, тази е в близко до Белоградчишките скали. Ние бяхме проучили някакъв маршрут, който представляваше около 2 часа преход по един баир, нагоре дълго време и след това едно много стръмно спускане, по време на което щяхме да изгубим един от продуцентите, той се подхлъзна по чакъла, който беше малки камъчета насипани. Ние така, хванахме го, продължихме, стигнахме до пещерата, крайна сметка. Шегувахме се как тук сме си просто на туризъм и няма никакъв шанс да снимаме на това място. И всъщност, като стигнахме там, аз усетих невероятна енергия на това място и видях нещо, което бях сигурен, че никой не е снимал тук и просто толкова труден достъп. Няма как, почнахме да разпитвам някой снимал ли е, стана ми много интересно. Никой, разбира се, не беше. Мисля, че за някакъв научно популярен филм единствено било снимано, което е с много малка техника. А до този момент аз си представях, че начинът, по който трябва да заснеме филма, е с големи камери, тежки обективи, с кранове, фартове. И всъщност, стигайки там, аз си дадох сметка, че трябва коренно да си променя концепцията, за да може ние като цяло да снимаме на такива места, не на това място конкретно. И на него, разбира се, но като цяло да имаме свободата да снимаме където си искаме, защото това е важно за историята. И всъщност направихме точно обратното на това, което първоначално съм си представил. Всичко беше много леко. Относително леко, цялата техника е носена на ръце почти през цялото време, по време на снимачния процес. Нещо, което никъде никой не прави, защото това е тежка техника, дълъг период време, но този проект имаше нужда от това. Така че ние избрахме такъв комплект от техника, което всичко да може да влиза в раници. И целият екип, независимо на каква позиция, всеки си хваща раничка, пазарски турби и всеки мъкнеше по нещо с часове. Понякога имали сме някои от локациите, сме ходили с часове, за да ги достигнем, за да може да снимам.
1: Струва ми се обаче, че и природата ви е допуснала до себе си, за да може всичко това да се случи. И сега, Наско, вярвам, че избора на локации също е въпрос на усещане, освен всичко останало. Защото ти е трябвало да ги

0: Сетиш тези места, за да видиш, че историята там ще заживее.
1: Да, но то беше, как да кажа, съпреживяно усещане, нали, в този състав, който казва Марто. Реално бяхме аз, той, Калин Калинов и Виктор Францес.

0: в живота, нали, споделяйки в тази компания тези неща, но и за тези големите неща, за, както се казва, живота, Вселената и всичко останало. По отношение на природата, да, просто ние отиваме, сядаме на място, виждаме, усещаме какво ни казва то и в един хубав разговор, основно с Марто, си казваме: окей, това място е за този момент от филма, така ли е? Така е, потвърждаваме си го и оттам нататък. Тук искам да отдам огромен кредит всъщност на продуцентите за това, че аз не чух в нито един момент от работата си като режисьор: не, това не може да стане или няма пари. Може би единствено за едни 250 човека в Турция, които трябваше да облечем с костюми, нали? Казаха ми, не може ли да са 150, нали? Това беше единствения момент, където имаше някакъв вид пазарлък, но то е разкош, като режисьора, нали, да разполагаш с всичко, което поискаш. Ми беше предоставен и от братя Калинови, и от Виктор Францес, така че огромен кредит към тях.
1: Аз също искам да допълня от моя гледна точка. По същия начин, каквото беше поискано, беше дадено, с ясното разбиране, че го правим за възможно най-добрия резултат. И понеже Наско направи една малка скоба, аз също имам един такъв случай. Пак в Кападокия много исках да имаме Камила, но получихме кон.
2: И ето тук продуцента сега ще каже: такава свобода да се даде не е лесно.
3: Пак казвам, нас процеса ни водеше. Наско никога не е правил някакво изискване, което е било абсурдно, което знаеш, че няма как да го направиш. Сега 250 човека масовка, не бяха 250, мисля, че бяха финално 110, ако не се лъжа.
4: Човека, който е помагал с обличането на тези статисти, бяха около 60, но бяха като за 120, защото това са хора, които не говорят една дума на чужд език.
0: Сега разбирам, че съм бил излъган.
4: Да, но ние много добре успяхме да ги разположиме, така че да изглеждат като за 250. Това е майсторлък, нали, на асистент режисьорите и така. Магията на киното. Но беше много, много интересен процесът с работата с тези статисти, които, както казах, те не говореха чужд език и аз се принудих с помощта на едно приложение за учене на чужди езици, така да си положа някакви основи, да мога да казвам поне: добър ден, изглеждате много добре, искате ли вода, топло ли ви е, защото жегата беше много голяма и трябваше да се погрижим все пак на хората, да не им стане зле в тази жега, така че обикаляхме да им носиме водичка. Та мога да се похваля, че благодарение на това изживяване вече имам едни много така базисни познания по животоспасяващи реплики на турски.
3: И връщайки се, нали, на предното, целият екип работеше заедно и всеки осъзнаваше какво трябва да се направи за филма и какво е възможно да се направи. И понеже си говорим за Кападокия, сега ще споделя моята кулминация на този процес. Беше в Кападокия, това беше, мисля, че предпоследния ден от снимките. В този ден ние трябваше да снимаме сцената с пазара, която е във филма, който пазар беше създаден от нашите сценографии изцяло. Там нямаше нищо от това, което се вижда във филма. И всичко това трябваше да бъде пренесено от едни 500 метра, но през един доста голям хълм, предната вечер, за да може на следващата сутрин да е построено от нашите сценографи през нощта и да почнем да снимаме. Ние нямаше да можем да почнем снимки, ако това не беше построено реално. И вечерта, мисля, че даже бяхме в овертайм този ден, т.е. изкарахме 13-часов снимачен ден предния. Екипа вече тръгва да си ходи, а ние с Калин Калинов, един от другите продуценти, бяхме казали: окей, оставаме. Ако трябва 8 часа, ще пренасяме цялата сценография и реквизит, за да може колегите да са готови сутринта да почнем. В който момент Марто дойде при нас, каза: айде, момчета, айде, ходим да вечеряме да се оправим. Ние му казваме: бе, Марто, няма как да стане, защото това трябва да отиде там, за да може колегите да почнат да строят. Марто се огледа и каза: а, така ли? Викам: аз ще помогна. След като той се включи, първият асистент камера се включи, вторият асистент камера се включи, третия, грипа се включи, Наско се включи и всъщност целият екип започна да пренася и вместо 8 часа пренасяне на реквизити и сценография, ние успяхме за 2 часа да пренесем всичко необходимо, за да може колегите да свършат работа през нощта, в някакво нормално време даже, и на следващия ден ние да не се забавяме дори с една минута за начало на снимките.
2: Е, това ако не е заедност и влагане на всичко, което човек има, за да може да се случи филма и идеята му да достигне до хората. Мисля, че трябва да сте много щастливи всички вие, но искам да върна леко назад, когато Яна спомена за избора, че в крайна сметка става въпрос за избори. На всеки един от вас се е наложило да направи конкретните избори. Във филма виждаме отделните герои до какви избори достигат, но ми се струва, че филма говори и за това да не се страхуваш да чувстваш, дори и да е нещо изключително крайно, защото виждаме разочарование, завист.

0: Вист, ревност. Виждаме много емоции преминават през персонажите, но една такава освободеност, че всъщност не трябва да го бориш това чувство, просто трябва да го оставиш да премине и да си вземеш нужното от него.
1: Точно за това казвам, че в точния момент ме намери тази тема и този филм, защото така, бях в момент, в който можех да си казвам, не контролирай, не решавай всичко рационално, остави се, чувствай, остави да бъдеш воден, отвори си просто съзнанието, канала, за да може да се случва. Всъщност, хубавата история се случва през нас. Тя не е нещо, което натискаме и си казваме тук, искам това да... Защото аз съм човека, режисьора или оператора, това нещо да стане. Някакси тя да може да се разкаже и нещо то да бъде важното, а не ние с нашето его в него.
0: Ти каза и на пресконференцията в рамките на Златна роза, че и будисти се припознават в историята. Аз казах малко по-рано, че не е въпрос на религия, но въпреки всичко имате обратна връзка от хора, които откриват себе си в филма.
1: Ама абсолютно да. За мен е всъщност един от първите моменти, в които аз трябваше да си направя проверка на реалността, беше след като говорихме с Виктор Францес, който е продуцента на филма, с който се запознахме в Индия и той каза да, супер ще ти да го режисираш. Понеже все пак основата и книгата са основани на индуистка традиция, на бхакти-йога, дали всъщност това нещо не е някакъв вид учение или някакъв вид индоктринация? И един от първите всъщност моменти, в които аз трябваше да си направя тази проверка на реалността, беше по COVID време да пътувам до Унгария и да се срещна с автора на книгата. Гезарац е неговото светско име, но е известен с своето прозвище Свами Тиртха, и да си поговорим много надълбоко всъщност за темата, за книгата, за това, което ще представлява филма. Това беше едно дълго пътуване и до там, може би 24 часа в COVID, където всяко минаване на границата беше едно огромно предизвикателство. Момента, в който влизах от България в Сърбия, точно в този момент, защото беше точно 24 часа, трябваше да бъде въведен някакъв нов сертификат и това нещо от някакви часове, да може да докажем, че може да продължим. Но пристигайки на това място, където живееше този човек, той ми зададе един много простичък въпрос в началото и каза: можеш ли да ми кажеш една думичка, какво е за тебе този филм, тази история? Казах му: не мога в този момент, но тук сме една седмица и искам да ти кажа момента, в който тръгвам от тук. Прекарах една изключително... Да, отново трябва да използвам тази дума, магична седмица, на едно място, където почти няма интернет. Място, където живее този човек, това е сграда на едно старо фермерско училище в унгарските пущи, където наистина си откъснат от света и от цивилизацията и можеш да се свържеш със себе си и да усетиш. И думичката, която ми дойде на края на това пребиваване там, е може би малко измислена, но това е на английски думичката Everlight, т.е. една светлинка, която грее и тя съществува вечно и тя се предава от човече на човече, от учител на ученик, от баща на майка на дете. Тоест една светлинка, която върви, върви, върви и тя си съществува и ние сме само нейни носители за някакъв малък период от време. Но откъде започнах? Беше ми интересно всъщност, докато бъда там, дали ще има някакъв опит за приобщаване към тази общност. Нали? Получих едно малко пък кетче, което трябваше да отнеса в България със себе си, да си го отворя вкъщи. Защото аз още от самото начало си казах: вижте, аз съм православен християнин, проблем ли е това за този филм? Те ми казаха: ами не, ако за тебе е някакъв проблем, за нас не е. И ми беше много интересно какво има в това пакетче, което ще си отворя в България. И сега чудих се някаква броеница ли ще е някаква такава фигурка, която е свързана с тяхната традиция ли. Не, беше иконка на Дева Мария от 18 век от Боден-Зе, с една много кратичка бележка от този човек. Атанас, благодаря ти, че си част от това пътешествие и смятам, че тази фигурка ще стои много добре в твоя дом и ще те закриля. Така че това е едно послание за заедност, за приемане един на друг и за да, тази универсалност, която има и във филма.
0: Една закрила в много хубавия смисъл на всичко това. Наистина заедност. От 6 ноември тръгва филма по кината. Картата ще може всеки да си открие и да тръгне на пътуването, което сам реши да си подари, отново казвам. И на финала ще дадем думата на Мартин Балкански, защото той на 44-та Златна роза е с няколко филма. Уста на живота, вярвам,

0: това мистично, магично преживяване, което ние колкото и да говорим, не знам, можем ли да обрисуваме с думи, просто трябва да се гледа филма и да се изживее, съпреживее, изподели. Но Немигранти, Брънч за начинаещи, едното е ситуационна комедия и над това Немигранти е нещо, което очакваме да видим. Издай ни леко от процеса на работа, защото виждаме ето тук в Уста на живота те е водил филма, там какво беше?
1: Там ние повече го водихме. Такива са ми спомените. Беше по-очаквано. За мен беше много приятен процес, защото режисьора Стефан Белов, той е значително по-млад от мен, дебютант. Имаше коренно различна енергия, благодаря на младостта си. И това някакси и мен ме подмладяваше и се чувствах като на 20 и няколко. И беше много приятен. Младежки филм в същността си. Процесът беше абсолютно нищо общо няма с остава живота. Освен, че имат пак камери, обективи, не знам какъв друг паралел мога да направя между тези, то не е и нужно. Остава живота, както се разбрахме, е нещо, което се случва най-вероятно веднъж в живота на в професионалния ни живот. Надявам се да го харесат зрителите. За Немигранти говоря, има хубаво послание, лек, приемствен филм за... Както масово хората гледат кино, да се отпуснеш, просто не натоварващо да погледаш една история.
0: Мартина Пенева, Мак Маринов, Кирил Нетков, Александра Лашкова, виждаме и Мария Статулова и още немалко актьори. Ще видим и този филм, но, уважаеми слушатели, повтарям, 6 ноември тръгва Уста на живота в кината. Подарете си този филм, тръгнете по пътя на картата, за да изживеете нещо, което ето разбрахме се тук, това се случва един път в живота и ако можем да го изживеем, бихме били просто по-щастливи, по-осъзнати и някак по-в мир със себе си, природата и всички около нас. Изключително много благодаря на всеки един от вас, ще отдели от времето си, за да поговорим за Уста на живота. Има смисъл, когато разговорите са от сърце, затова искрено ви благодаря. Атанас Христосков, Мартин Балкански, Александър Калинов и Яна Лекарска бяха наши гости в Кино с думи. От целия екип и звукорежисьора Михаил Михайлов. Приятна неделя вечер!

Здравейте, скъпи слушатели! Колко пъти днес погледнахте телефона си, без изобщо да е звънял? След оглото, часовника, огледалото и чашата, стигнахме до предмета, който вече не държим. Той държи нас. Телефонът. Аларма, карта, банка, камера и един малък надзирател, който ни съобщава колко живот сме оставили на екрана, а също и чувствителните ни данни. Живеем във време, в което screen time звучи все по-малко като статистика и все

0: повече като медицинска прогноза. Първите ни изпълнители, Блонди, помнят едно по-невинно време, когато най-големият проблем беше просто някой да вдигне отсреща. Ще слушаме Блонди с Hanging on the Phone или Вися на телефона и Call Me. Обади ми се.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Едно време чакахме до телефона. Днес той чака до нас, а ние проверяваме дали светът не е забравил да ни обърне внимание. Имаме видяно, имаме сини отметка и последно активен, след което едно мълчание е достатъчно да предизвика вътрешно криминално разследване. 2 часа без отговор. Това е сигнал за тревога. Отговор окей, а аутопсия. Българската версия е безмилостно точна. Първо телефон на любов, после с Богом моя любов. Технологията се сменя, сюжетът остава. И започва с ти, ти, ти...

Един мъж звъни на жена си. Къде си? Вкъщи. Пусни миксера. Чува бръмченето и затваря доволен. След няколко дни пак звъни, дига телефон, пита къде е майка ти. Не знам, тате. Взе миксера и излезе. Телефонът улесни контрола, но не направи човека по-умен. А след всяко убедително с Богом, остава рискът от обаждане към 2:30 през нощта. Естествено, пиянско обаждане. Еми Ли от Evanescence обаче има едно условие. Следващият път се обади трезвен.

Телефонът вече не носи само любовните ни недоразумения. В него са новините, работата, страховете, рекламите и хора, които никога не сме срещали, но знаем какво са закусвали. Целият объркан свят се побира в джоба. Genesis са писали за Land of Confusion и за човек, който гледа екрана толкова дълго, че хората от него започват да му приличат на приятели. Днес това се нарича последователи.

Андрей Жид е написал: всичко вече е казано. Но тъй като никой не слуша, винаги трябва да започваме от начало. Това е било преди смартфона. Днес всички говорим едновременно, така че шансът някой да слуша е още по-малък. А телефонът междувременно направи света страховито близък.

Войната вече е на 5 сантиметра от лицето ни. Катастрофата на един свайп. Чуждото нещастие. Между снимка на вечеря и реклама на маратонки. Гледаме нечия трагедия, потрисаме се за 10 секунди и палецът продължава да скролва. Чуждата смърт или нещастие получават същия жест, като една добра рецепта за паста. Тул хващат точно тези две наши способности. Схизм – способността да говорим, без вече да успяваме да се чуем. Викариас – да гледаме чуждия живот и чуждото страдание от безопасно разстояние. Преди безопасното разстояние беше другия край на континента. Днес това е дебелината на един екран –

След ТУ имаме две възможности – терапия или купон. Понеже не ни бива в терапията, избираме купона с Лейди Гага. Телефонът ни научи на чудесен парадокс. Първо искаме всички да ни оставят на мира. После проверяваме защо никой не ни гледа и това може да ни ужаси. Самотата вече има и предна камера. Телефон е бягството от звъненето, а папараци възпява нуждата да бъдеш видян. Lady Gaga и Beyoncé.

И накрая най-опасната му функция. Телефонът работи и след полунощ. Точно когато преценката на собственика му вече не работи. Можем да се обадим на всеки, почти от всякъде и по всяко време. Дори и само да му кажем: спиш ли? Добре, ти си спи, аз няма да те будя. А после да си излеем душата. Това обикновено го правим след третото питие или след петото. Зависи кой колко носи на пиене. А ако попитат: защо ми звъниш само когато си пиян? Arctic Monkeys вече са написали протокола от разпита. Да ги чуем.

0: Предаването тази вечер подготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Деница Диамандиева и водещ Геннади Дишев. Ако все пак звъннете тази нощ, опитайте се утре да помните защо. Разделяме се до другата неделя в 9 вечерта. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с неделната музикална вечер на програма Христо Ботев. С вас до 24 часа ще бъдем звукорежисьорът Кристина Рельовска и Цветелина Начева пред микрофона. Днес отново насочваме вашето внимание към трите концертни вечери, които съпътстваха Международния симпозиум, който за поредна година се провежда в рамките на Международния фестивал Варненско лято. Тази година основната тема на научните доклади бе славянската музика, а за широката публика това събитие бе съпроводено от три интересни концертни вечери, като всяка от тях тя имаше възможността да се срещне с по една голяма дама на клавирното изкуство. В първата вечер това бе Елизабет Леонская, чието изпълнение излъчихме в предишно издание на музикалните вечери. Втората дама бе професор Милена Молова, която редовните ни слушатели чуха в предаването Метроном. А третата пианистка бе Виктория Постникова, която предстои да чуем в една много известна и характерна композиция от Дмитрий Шостакович. Но преди това започваме концертната вечер с късна творба от чешкия композитор Леош Яначек. Своята сюита за духов секстет «Млади» той създава през 1924, когато е на 70 години. Вече е утвърден преподавател в Пражката консерватория. Яначек е надживял трудното начало на своята кариера като композитор. Повратът дошъл с успешната премиера на първата му опера «Януфа», определена като Моравска национална опера, последвана от Катя Кабанова «Хитрата лисичка», делото «Макрополос», също известната симфонията, монументалната глаголическа меса и други. За създаването на свита «Млади» Яначек най-вероятно е провокиран от дивертименто за духов квинтет и пиано на Албер Русел, което чува по време на посещението си на фестивала на Международното дружество за съвременна музика в Залцбург през август 1923 година. Друг важен тласък идва с една кратка пиеса, озаглавена «Марш на сините момчета» за пиколо, камбанки и тамбурина или пиано, написана през май 1924 като спомен за младостта на Яначек в манастира Старо Бърно. Цитат от този марш се появява в третата част на «Млади». Композицията е създадена по време на триседмичния престой на Яначек в Хугволди през юли 24-та година. Премиерата през октомври същата година в Бърно не минава никак добре поради неочаквани проблеми с инструментите на двама от изпълнителите. Следващата година творбата е изпълнена в Прага от оркестранти от Пражката филхармония и получава заслужения възторжен прием. Ще чуем свита за духов секстет «Млади» от Леош Яначек в изпълнение на Явор Желев, флейта и пикол, Костадин Йоцов обой, Деница Лъвчиева коринет, Сао Роберти бас коринет, Константин Тимохин валдхорна и Бенце Богани фагот. Частите са 4 – алегро, анданте, виваче, алегро анимато.

прозвуча сюита за духов секстет Млади от Леош Яначек в изпълнение на Явор Желев, флейта и пиково, Костадин Йоцов обой, Деница Лъвчиева коринет, Сао Роберти бас коринет, Константин Тимохин валдхорна и Бенце Бугани фагот. Продължаваме с обещаната музикална среща с руската пианистка Виктория Постникова. Навлязла в своето 8-о десетилетие, тя е сред поколението музиканти с дълга и изключително наситена кариера. Лауреат е на някои от най-големите клавирни конкурси в света. Лиц, Шопен във Варшава, Чайковски в Москва, Виана Дамота, Лисабон. Постникова има огромен репертуар, който обхваща творби от Бах до Шнитке, като особено голяма известност и носят интерпретациите на композиции от романтични автори. Осъществява и голяма звукозаписна дейност, клавирни интеграли на Глинка, Чайковски, Яначек, клавирните концерти на Шопен, Брамс и Прокофиев. Концертира на всички престижни международни сцени с най-големите диригенти. Част от тях са Колин Дейвис, Джон Барбироли, Курт Мазур, Геннадий Рождественски, за когото е омъжена. Във Варна Виктория Постникова заедно с цигуларите Александър Павловски от квартет Иерусалим и Сергей Бреслер, виолиста Александър Земцов-Гордан и виолончелистката Лиляна Кехайова изпълниха клавирния квинтет в сол минор опус 57 от Дмитрий Шостакович. Това е особено важно за самия композитор композиция, която му носи невероятен успех още при премиерното изпълнение на 23 ноември 1940 с участието на автора и музикантите от квартет Бетовен. Именно от тях идва идеята Шостакович да напише не квартет, а квинтет, за да могат да музицират заедно. Композицията е приета толкова възторжено от публиката, че при всяко изпълнение музикантите повтарят някои от частите на бис, а веднъж дори и цялата творба. Влияние върху композицията оказва и току-що приключилата работа върху оркестрацията на операта Борис Годунов на Мусорски, а изследователи посочват и връзка с квартета на Сергей Танеев, който е в същата тоналност. В клавирния си квинтет Шостакович се насочва към принципите на Баховата полифония, като това се отразява освен в майсторското владеене на нейните принципи и в наименуванията на частите. Цикълът е петчастен, като започва с прелюд с тържествено звучене, последван без прекъсване от дълбока и съзерцателна фуга, в центъра е интензивното скерцо. Интермецото ни връща към бароковата музика, като началото му създава впечатление за пасакалия, като в последствие развитието се отклонява от тази форма. Музиката създава алюзии с творби от Пърсел, Бах и Грик. Финалът е написан в по-лек тон,

Финалът на клавирния квинтет в сол минор опус 57 от Дмитрий Шостакович. В този запис от 3 септември тази година от фестивала Варненско лято си партнираха пианистката Виктория Постникова, цигуларите Александър Павловски и Сергей Бреслер, виолиста Александър Земцов-Гордън и виолончелистката Лиляна Кехайова. Рязък звуков и образен контраст ще направим сега с изпълнение от предишната концертна вечер. Творбата, която избрахме, отново е необичайна за своя автор. Сергей Прокофьев композира сонатата за две цигулки в до мажор опус 56 през 1900.

1932 година, по време на почивката си близо до Сен-Тропе. Творбата е създадена по поръчка на парижкото дружество Тритон, посветено на представянето на нова камерна музика. Изпълнена е на техен концерт от 16 декември 1932 година, три седмици по-рано, със съгласието на композитора. В Москва е направена руската премиера на сонатата от Дмитрий Циганов и Василий Ширински, и двамата членове на квартет Бетовен. В концерта на Тритон, така наречената западна премиера, изпълнители са Робер Суетенс, за когото Прокофиев през 1935-та композира своя втори концерт за цигулка, и Самуил Душкин, за когото Стравински пък скоро е написал своя концерт за цигулка. В автобиографията си от 1941 Прокофиев пише за зараждането на творбата. Слушането на лоша музика понякога вдъхновява добри идеи. След като веднъж чух една неуспешна творба за две цигулки без съпровод на пиано, ми хрумна, че въпреки очевидните ограничения на такъв дует, той може да бъде направен достатъчно интересен, за да се слуша в продължение на 10 или 15 минути. Ще чуем сонатата за две цигулки, опус 56 от Прокофиев, в изпълнение на Мария Сотрифер и Стефан Бургхарт.

Това бе соната за две цигулки, опус 56 от Сергей Прокофиев, написана в края на неговия период на емиграция извън Русия. Изпълнители на двете равностойни инструментални партии бяха Мария Сотрифер и Стефан Бургхарт. Запис от участието им в концертната вечер на 2 септември във Варна. Още един музикален скок правим тази вечер с премиерното изпълнение на творба от българския композитор Георги Арнудов. Един от най-интересните и изпълнявани български творци не само у нас, но и в чужбина. Ще чуем неговия кратък 5-частен квинтет за кларинет, пиано, цигулка, виола и виолончело. Изпълнители са Деница Лавчиева, Надежда Цанова, Марина Димитрова, Александър Земцов-Гордан и Милан Караноновиќ.

Това бе световната премиера на квинтет от Георги Арнудов, който прозвуча в изпълнение на Деница Лъвчиева, кларинет, Надежда Цанова, пияно, Марина Димитрова, цигулка, Александър Земцов, Гордан Виола и Милан Каранович, виолончело, в запис от 2 септември от Варна. Уважаеми слушатели, в края на днешната музикална вечер ще чуем известния ковирен цикъл на Модест Мусоргски, картини от една изложба. Композицията, посветена на картини и рисунки на неговия рано починал приятел, художника Виктор Хартман, е толкова характеристична, че подтиква голям брой композитори към създаване на оркестрови варианти. Най-известният и най-често изпълняван е този на Морис Равел. А сега ще чуем оригинала в изпълнение на пианиста Александър Гиндин, който има чудесна международна кариера и е желан гост на престижни фестивали. С това изпълнение на цикъла на Мусоргски завършваме днешната музикална вечер. От екипа ви желаем спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Един ден, няма да го забравя, си представя си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот, като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 28 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Испански граждани не бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред общ

0: руски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Ето сега новините в подробности. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 на пътя между русенските села Пилка и Дръскотина са се сблъскали леки товарен автомобил. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балове. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде отложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Ивайло Миршев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списък от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли твърденията, че Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряло

0: Войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до прогресивна България.
1: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
2: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок във Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари по Киевска област, един човек загина, а четирима бяха ранени. В Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското

0: удари по Киевска област един човек загина, а четирима бяха ранени. В Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорт, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на петима души. Междувременно американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
1: На втория брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ под домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството. Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях по думите му са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили почти две години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите студенти поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов.
2: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. Националката по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийско таекуондо Полша Оупен Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джандуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт.

0: Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Берое Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начело в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Смолен и Драгоман до 20 градуса в Ахтопол. В столицата е 8 градуса при 92% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. В София около 7 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден –

0: изнесена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Когато денят започна, Сидхарта се обърна към лоткаря, който го беше приютил с молба да го прехвърли на отсрещния бряг. Лоткарят го прехвърли на бамбуковия си сал през водата. Изгривът караше широката река да проблясва с червеникави оттенъци. Красива река, рече той на своя спътник. Да, много красива река, отвърна лоткарят. Обичам я повече от всичко друго. Често съм слушал гласа й, често съм виждал очите й и винаги съм се учил от нея. Много неща могат да се научат от една река. Сполай ти, благодетелни човече, рече Сидхарта, когато слезе на отсрещния бряг. Нямам никакъв дар, с който да покажа признателността си за твоето гостоприемство, нито пък мога да ти платя. Човек без родина съм аз, брамински син и самана. Знаех това, рече лоткарят, и не съм очаквал да ми платиш, нито пък да ми даваш дарове. Друг път ще ми оставиш своя дар. Толкова ли си сигурен? Развеселен попита Сидхарт. Да, сигурен съм. И на това ме научи реката. Всичко се връща. И ти, Самана, също ще се върнеш. Е, с Богом сега. Нека приятелството ти бъде моята награда. Дано си спомниш и за мен, когато принасяш жертви на боговете. Разделиха се усмихнати. Радваше се усмихнатият Сидхарта на приятелството и добросърдечието на лоткаря. Също като Говинда е, мислеше си той. Всички хора, които срещам по пътя си, са като Говинда. Всички са благодарни, макар сами да имат нужда от благодарност. Всички са предани. Всички искат да бъдат мои приятели. Искат да се подчиняват, да не мислят много. Всички хора са деца. Попладне стигна до някакво село. Пред пръстените хижи по уличката се търкаляха деца, играеха с тиквени семки и миди, крещяха и се боричкаха, ала всички боязливо сториха път на непознатия Самана. В края на селото пътят минаваше през някакъв поток, а на брега на потока бе коленичила млада жена, която переше дрехи. Когато Сидхарта я поздрави, тя вдигна глава и погледна с усмивка към него така, че той видя да просветва бялото на очите. Благословия, както е прието при отшалниците, я попита колко път има още до големия град. Тогава тя се изправи и пристъпи към него. Красиво проблясваше сред младото и лице нейната влажна уста. Размени с него няколко закачки, попита дали вече се е хранил и дали е вярно, че саманите нощували сами в гората и не им било позволено да имат жени при себе си.

Докато говореше така, тя постави левия си крак върху неговия десен и направи движение, каквото прави жената, когато приканва мъжа към онази любовна наслада, която в учените книги се нарича катерене по дърво. Сидхарта почувства как кръвта му пламва. И тъй като в този миг отново си спомни за своя сън, той се поприведе малко към жената и целуна кафявия крайчец на градта й. После вдигна поглед и видя лицето й, преизпълнено с желание да се усмихва, а притворените й очи да молят с купнеж. Сидхарта също почувства купнеж, почувства как изворът на неговия пол се раздвижи. Ала тъй като никога не бе докосвал жена, той все пак се поколеба за миг, макар че ръцете му вече бяха готови да посегнат към нея. И в същия миг го побиха тръпки, защото чу в себе си глас. И този вътрешен глас казваше «Не». В миг цялото очарование от лицето на младата жена изчезна и той не виждаше вече нищо друго, освен влажния поглед на самка през любовен период. Погали приятелски страните й, отдръпна се от нея и бързо изчезна в бамбуковата горичка, сподирен от разочарования и поглед. Малко преди да се свечери, той стигна до един голям град и това го зарадва, защото жадуваше да срещне хора. Дълго бе живял в горите и сламената колиба на лодкаря, в която бе прекарал последната нощ, бе първият покрив над главата му от много време насам. Малко преди да влезе в града, недалеч от една красива, заградена с стобор горичка, той срещна неголяма група слуги и слугини, натоварени с кошове. В разкошно украсено носило, носено от четирима души, седеше на червени възглавници и под пъстър слънчобран една жена – господарката. Сидхарта спря при входа на заградената горичка и се вгледа в процесията, в слугите, в слугините, в кошовете, вгледа се в носилото, вгледа се в господарката, седнала в него. Под високо вдигнатите и смолисти коси той видя много бяло, много нежно, много умно лице, светло алена уста, приличаща на току-що откъсната смокиня, вежди, изписани във високи дъги, умни и будни очи, стройна лебедова шия, която се показваше от зелено-златистата и връхна дреха, дълги и тънки, спокойно отпуснати бели ръце с златни грибни по китките. Видя Сидхарта колко е красива, засмя се сърцето му. Стори дълбок поклон, когато носилото наближи, и щом отново се изправи, пак спря поглед на бялото миловидно лице, прочете за миг това, което казваха умните очи под високите дъги на веждите, долови някакво ухание, каквото до днес не познаваше. Усмихната кимна красивата жена само за миг и изчезна в горичката, последвана от слугите си. С добър знак ме посреща този град, помисли си Сидхарта. Нещо го теглеше тощ час сам да влезе в горичката, но после поразмисли и едва сега осъзна как го бяха погледали слугите и слугините при входа. Презрително, недоверчиво, недружелюбно. Все още съм самана, помисли той. Все още съм отшелник и просяк. Не бива да оставам такъв, като друг човек трябва да вляза в горичката, и се засмя. Разпита първият човек, който мина по пътя за горичката и за името на жената, и така узна, че тази горичка е собственост на Камала, прочутата куртизанка, и че освен горичката, тя имала и една къща в града. След не влезе в града, вече знаеше своята цел. Преследвайки тази цел, той се остави градът да го погълне. Понесе се с уличния поток, спира по площадите, отморява се на каменните стъпала край реката. При вечер се запозна с един бръснарски чирак, когато бе видял да работи в сянката на един свод, когато бе срещнал и по-късно по време на молитва в храма на Вишну и на когато бе разказал житията на Вишну и Лакшми. Прекара нощта при лодките край реката и рано сутринта, още преди в дюкяна да са дошли първите клиенти, бръснарският чирак обръсна брадата и подстрига косите му, вчеса ги и ги намаза с зехтин. Сетне Сидхарта, отиде на реката да си изкъпе. Когато късно следобед красивата Камала отново наближи с носилото си своята горичка, до оградата вече стоеше Сидхарта, който се поклони и прие поздрава на куртизанката. Той дръпна на страна слугата, който крачеше последен от цялата свита и го помоли да съобщи на господарката си, че един млад брамин настоява да говори с нея. След известно време слугата се върна, покани чакащия Сидхарта да го последва, безмълно го въведе в някакъв павилион, в който Камала се бе излегнала върху едно ложе и го остави сам с нея. «Не си ли същият, който и вчера бе до оградата и ме поздрави?» – попита Камала.
Да, видяхте вчера и те поздравих. Но нямаше ли вчера брада и дълги коси, посипани с прах? Добре си гледала, всичко си забелязала. Видяла си Сидхарта, праминския син, който напусна родината си, за да стане самана. И 3 години беше самана. Сега обаче напуснах този друм. Дойдох в този град и ти бе първата, която видях още преди да вляза в самия град. Дойдох при теб, за да ти го кажа, о Камала. Ти си първата жена, на която Сидхарта не говори със сведени очи. Никога вече не искам да свеждам очите си, когато срещам красива жена.

програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов. Здравейте, драги слушатели! Добра нощ! Това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и тази нощ в екип с Кристина Релевска и редактора Ивайло Стефанов отиваме нататък с първа част, посветена на съвременната южноафриканска сцена, която е, може би, сцената на най-младите. Няма да се връщаме назад към отишлия си наскоро титан Долър Бранд, Абдулла Ибрахим, и към Луис Мохоло Мохоло, и към Хюма Секела. Ще си говорим за групите, които действат днес и някои от които вече са се превърнали в съвременни класици, за други от тях чуваме за първи път. Втората част на предаването е и втора част от нашата разходка до 10 годишнината на есенния джаз фестивал в Плевен, в регионалния исторически музей на град Плевен. Миналата седмица слушахме триото на Ангел Демирев, а сега съм ви приготвил концерта с програмата от албума Зодиак на Христо Йоцов. Това обаче след 1:30. А сега в първата част на предаването какво ме вдъхнови да се върна към музиката на народите Зулу, Кхоса и въобще всички народи в тази част на света, които имат свой собствен блуз, от който се ражда техния собствен джаз и дори тяхната собствена рок музика. Ами, едно бяло момиче ме вдъхнови, родено в Йоханесбург и отраснало в Кейптаун. Едно момиче, с което ще се срещнем на сцената буквално след 6 дни. Това е Луси Крюгер. Луси Крюгер and the Lost Boys пристигат в България за втори път. Е сега, в събота, за специален концерт в голямата зала на Mixtape 5. А от нейната музика ще отидем назад към черните корни на тази музика. Самата тя е родена в семейство на европейци, които са дошли поколения и поколения назад в тая страна. Знаете, че историята е доста тежка точно в тази част на Африка. Самата Луси Крюгер няма самочувствието да поставя себе си като вокалист или като автор до вековните южноафрикански традиции, но ние като слушатели можем да го кажем, защото тя притежава и гласа, и харизмата, и мощта на сцената, и ние припознаваме у нея дори една исангома, можем да кажем. Ще се убедите сами, ако дойдете на нейния концерт, но тази музика, която тя създава, е по някакъв начин наистина трайбъл, племенна, неевропейска, по начина, по който може би ранните бецицани Кейв, чиято история е подобна, може би. Австралия също е завладян континент, но има много хора, чието корени са в Европа, но са вече 15-то, 16-то, 20-то поколение там и създават една оригинална музика, която нямаше да звучи така, ако не беше родена на това място. Луси Крюгер and the Lost Boys.

Burning Building от времената на албума Heaving, Въздигане, който беше актуалния албум на Луси Крюгер, когато тя дойде с групата си за първи път в България 2024 година. От тогава два албума. Настоящият сериозно ви го препоръчвам и мисля, че те дори ще изсвирят доста неща от него. Надявам се. А сега се заравяме дълбоко в традицията. Отново някъде на границата между Европа и Южна Африка, но с отклонение към Карибите и към американския джаз. На времето гурото, папата на новата британска вълна в джаза, саксофонистът Шебака Хъчинс, беше казал за следващия ни герой, когато ще чуем сега, Сибусиле Каба, беше казал: искам саксофонът ми да звучи като китарата на Сибусиле. Сибусиле беше поканен в България през 2019 година, тогава той направи цяло турне от Иван Хаджи Великов и Моя милост. Обиколихме страната с него, както и с Кулофелум Пахо, Брадър Нафталия в The Royal Family, чудесно дуо. И после дойде пандемията и по време на тази пандемия, точно от началото, Сибусиле издаде своя втори албум. Първият беше двоен, огромен, като произведения и като времетраене. Новия албум съдържаше, може би, по-кратки песни, с изключение на финала, който финал той кани самия Шебака Хъчинс и двамата създават ето това произведение, което аз не се наемам да опиша като жанр, но по някакъв начин си представям как Робърт Джонсън и Джон Колтрейн са се срещнали в друг един свят и създават заклинание заедно на сцената.

Yeah.

предците, на посредствените предци в музиката от предишното поколение. Съвсем наскоро той издаде албум с класика на африканския блуз и джаз Мадала Конене. Ето как вече се доближаваме до нашите дни от абстракцията на едно по-далечно минало.

Тази пиеса се казва Ода за Кредо Мутуа, легендарния Сангома, традиционен лечител и прорицател в зулу културата. За него си говорихме, между другото, много интересно, с един музикант от Камерун с кюрски корени, с когото се срещнахме в Плевен на джаз фестивала. Но това е история, която ще ви разкажа може би след 2 или 3 седмици, защото съм ви обещал да излучим няколко от концертите. Музиканта, за когото говоря, е и човека, който закри фестивала. Хайде малко загадка тук да имам. Но въобще като отваряме думата за традиционни култури и за африканска митология, фолклор, живот заедно с духовете. Между другото, Кредо Мутуа си отива от този свят точно през 2020 година, когато е и записан. Малко по-късно е записан този албум. Предишния албум на Сиво Сили Каба излиза тогава. Сега искам, преди да преминем към рок-н-рола в Южна Африка, да чуем и една пиеса с много сходен дух, Ambient Heat, на Луси Крюгер от последния албум Pale Bloom, Блед Цъфтеж. Вървим по този паралел. Черна Южна Африка, Бяла Южна Африка и това, което ги свързва по някакъв начин след няколко века тежка съвместна история.

Уважаеми слушатели, слушаме в Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев различни измерения от съвременната южноафриканска сцена. И сега скачаме директно в рок-н-рола от Йоханесбург от началото на това хилядолетие. Black Jacks.

изписва се без никакви гласни, само с съгласните на двете думи. Легендарната група, която покори света в началото на хилядолетието, после изчезна за около десетилетие и се появи с втори албум чак през 2021 година, Ubuntu Before Humans, преди хората. Нека чуем тук две техни песни, Ефекта Мандела и хита им Хараре, а след това ще видим как звучат те заедно с артисти от други части на света.

Black Jacks са свирили с нашите добри приятели от групата The Brother Moves On, които поканихме в България в общия проект Black Brother от 2015 година. В техни различни записи участват различни музиканти, като Селя Масало Масекела, това е сина на Хю Масекела, и самия Вио Фаркаторе в тази песен от албума им Ubuntu Before Humans от 2021 година. Ето как Мали и Южна Африка звучат заедно в съвременните си рок измерения, можем да кажем.

мултижанров авангард в Южна Африка, тук в Вавилонската фонотека, с един артист, когато открих по интернет. И никога не съм го гледал на живо, но със сигурност е доста впечатляващ. Дизайр Мареа, мултидисциплинарен артист от провинция Квазулу-Натал, откъдето е и Сибусиле Кабам. Той е роден под името Бояни Дума и е завършил сценични изкуства в Йоханесбург, в Националното училище по изкуствата. Част е от Performance Art Дуото Фака преди години, а сега ще чуем една много важна песен от, можем да кажем, пиеса дори, защото тя звучи като радиопиеса, от първия му солов албум Desire от 2020 година. Тук джазът се среща с noise pop, IDM, пънк, дори откровен пънк, и пиесата се нарича, всъщност тя е доста емблематична въобще за това, което става в Южна Африка, поне през последните години. Black Studies, Studies of Black Trauma. Лекции по черна травма.

Oh,

Замислих се, ако ме питате кой артист бих поставил на една сцена южноафрикански съвременен с Луси Крюгер, може би именно Desire Marea. Още малко от музиката на Луси Крюгер и отиваме във втората част на предаването, която е съвсем различна, но не по-малко вълнуваща.

0: Драги слушатели, това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а финалът на предаването е втора серия от това, което ви обещахме преди две седмици. Няколко чудесни концерта от 10-та годишнина на Плевенския есенен джаз фестивал. Миналата седмица слушахме концерта на акустичното трио на Ангел Демирев. А сега сме ви подготвили една много специална програма. Христо Йоцов с проекта Зодиак, заедно с Надежда Йоцова пиано, Борислав Йоцов кларинет и бас кларинет, Димитър Карамфилов контрабас и струнен квартет на Плевенската филхармония. Концепцията за този зодиак или писмо до Харуки Мураками е на Марио Кръстев, а музиката е написана изцяло от Христо Йоцов. Албумът, който издадоха преди две години, е наистина чудесен, а тази концертна програма, хайде ще ви издам от сега, включва и нещо, което го няма в студийния албум. Аз самият не вярвам много в зодии, но в тази музика и на тези хора вярвам всецяло. Слушайте и се наслаждавайте в този късен час.
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
2: Добър вечер, добре дошли. Това, което чухте, беше наистина страхотно. Триото на Ангел Демирев. Надявам се ние да затвърдим високото ниво, което те създадоха. Както разбрахте, ще представим нашата програма Зодиак, която върви заедно с албума Зодиак, писмо до Харуки Мурахами. И голямото ни желание най-накрая да представим в Плевен през тригодишното съществуване на тази програма. Тази вечер се сбъдва благодарение на фестивала, който общината организира. Много страхотни музиканти минаха от тук и тепърва ще минават. Аз самия съм представил много проекти. Ето тази красива дама, нашата асистентка Ани, тя ще ви насочва в това, коя зодия свирим, за да не трябва много да се приказва. И при нея може да намерите и въпросния албум Зодиак.

Уважаеми слушатели, в Вавилонската фонотека слушаме камерно-джазовата сюита Зодиак на Христо Йоцов, само че на живо, пряко от 10-то издание на Плевенския есенен джаз фестивал. Намираме се някъде между Стрелец и Скорпион и по някакъв начин в тази част от годината, на която съответстват тези зодии, аз откривам и родство с камерната музика на Борис Ковач. Припомняйки си, че на най-първото издание на същия този фестивал бяхме поканили и квартета на Борис Ковач, а сега продължаваме с концерта от 11 септември тази година, втория фестивален ден, преди да завалят големите дъждове. На сцената са Христо Йоцов, барабани и вибрафон, Борислав Йоцов, кларинет и бас кларинет, Надежда Йоцова пиано, Димитър Карамфилов контрабас и струнен квартет на Плевенската филхармония. Продължаваме да слушаме, а накрая има и изненада.

Благодаря ви. Това вече е предпоследната зодия, Водолей. И понеже имаме Водолей, беше посветена на нея. Така или иначе ви благодаря още веднъж. Остана още едно парче. Може да е последно, може да не е. Затова искам да ви представя още веднъж великолепните музиканти, които пресъздават този проект. Димитър Карамфилов, контрабас. Моята дъщеря Надежда Йоцова. Моят брат Борислав Йоцов. И разбира се, нашите златни дами от Плевенска филхармония. Катя Данчева Примариус. Александрина Стоичкова. Кристина Костова. И Йоана Анчева. Последната зодия Риби от 12-те познати. Пак ви припомням, че има едноименен албум Зодиак, Писмо до Харуки Мураками. Той е много хубав диск, много добре оформен и на един много разбираем, достъпен японски език може да добиете цялата информация. Благодаря ви още веднъж.

0: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов.
1: Това беше концертът Зодиак. Писмо до Харуки Мураками. Музиката е на Христо Йоцов, философската концепция е на Марио Кръстев. Албумът завършва с тази пиеса, но концертът винаги има бис и Христо Йоцов на финала ще обяви и какво ще изсвирят за бис, може би съвсем логично. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази нощ работиха още Кристина Релевска и Ивайло Стефанов. А професор Йоцов ще обяви последната пиеса за вечерта.
2: Това да разбираме ли, че означава бис? Както ви казах, рибите може да се окажат не последна зодия и тъкмо когато се чудих какво да им измисля за бис след 12-те зодии, научих с изненада, че са измислили 13-та зодия, моли ви се, и са я навряли между не помна кои други две. Но на концерта във Варна един господин дойде след концерт. Много ми хареса музиката, чудесно. Аз съм астролог. Искате ли да ви разкажа повече за 13-та зодия? Казвам, ако ми го бяхте казали това преди концерта, много ще я да се притесна. Но така или иначе имаме бис и това е змиеносец.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно. Днес предстои да слушаме изпълнение на Лоренс Пауър, цигулка и виола, и Райан Уигълсуърт, пиано. Запис от Уигмор Хол от 29 септември 2025 година. В програмата си те са включили творби от Игор Стравински, Джордже Енеско и Йоханес Брамс. За начало ще чуем романса на Чайковски «Нет только тот, кто знал».